တခြားလူတွေပဲတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတံခိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံခိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တံခိုးရှိတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူလာကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြက်မိရေးပြန်စလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီမို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ထွက်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတွေ

Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ဘကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမည်သူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပ်ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွေကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေရယူနေစဉ်မှာဆေးဥစုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နဲ့တက်လက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုဆေးဥစုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝင်းချင်းကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်၊14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာတွေရှိတဲ့နေမြေဖြစ်တယ်လို့ငွေစက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလည်းတည်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီးရီးရာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစီးရီးအရာပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစီးရီးဗျူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နီးစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေဗျူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့ရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်အောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လိုချင်တဲ့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အတိုင်းအများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလေအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြံနေမြေတွေမှာစည်ရေးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတိမ့်သွင်းတာမျိုးထက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်းနည်းလမ်းနဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNI ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်းနည်းလမ်းနေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ ARA တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစည်ရေးဖြူဟာအရတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်ကနှစ်250အတွင်းဘာတွေတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာကုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့

0: ယနေ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးအမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တိဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့ဇာတ်ဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ5နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကို
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လင်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလားNUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလား စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလား ဒါမှမဟုတ်

0: လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစွန့်မှုထားတဲ့အီယာအိုများနဲ့အခြားဖွဲ့အစည်းများကအုတ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပဋိပက္ခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့တဲ့ဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံချင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကုပ္ပတမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံ့ခရိုင်အမှတ်1တဲ့ရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပန်းရံရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိတိတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရဲခါတွေထားပြီးပန်းရံရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးနေမြေရှင်းလင်းလုံးချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ဘက်ကတမတ်99ဗတ်တစိပ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက်MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲရန်တွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခဲအမှတ်1တရင်မြင်းညံခဲအမှတ်3တရင်မိထီလာခဲအမှတ်1တရင်မိထီလာခဲပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဃိုင်မြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တက်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်3နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါ4ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အမဒိတ်ဂျမစစ်တပ်ကခိုင်ပြီးကွာမြို့နယ်တွေကရသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကရသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7:00နာရီကအချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါက်တူရွာနဲ့တနည်းအုပ်စုကကလာချောင်းရွာတို့ကစာတင်ဆောင်နဲ့ပြင်းမိတ်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူရွာကစာတင်ဆောင်နဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလာချောင်းရွာကပြင်းမိတ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်ရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မဝါစုမို့18နှစ်တို့လည်းပုံစံထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အေကသိပေးပါဗျ။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေတွင်ပြက်စီးတာမိုးစမပြက်ရွာသွမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်သင့်ပြည်သူတွေကိုအေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်ရီရာရှင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ရီရာရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရီရာရှင်မြို့နယ်ပါကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရွာကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်က နကြက်ကျေးရွာအောက်စုနကြက်အောက်ရွာကကုတောင်ဖုံးကြီးချောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲကြက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကုတောင်စေဒီကုန်းနဲ့ကုတောင်တမယုံကျင်းမပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့လောကလည်းစမတ်စစ်တပ်ရဲ့ခမီကစစ်တေကန်ဒရုန်းနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရာရှိမြို့နယ်ပကဖမှတ ားပါတယ်ရှင်ကနေမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်နှွေးရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရလေးကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:00မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြတ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဟဲ့ယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွေလူထိတ်ခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေပြက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာဆစ်ဆောင်နေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကဲနီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထုတထုံခရိုင်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်ပြင်တက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကဲနီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကတိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာကိုဇက်တိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီးကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇက်တိုက်လေရင်နဲ့6ချိန်တိုင်တိုင်းဘုံလုံး20ခန့်ကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံတမာတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံတမာ9ဦးထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်ကရက်သားလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ကျေးရွာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ထဏ်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ကပလနဲ့မင်းတက်ကိုဂျမ်ဘတ်စစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတည်းလေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တဲကကပလနဲ့မင်းတက်မျိုးကိုဂျမ်ဘတ်စစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတည်းလေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာကပလအရှိဂျန်ကနေရာတွေကိုစစ်တက်ရဲ့တက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းတက်မျိုးနဲ့အရှိဘက်ချန်နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဂျမစစ်တက်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုတိတဲ့တရင်ရင်မြစ်ကအတည်ပြုပါတယ်။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနာရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တက်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တက်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြုပ်နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အင်အားလေးရဝင်ကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင်ဟာပေါင်းမြုပ်နယ်ကပ္ပစ24ကတဆင့်ပလောင်ချင်းရွာကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြုပ်နယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်ဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဥတီနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူကိုအာရမပြူကျင်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်တရင်ပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တေဆုံးစင်ကူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်တရင်ပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်မင်လက်စုသူကိုဖမ်းဆီးစင်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရတဲ့အင်မင်လက်ဟာစစ်တပ်တရင်ပေးနဲ့လမ်းများဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွတ်ဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်ရွယ်မျိုးသူမင်းငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဏာပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။မလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလဖေးဆိုင်တဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစော်တန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လိုင်းတရင်တွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ခြေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြုပ်နယ်အစင်ခြေရွာမှာစစ်သားများ၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုပ်နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်လက္ခဏာစာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှာစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ ရဲတပ်ခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေတလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်ဘက်ဝင်များက၎င်းနေရှေ့မှဖြစ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲနောက်စစ်သားတွေကရက်တက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကယ်စီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်ဘက်ဝင်တို့ထိမှန်ကနေရာမှာပဲတိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကမှုပြီးမှသေဆုံးသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေမြုပ်ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရင်းအား30ခန့်ဟာစင်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အဝတ်ထောင်ကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးမျိုးဥပုထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥပုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်တွေကိုဝင်ပြီးကျင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီအာဓမတင်ဆဲတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ထိုးစိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဥဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား၃ဦးကိုအခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေထောင်တွင်မှဆေးဝါးကူတာမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရာရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ရင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြင်မြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပဒေထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်ရှင်နဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြဆုံမှုကိုကျင်ညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆုံရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးပုံသဘောတူညီချက်၅ရက် 5BC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SACM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။SCCM ကစူပါတွေးဆုံမှုဟာစစ်ကောင်ရှင်ကိုရတားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ပုံမအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်ရှင်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yan Hee ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုယ့်ရည်တည်ချက်ကိုကိုယ်တိုင်အရှော့ပေးဖြည့်ဆည်းနေမယ်ဆိုရင်ရေးပောင်မှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်အတွင်းအာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထင်မဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တခုတည်းသောမူဘာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ 5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်တာကြောင့်2021ခုနှစ်ကလေးကမြန်မာ online နဲ့စစ်ကော်မရှင်ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံစစ်မြင့်စည်းဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SCCM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုသမရာဖြည့်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကျန်းဖတ်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရတားပြည်သူတောင်းနဲ့ချီသေးဆုံးကလူသန်းပေါင်းများစွာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသလိုရတား22,385ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွေမှာငွေကြေးပုံမှုကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြည့်ရှင်မယ်လို့ထိုင်းအလို့သမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စင်တာတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပိုမိုတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေစည်းကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းလူသမားဝန်ကြီး Julia Fan Amor Wewit ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလူသမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထားစစ်ဆေးနေပြီးလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကအချက်လက်တွေစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုံထမတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။ မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ ASEAN Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီး ASEAN Center တွေမှာအခရီးလုံစာမှုနဲ့ပုံငွေတောင်းခတ်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ CI Center လေးခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

Bi... Cacho, no sé.

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မဆက်တက်မကြောက်တက်ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကိုညီရေးသားပေးခဲ့ရပါလေကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလားတနိုင်ငံလုံးနှီးပါဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါလေပညာလေးမတောင်းတစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်သာကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးနှစ်ရှည်လာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရံပြစ်ကြလဲစတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီရလာတိုင်းမပျော်ရွှင်ရဘဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လူမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းမှာဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲချော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လှန်ရေးကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါလေအကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြီးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ကောင်းတပန်းကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ကောင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လူမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူးသူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လည်းတက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်တော်လည်းရင်တက်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာပြည်သူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနစ်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါလေခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့အဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူးမောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ကြီးရတဲ့ရတိုက်ဆုံးဆင်းရဲမှပါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတို့ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါလေ။မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါလေ။မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရား။ကိုယ်မရတဲ့မယူသင့်တာကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တက်မကြောက်တက်ကြရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: 81အမေအပြုံးဟာပြည်သူတွေအတွက်နူးညံ့တဲ့ပွင့်ချက်ဆိုတော့အမေဟာပြည်သူတွေအတွက်ပွင့်ချက်81ချက်နဲ့နှင်းစီအမေအပြုံးဟာအာနာရှင်တွေအတွက်ချက်မြတဲ့ဆူဆိုတော
1: ့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အမေဟာအာနာရှင်တွေအတွက်စူး81စူးနဲ့နင်းစီအမေအပြုံးမှွေးမှွေးလေးကိုမမြင်ရတာကြတော့ပြည်သူတွေဟာကောင်းကင်ပေါ်ခဏခဏမော့ကြည့်လို့လငတ်လို့အမေလည်းကောင်းကင်ကြီးကိုခဏခဏမော့ကြည့်နေမှာကျဲလေးတွေပြောတဲ့ပြားပုံပြင်းတွေလင်းရင်ပုံပြင်းတွေကိုနားထောင်နေမှာပြန်လာပါတော့အမေကြီးမင်းသားကမကတက်ကတက်ကနေတဲ့ဘလူးကြီးကိုကြည့်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရီရအောင်ခန့်ဝါငိမ့်

နိုင်မဲ့ပန်းမြင်းစုသူကနတ်ပန်းမြက်လိုတံပိုးဖြတ်မရတဲ့ပန်းတဝင်းဇွန်16မှာပွင့်ခဲ့တယ်မြစ်တာပွင့်လွှာနဲ့မှွန်ထုံသစ္စာဝတ်မှုံနဲ့ပွင့်လန်းဖုံးစိုးမြေမျိုးမှာတော့မှမရရအောင်ပွင့်ပြခဲ့တဲ့ဒီပန်းကိုယ်တိုင်ကငါတို့ခေတ်ရဲ့ရုံးကန်တန်ပဲရင်မောစရာဇလန်းရှည်ကြီးတဲ့ရှင်ကွဲသေးကွဲနာကျင်စရာဇဝင်ခန်းတွေနဲ့အေးဒူပူအမြတသားတဲ့ကြခဲ့တဲ့ပန်းကဒံယာပရဘွားနဲ့နိုင်ငံအတွက်တော်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်အဖထက်လည်းမလျော့အမိထက်လည်းမနှင်းဤတိုင်းပြည်ပေါ်ထားရှိသောအကျဉ်သူဤသစ္စာပြည်သူတို့ဤမြစ်တာကြောင့်မုံတိုင်းသည်လေးပြေချော်ရည်သည်စီးနှင်းလှိုင်းချမ်းသည်ရည်ငိမ်အစိတ်သည်ပင်ဆေးဖြစ်ဘေးတော့ကနှစ်တွေကုံလွန်မြောက်ပါစေသာမြင်းစုတကားလိုတံပိုးထားနှလုံးသားမှာကြောက်စာထိုးခံရမယ်အနိုင်မဲ့တော်ဝင်ပန်းတဝင်းဟာမြမာတည်သည်၍ကဘာတည်သည်၍သင်းထုံလန်းဆွင့်ဖူးပွင့်တင့်တယ်နေလိမ့်မယ်တီအိုဇော

0: ဥရောဒီလဲခွေစကားဆက်နှစ်တေဟုကသူကတော့မြမပြည်ရေးကိုရှုပ်ချင်သလိုရှုပ်လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်မယ်ပြည်သူတတ်နေတဲ့ကောင်ကိုလက်နက်ပေးပြီးတရားစာရထုတ်မယ်မြေရောပြည်ရောပြက်ချင်သလောက်ပြက်ဖြတ်မယ
1: ်နော်နီ
0: ကြားပြန်တွေခြေဆိုင်ပြီးကဘာပတ်ငွေလိမ့်မယ်မအားလာပြောတဲ့အသည်အလေအသည်ပြက်အောင်ဖြတ်မယ်လာမပြောရင်ဥပဒေထုတ်ဖမ်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖမ်းတာကလည်းတခိုးချင်းပြောရမလားခွေးနဲ့လိုက်လို့ရရဒုံနဲ့ပြစ်လို့ရရယုံရဖို့အဓိကဆိုတဲ့မြမစကားပုံလိုကြောင်ဖြူဖြစ်ဖြစ်ကြောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ရဖို့အဓိကဆိုတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီမူဝါဒအတိုင်းဘာအပ်တယ်မှမရှိပဲဝေးလဲကြောင်ပတ်မလိမ့်တပတ်နဲ့ထောင်ဖန်းတာပေါ့လေကိုကန့်ခေါင်းဆောင် MNDA စေဦးစီးချုပ်ဖုန်တရွှင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆေးကုသမှုခံယူဖို့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးရုပ်နိုင်ငံပဲရောက်မှဖမ်းတယ်လို့မျိုးအခုကိုမင်းစင်ကိုလည်း ISP အခြေစိုက်တဲ့ချင်းမိုင်ကိုကူမင်းသိပ်ပံအကယ်ဒမီကပညာရှင်ဆိုသူတူရောက်လာရင်းနှီးမှုယူပြီးတဲ့နောက်ကိုမင်းစင်ကိုသူတို့ကူမင်းမှာလုံမဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတက်ဖို့ဖိတ်ကြားပြီးကိုမင်းစင်ကူမင်းလေစိတ်အရောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ပေါက်မဖြတ်ခင်ဖမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုကဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့မဟာနိုင်ငံတော်ကြီးသားတွေရဲ့လုပ်ပုံကမအလာငါလာမလီသန်နဲ့ပြောရရင်တကယ်အသည်မရှိတာနော်ဒါတော့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကသူ့နိုင်ငံသားပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်လို့သိရတာဖမ်းခံရပြီးတပတ်ကြာဇွန်လ17ရက်နေ့နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာကိုမင်းစင်သတင်းပါလာမှဇွန်လ12ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတရုတ်အစိုးရကဝန်ခံတာအမေပုံမှားကတရုတ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုပဲဒို့နိုင်ငံစီယိုအကုံချိုးဖြတ်ဘဲသူအုတ်ချုပ်ဘဲသူထောင်ချဆိုတာထိပါဝင်ဆွဖတ်ပြည်ရောမြေရောအခြေအနေရောထင်းသလိုဖြတ်စည်းနေတဲ့သူကသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်တရှုံမှုနဲ့ဖမ်းတဲ့ဗျာကြားပြန်မူဂျိုအဲ့လေကြားသာမူဂျိုနေဆက်ကလက်နက်ကင် ERO တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်အကြက်ဂိုင်းလိုက်ချိန်ကြောက်လိုက်လှုပ်တယ်လို့ခုကီးဘုတ်ကင်တွေကိုချိန်ကြောက်ဟိမ့်ဟောက်လှုပ်လာတာပေါ့လေသူတို့အတွက်ကီးဘုတ်ကင်လေးတွေကိုတော့ချီးမြှောက်တာတွေလှုပ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းလှုပ်နေတာတော်ကြပါပြီခုပြည်တွင်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုပါပေါ်တင်ညွှန်ကြားလာပြီလေခွေးအုပ်စုထုံးစံအတိုင်းဥတဲ့ကောင်တွေလည်းဥပေးနေတာကြားပါပြီဟောင်းတဲ့ကောင်လည်းဟောင်းအလစ်ဝင်ခဲတဲ့ကောင်လည်းခဲကြိုက်တဲ့ကောင်လဲကြိုက်ပေါ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြပါပြီခွေးတို့ထုံးစံသခင်အားရကျွန်ဘာဝလောက်ကြတာပေါ့လीခွေးတွေကလဲတရုတ်မကဲသေးဝဲရှိအခြေအနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတရှိုးလိုလိုငတိုးလိုလိုလှုပ်ပြီးဖမ်းသွားတာလူသိတော့မှတရှိုးမှုနဲ့ဖမ်းတယ်လောက်တော့တာဒါဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလှုပ်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာတွေရက်ဆိုတဲ့ကံပိလုတ်တာပဲအပြီးတော့မြမပြည်မှာလို့သမ ्या တရုတ်စီမံကိန်းတွေပေါ်ဘယ်သူမှမဟရဲအောင်ချင်းကြောက်ရင်မအာလာငါလာမကိုပါတရုတ်လှမ်းခေါ်ပြီးတရုတ်မြမစီးပွားရေးစင်ကြံ Belt and Road စီမံကိန်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဖို့ဒီထက်ဆက်မြင့်တင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်သူနာခဂိုင်းရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်အစွဲနဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေခြုံပေးမယ်ဆိုပြီးဥဝါဒခြွေတော့ဟိုကောင်က၃ချိန်၃ကဟောင်းပြပြီးအာမပန်းဒီခံခဲ့တယ်တဲ့ရှီချင်းပင်ကတရုတ်နဲ့မြန်မာသူနာခအုပ်စုတို့ဟာယုံကြည်စိတ်ချကြတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဘက်ဖြစ်တယ်အချိန်တွေကစောက်ရမ်းပြတ်သားရမယ်ခိုင်းနာကိုဒီထက်ပို့လုပ်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်နင်တို့အမိဖြတ်အစွဲချိုးခေါင်းဖြတ်ပြီးပွဲလုပ်ပြစ်မယ်လို့လဲစီသုံးစီနဲ့မြောက်၆ဟောက်စကားကြီးသုံးခုဆိုလိုက်တဲ့ငါလာမသူနာကချုပ်ကလည်းအစွဲနဲ့လက်သေးခြေသေးခြုံပေးဖို့တယ်မကပဲချီးရိတ်ခါလုံလုံလောက်လောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ဥသင်ဟောင်းသင်အဆင့်မြင့်ပေးဖို့ပါတောင်းဆိုတဲ့ဗလင်းတူဘူးဆိုရင်ရိုင်းမိနေကြတာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ခေါ်ဖမ်းမိတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မလုပ်ချင်လို့ ဒီကတော့ထိုင်းမာတွေဖမ်းဖို့ပြင်ပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတစ်လှိုင်းပြီးတစ်လှိုင်းလာမဲ့သဘောတရုတ်ဟာပိုလန်မှာကြီးတီဆောင်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးထိုင်း NRCT နဲ့တရုတ် MHESI တို့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူ့ဒေသနာအမေရိကန် Thai Chinese Strategic Research Center သတင်းပေးထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ဟာဗန်ကောက်မြို့ကျတူကျက်မှာရုံးချိုတစ်ခုတည်းရှိရာကနေမြန်မာတော်လှန်ရေးသမားအများစုခြေစိုက်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကတရားဝင်ရုံးငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအခြေစိုက်လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်ပြီးရုံးလိပ်စာကနံပါတ်6မြင်းဆောင်439ဆွိုင်းစခွန်မဲဆောက်ဗီလာမဲဆောက်တာ့ခ်ပရိုဗင်း63110နော်အဓိကသတင်းရယူထောက်လှမ်းကြမဲ့သူအားလုံးလို့လို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အရင်ကခိုးချောင်ခိုးဝဲလှုပ်ရှားရတာကနေအခုတော့ပေါ်တင်းကိုလှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ရီလိုကာလမှာဘာမှထူးခြားမှုရှိမှာမဟုတ်သေးပေမဲ့ဒီနှစ်မကုန်ခင်သိတာတဲ့ထူးခြားမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယူကပြောပါတယ်မဲဆောက်ကိုဖျဲချောက်ပြီးဆိုပါတော့ထိုင်းတရုတ်မဟာဗျူဟာသုတေသနအတွက်လို့ပြောပေမဲ့သူတေသနာဌာနလုံးမဲ့သူတွေသတင်းပေးသတင်းယူလုံးမဲ့လူတွေအားလုံးကမအလာစစ်အုပ်စုရဲ့လူတွေကြီးပါပါဝင်လှုပ်ရှားကြမဲ့တာဝန်ယူထားကြတဲ့သူတွေရဲ့အမည်နဲ့ယာရုကိုတော့သူ့ post မှာဖတ်တော်မူကြကုန်ထပ်မံသိရတာကတော့အခုမြန်မာတရုတ်သူတေသနာရုံးရဲ့ Secretary and ED လို့ဆိုတဲ့ Dr. Joshua Alex Wynn ဆိုတာအဖူးမူတနာကန့်နေတဲ့စောသေးမြင်ဆိုသူလို့သိရပါတယ်သူကစစ်စေးတက္ကသိုလ်ဇင်းဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်အထိစေအုပ်စုနဲ့အတော်လေးချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်။စေအုပ်စုလူစုပုံမှန်ပဲပေါ့။အခုဒီသူကစောချစ်သူတွင်းမှုလုပ်တဲ့ BGF အကြံပေးနဲ့ကုတ်ကဲရေး၅ဦးတဲ့ပါနေတုံးပဲလို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။နေလုံတွေနဲ့အရန်နီးစက်တယ်လဲကြားပါတယ်။သူ့နာမည်အရင်ကစောထင်းမြင့်။ဆ ्याम ကြီးစင်တီယာမောင်ရဲ့မဲတော်ဆေးကမှလည်း volunteer ဆရာဝန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စုံစမ်းကြည့်ကြပါလိမ့်။ပြင်းပြင်းမာလဲရှမ်းမြောက်လို့တရုတ်အောက်တဖြည်းဖြည်းရောက်နေပြီဆိုရမလို့ပါပဲတရုတ်မြန်မာပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာတရုတ်ဘက်ကငါလမကို THH မအလာ10 household of the union of myanmar ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆဲအိမ်ကောင်းလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံထားပြီးဆဲအိမ်ကောင်းဂျပန်ကုမင်းကိုဘယ်သူအသိမှတ်မပြုတ်ပြုတ်ငါပြုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ငါအတိမတ်ပြူတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ကြိတ်မှလိုက်တည်းအကြောက်ပြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့မူဆယ်မန္တလေးရထားလန်းတို့ကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရှီကဖုံးပေးဆက်ဆံပေါင်းတင်လို့ဖုံးကင်ခဲ့တာတဲ
1: ့ What
0: ဒီဟုတ်ကလည်းဂွေကင်နဲ့ကောင်ကို AI နဲ့ဂျင်းတက်လိုက်သေးတယ်အသည်နဲ့အသည်မကွဲတဲ့ကောင်ကလည်းခက်တီတီပဲပူပေါင်းဥပမယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာရီစရာကကြားပြန့်ထောင်သူနဲ့ကြားပြန့်လက်ခံသူပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းမယ်ဆိုတာပါပဲဖာကောင်းကလှုပ်တဲ့ပြည်တစားပပျောက်ရေလောက်ကတော့ဒိုးလီအမေရာရာဆဆလူ့ခွင့်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးချမှုလက်နက်သပွဲအသုံးချမှုကိုနှစ်ဖက်စလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုပါကလား
1: အယောဒီမှာ
0: တိုင်ဝမ်ဟောင်ကောင်ရှင်းကျန်းဝီကနဲ့ရှီကျမ်တိဘက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီကတရုတ်ဘက်ကရက်တိမယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုသိမ်းနေတာမြေချဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်နေတာအိုကီပါတယ်လို့ပြောတာပဲလीအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်က UN နဲ့ ASEAN မှာလူစည်းရင်းသွင်းဖို့ထောက်ခံပေးမယ်ပေါ့ Digital ထောင်လုပ်ဖို့မျက်နှာမှတ်မိစနစ် Internet ထိန်းချုပ်မှုဖုန်းကြားပြန်နားထောင်တာ VPN ဖော်ထုတ်တဲ့နည်းပညာတွေပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လုံခြုံရေးအမြီးခံပြီး BRI စီမံကိန်းလုံခြုံရေးအတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေထဲ့မဲ့အချုပ်ချာအာဏာသိမ်းရေးအကြံယွမ်နဲ့ကြက်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကလည်းဗန္ဒာရေးပိတ်ဆို့မှုအပိုင်းကိုပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ကြတာပဲလी Enemy spotted မဟာလာကပျော်တာပေါ့အဖေရဲ့ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တာကရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခြင်းပေါ့ဘာမဆိုတည်တံ့ကြနေတဲ့ကောင်ကရာဇဝတ်ကင်းလို့ခွင့်ဆိုတာဘောပဲလောက်ပြွ့ရပြွ့ရဥရာပေါ့ကွယ်ဘာကျူးလွန်းလွန်း လူမျိုးတုံးသက်ယုံမကနိုင်ငံလိုက်မျိုးတုံးပြစ်လဲပြဿနာမရှိတုံးပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေ ICC လဲ AC ICJ လဲ No IIM လဲလစ်လို့ကစ်လို့ရပြီမဟုတ်လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်းတည်တည်ဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကြောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ
1: ်စစ်မဲနဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဘိုင်းသွားပြီဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုတ်ပေးလိုက်တာအိမ်အောင်စုဇယင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပတ်စပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဟောခုကိုပြည်တဲ့ကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ရှင်အမြဲကြိုင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ဖို့ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနယ်ပြစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အချီပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီအခုဂျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီမသွားလို့ကမရ One Belt One Road One Country အလုပ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြပြန်တဲ့ဖွားဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီဖူလုံးကြီးချီဝဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာချီသွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြတ်သွားတာဘာမှထဲမတွက်ဘူးသူတို့ဦးချင်းသူတို့ဦးမယ်ဦးချင်းတဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရေးပြည်ရေးဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘူးနာမလဲတရေတန်ဖို့မသိဘာကြွေးကြွေးမရဘာအယိုးကြိုက်ရကြိုက်ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှာမှမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖျက်စီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်နိုင်ထန်ချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုံတိတ်ခါတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြတ်စည်းတာဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာတည်တာပြီအဲ့ဒါလိုတိုင်းရင်သားတွေကိုရောပြည်မဗမာတွေကိုရောနှီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတောက်နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းကြီးတဲ့ဥသေးတယ်
2: What?
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်မယ်။အဲဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တပ်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်။နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေ။ပြီးမှထုံးစံတိုင်းကလိန်ကကြက်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိမ့်ရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတ တရုတ်ကြိုက်အစားစားလီတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလီမြန်မာပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးဆိုတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတယ်နေနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနေလိုက်ပွေလိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်။မြန်မာမှပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီ။မြို့ကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေ။မြို့နယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ။၁၀၂၇ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလဲသိသိသားနေပါပြီ။နောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ်ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ။ကြံတဲ့မြေချွေရင်းမရှိတဲ့ဆောက်ရှက်ဖြည်းင်းသွားတာသူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲအတူလှုပ်ပေးပြီးလက်ဘက်တက်ပေးထားတဲ့စီတော့ဘယ်ချိန်သွားသွားဥဥဟောင်းဟောင်းရတာပါလိ။အာဆီယံကတော့ no ပါတဲ့ပူတင်ကဘလောက်ပဲအာဆီယံမြေတားရက်ပါလေပြောပြောဟိုကတော့ကြော်စွန်းပါတဲ့မိစ္ဆာနင်ပွဲခွေးမောင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ရုရှားအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးမှာချီးခွေးမလာရပါဘူးတဲ့အာဆီယံကခွေးဥဒန်းနဲ့အနောက်ရှက်မခန်းခွေးချီးနှံ့ယွန်းတယ်တဲ့တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံ့ခံနိုင်တာတဲ့ငါလမခမပယက်နဲ့ရက်လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှီချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလို့ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကုန်တဲ့လူတော်တို့ရပြီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကြားလိုက်ရလိုက်ရလို့ပေါင်ချားကုတ်ရပြီထင်ထားသမျှဖင်ကားရတာလီအပိုင်းသေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေပါဆိုပြီးခဲလေးသမျှသိရေးကြဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဖြင်းဖြင်းကိုပဲအသေးသေးဆွဲပြရတော့တာပါလီအာဆီယံနဲ့ရုရှားဘာစကားတွေပြောတယ်ဘာစာချုပ်တွေချုပ်တယ်ကြားရတိုင်းငုတ်ထိတ်ဖင်ဆောင်ခေါင်းကိုတောင့်ပြီးညောင်ထိုးတဲ့နဲ့ဟောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးမွေးတရောင်တိုးတဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်မိုးဒိတ်ခါစားမှုတက်ပင်နေဟာစိမ့်ဆူပြီးငိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါတယ်လမ်းမှာတော့ဘွားထတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နန်းဆိုင်ပြူထားတဲ့အခင်မျက်ပြင်တွင်ရေးအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နန်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်ရေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။မနေ့ကအထိဒီနန်းကင်းပြင်တွေဟာနန်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်။အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နန်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါ။နေ့လယ်ကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ယောက်ငှားပြီးထိုးတာ။အခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လယ်ကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်းသွားပြီ။မုန်းနောက်ထပ်ဆက်ရွာရင်သွားပြီ၎င်းဖြစ်ပြီလို့တော်တဲ့ကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးချိုပြီးပြောပါတယ်မုန်းရာသီနဲ့မုန်းနောက်ရာသီမှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နှမ်းသီးနှံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနှံလို့လည်းတင်စားတတ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှံငင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးတွေးနေမိပါတယ်။နှံသီးနှံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်တက်ပါတယ်။အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလိမ့်။ဒါကြောင့်အချိန်မရောထိုးကြရတဲ့နှံပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငှားသမားခွေယူရတာတော့ခက်ခဲပါတယ်။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးအချိန်တွေကိုရေတထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နန်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးချိန်မှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူးရေသိမ်းချိန်မှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါတယ်နန်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်၆သွေးစီဖို့နေဘူးထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါတယ် နန်း தி ရေနေဘူးတန်းကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်ရေသိန်းချိန်နောက်ကြရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရာသင်သလောက်မရတော့ပါရှိသမျှလူငါးယောက်အောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောက်လောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွ ဲ့စူပါအန်နီညိုတဲ့မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကံမကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချင်းနှမ်းတဲ့တင်းကို8000မြတာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထုတ်ကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်စီ10ပိတ်တာရပါတယ်အခုနှမ်းစီ10ပိတ်တာတစ်ပုံးကို2000ကျော်ရှိပါတယ်ဒီဈေးနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လုံးမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်။မောင်လုံးမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်။လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြားတယ်။ပုံနဲ့လေးလုံးတော်ရတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။လေးဘုံဆိုတာဟာလှုပ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါ။လှုပ်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရိတ်သိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလုပ်ကင်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

ဝနယောဂုဒ္ဓခေါထံ MCDM ဖုံရှုမှုနုစတိနန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနူးခရိုနီကယ်လာယူကစီလီတန်နီလန်မွဲ့တုခုနာမီအောင်လိုက်တန်ဟွာကစကိုဆလဖာဒေရေနဲ့ဟောက်တိခနပါစဒါဆေယကိုချန်တူနီထောင်နီစီခုနေလာယူကစီရိုက်တစဘဘတေယမမခါလတာထေယောနော်လို့နေလက်အောင်ခွဲ့ဦးတဲ့နေယူတံပေါ်ခုဒမယိုလက်မဆရိအန်တံမောကအလန်ခိုင်သူခုနလပါနေမင်းအောင်လိုက်သူဒီခန့်ထမေးရကဒုနိဘာယုစထောင်းနေလပါရောအရန်ကိုဆဝိဒါယောဒီခန့်ကိုစလစ်စထိုင်လပါနော်ဒုနိဝိဒါနော်တော့လာအေပရီပါခကုဒုအလန်အနိဝိဒါကောကဲချန်ယုပဒုခရနောဟာရီထန်လာကပိလေဖာလီထောင်းဝိဒါအိန္ဒြာဒီခန့်စလစ်စထိုင်နော်လို့ရီထန်ရိုက်တန်လက်အမွေအိန္ဒြာဒီခန့်စလစ်စထိုင်ကတိကခနောအိန္ဒိယတိခံဖာဟုဒမယောလမတိခံအနုစုပါလမဆောက်ကောက်ကဒူရောကလေးထံကဒေါ်လန်ချာလာနဲ့အာဖရိကတိခံကနဖကိုက်ချံယောလမအီပူလာစဘာကစာကြောင်းဆောက်ကောက်ရောပါတုတ်ထိုင်ဝိဒါဖာတုခနာတုကချံယောဆောက်ကောက်ရောတုဆလေးစထိုင်းစကိုဖစ်တုလဖာရောကြောင်းမအန်လိုက်ထိုင်ယောဆလေးစထိုင်းတုနော်လိုက်ပတိယပါနောတာဟုလန်လေအင်ဂျီယာတီကန်စလစ်တိုင်းပါခနုကုဒုထုခကုဒုလပနောဒါဟုလနလေအင်ဂျီယာခေါ်ရှာဂိုင်းစပေးစမာဆာလပါဟုဒမယုစကန်ငါဟုလနယုတီကန်နီခခနုစမာနန္ဒာဝေလပါလေတီကန်ခနာကကဒစကိုဖေတိုယလမွေစတုဆေယုစလစ်တိုင်းကဒုတုနောကောခပြန်တုခနာတုတန်ဟွာဂိုင်းစကန်ခေါ်ဖတ်ဒုယစတုထိုင်ယုစပရနောပဒါပါနောလနဝဖနောကိုဟန်ခုပါသသဝိစနာတုခေါ်ရှာကြရပါတုဘေဘဟုတ်တိခံခံနံဝေအင်ဒရာတိခံတုအလိုက်ထံယုဘုကမနအတုနောကောအနိထယုခကုဒုအလန်လံဝေခံပြံတုခုနာကအနိတယုဆောင်းမန်တုနှုတ်လန်စရပထပစကုပိတုစလစ်ထယုနောအကြောင်းခံပြံတိခံကအဖို့ကောင်းလဖာထောလတိခံခလောခံပြံနဲ့ဟောလဖာနောကုန်ခိုင်းလူဆက်အဝဒနာနံအင်ဒရာတိခံခေါ်ရှာခုတ်ကြကခပ်ပြန်ပတူတဲ့ဖေတီဖေတုနောကြောင့်ထောက်နိုင်ချာဝိဒါနောလို့ကလကျန်အုံစစုတ်နေတနေစကုတ်စတိုင်းအင်ဒရာမူထလီခီလဝတိခန်နိခန်ခဆပါမတ်စခန်နိခန်ဟလဲမဆူပေါန်ပါစီလဝတိခန်နိခန်ခဆပါမတ်စခန်နိခန်ဟလဲမဆူပေါန်ပါဆာဂလပါယောနောကခပ်ပြန်တိခန်တဲ့

0: tinye kra no se san se tan kan bien kuna le pa no hodo ma woda tata spida pa no no
1: nwe u che tu ton lan bi tu mya kya ko da ka maisat be chin na ga lo myama pi rin ga se be shang bi tu rin ne pinya yi thauk pu ku nyi nai yi phit par le mcdm ga abat sin tin set ni de maung lu mwe ga tu ye ko rwe mye bien ga စေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတစ်ဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီနေ့ဟောက်တိခဏပါတဲ့မူထန်လေးထိအရှာတိခဏပါပါအစီခရပတ်လို့ပါနော်ခံပြန်ဒီခံပိုင်းတောင်မိစီကနေလာအေဖရီဘတ်စတာဘလဟိုချဘာသာလည်းခံပြန်ဒီခံအာဆီယံတနုရိုက်ထူရောဒုက္ခောက်ထတိတ်ခါဒီပါနော်အာဆီယံဆောက်ကောင်လပါပါတရားခံရခံတို့ဣလမွတ်ဘာခန့်ခုတို့ခန့်နုခုတို့ထောလပါတို့ဒီခံခိုင်အဆန်ရှာနုလပါချောင်းထမှာလည်းပြီးကထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနော်လို့အာဆီယံအဖွဲ့နော်စထောင်းနိုင်ဆက်လက်ပါရောလမ်းရိုက်နေကောင်းခွေဖို့အဲသုံးဝိတာနော်ကောင်းစရိယံထံမဟုတ်တော့မှာကနော်အပ်တုထာနာဦးဒီမာနော်လို့ခက်ပြန်သူခုနလည်းအနိတေယဆောင်မန်ဒူလပါတူဘာစလာအာဆီယံနော်ကောင်းစမိတ်တမီတာလောက်ပါအခိုင်နော်မဝိတာလည်းစပန်းခိုးစပန်းထာနော်ကောင်းအာဆီယံခရပါဆိုင်ချန်ထောင်းဝိတာလည်းစခုတော့မှာဆက်လက်မပါအတူဒီစကိုင်းကွန်ထားတဲ့ပါစစ်လာလအကောင်ခွေဦးတရားခံခန့်လို့စမာလာတော့ဥပတရားထာနပဒါမနော်လို့အစင်းခရဆအကောင်လို့ပါဖာစမာလာစားထားရအစံနဲ့ထံဝတ္တရအခွင့်စပါရခက်ပြင်းတော့ခုနနော်လမိတ်တမိတပါနော်ကောင်ဟိုတော့မှာစရိအန်ထံမောကောင်တော့အစင်းအဖုနော်အလိုက်ထံတတနာပါနော်စီခက်ပြင်းတော့ခုနနော်လမိတ်တမိတပါနော်ပစောင်းမပါနော်လို့စကလပါမီယောဖာအာဆီယံခရပူတိခကနန်နောခံပြန်အဖောက်ကိုဆန့်လိုက်ထတဲ့တာဝလာလာနဲ့ရမလခံပြန်နောခရပူတိခချောင်းလို့စတာပါလားဟိုဒိုနီဘာမာအာဆီယံတို့စမနစတာယောအဆန်စပရီတီဖိတောရယောအပထုထာနိဘာစကလပါနောစကလပါယောဟာဖောက်ချန်တို့အတရာတိခစကိုဖိတောတာနောလန်စရာပထန်ရေးထန်ရရိုက်တန်စလေးစတိုင်းတို့လေးချောင်းဝိတာလေစလေးစတိုင်းကောင်းအလန့်ခိုင်ခွေဒီပါလာကဘိနောထရုတ်တိကန်စကိုဖိတူတို့ဒန်ထရုတ်တိကန်အိုရိုက်တန်အရေးစလစ်စတာလေးထောင်ဝိဒါဆာကလည်းပါစင်လက်မစတင်ရုတ်တို့ဖူတဖာကတာခွားကလည်းပါဖာလက်ပစိနိဝဒါလက်စဘုံဝီချန်ဆာခိုင်နော်လို့အင်ဂျာတိကန်စလစ်စတိုင်ကြောင့်ခံပြန်လေးကတော့အင်ဂျာရင်နဲ့ခေါတဖာလက်မွေထရုတ်တိကန်တော့ခံပြန်တို့ခုနစကိုဖိတူတာစလစ်စတာလေးဖောက်ချန်တတာအီလမွတ်ပါထရုတ်တိကန်အတူကိုပိတ္တာလည်းခေါစတုဆူအဝိဒါနောပပနနလိုက်ပလက်တရားပါနော်။ငါခုဖစပောင်းပလစ်စပါလူခွေခေါင်းလည်းမွဲ့လာဖန်စပရလောက်ပါလည်းမွဲ့တောင်းနီစီရန်တောင်းနီစီကိုစရိအန်ထမခုတော်မှာခေါလက်ခိုင်သူလဖာယူနီဖောင်းလဖာနော်အလိုက်ချံဝိဒါရလည်းမွဲ့မြောင်းလိုက်သူဂျိုအင်တီရာကဘာရရှာတဲ့တိခကနန်လဖာဖွဲ့ကိုပိတ္တနုစနပတ်ချန်လဖာကုဆဝိဒါစီလန်တင်စင်နော်လို့ဖြစ်ဖြစ်တူလရရှာလက်မွေဘလာရုစ်ကိုင်တောက်တိခန့်ရောတို့ကိုပေတူမွေဂီလမွေပါယိုတိခန့်အကူကခန့်တော့ကိုပေတူမွေဂီတို့ခုနလည်းအနိတေယျဆောင်မတို့တို့အထုဆက်လက်စက်ဝီတရောင်းတော့ချက်နဲ့စင်မလို့ပတူလည်းအနိတေယျဆောင်မတို့လက်မွေမင်းအောင်လည်းပတူတို့တိခန့်ချက်ပေးရနိုင်ဟောဖော်တဟွားခိုက်တဲ့ထုဆက်ဝီဒါဆက်ရလပါတောင်းဒီပါတို့ဒီအပိုင်းထောက်စကားလည်းပါကပေါပလေးကကုဆဝဒစတုစုလပါတတဆေထောင်းနိုင်ချဝိဒါနော်တန်ဟွာကရောတိခန့်နိခန့်ခုနလပါဖိတ်ချိဖိတ်တို့လက်စုထွေခောက်ပြောင်းနော်တုတ်ပတူစပဒန်

0: manasa de susa si shang wai pedo de susa kai supa phula phano tikan ta pya nai kha to manasa ran jo spiti pe to la ba ga pedo kedu don da ka ba sada sa sao ke khasa la pha kai chama ga thu so hu do sa pha yo lu la ba na te ga no lo kai ba la pha la pa dan yo to sa man do la pha to tawlan anitain yo sa man do ta hwa ga stop how to sell a pio, so far paddo, let's a prong so far a pio, pick a bar, but then man a boot line or pick a bar, some or hold a master, the widow a girl do not tell, say time with an alone. So do crowd turn it that in New York, but I will low, welcome the let pig a paper and see ya, pushing no steel in the pa, or a bar more shoe go round in a say.
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခတွေရှိနေပြီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights Act ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလ American 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေ အမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖယ်ရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေးဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အရသာအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဂတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့။ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့။ချောင်းမှာခြေရွာ၄ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကို ောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘဂတာကကြေညာလိုက်ပါတယ
3: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်တဘောဓာတ်ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ចောင်းသားရာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ចောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါသည်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါသည် 7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရီဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရင်တင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတန်ရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့228.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာAA က 228.0 ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေတာဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီရင်တင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး8ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်းဟောမလင်းမော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟောမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကြေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကြေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကြေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကြေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက် ီတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စာနယ်ဧကအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်လုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်လုံးတပ်မဏိလေးပြတက်ဖွေ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MD1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညူစစ်စင်ရေးတဆင်၂၇စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွင့်နှဲသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုက ထပ်မံရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်တို့ကိုရွေရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုင်းနှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုင်းနှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ
4: ် When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
2: ယ်ထားပါတယ် PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထက်ပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တိဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တိဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်မျိုးနယ်မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်မျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်မျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ကခွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့သတင်း။ဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်ကိုကိုကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပန်းရံရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိတိတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်တောင်ဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရခရီထားပြီးပန်းရွာတွေထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနမည်ရှင်းလင်းလုံးချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ကတမကိုကိုဗတ်တစိပ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲရံတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခိုင်အမှတ်1တည်းရင်မြင်းညံခိုင်အမှတ်3တည်းရင်မိထီလာခိုင်အမှတ်2တည်းရင်မိထီလာခိုင်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဟိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူပေါင်းလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကားနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာမသိဂျမစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်ကရသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကားနေပုံထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခွေးပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကားနေပုံကျဲတာစစ်သည်မော်ဘော်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7:00နာရီကအချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါတူးရွာနဲ့တနီယုံစုကကလားချောင်းရွာတို့ကစာတင်ဆောင်နဲ့ပြင်းမဲ့ရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကားနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူးရွာကစာတင်ဆောင်နဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလားချောင်းရွာကပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်ရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မဝါစုမိုး19နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အေကသိပေးပါတယ်ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေတွင်ပျက်စီးတာမိုးစမပြက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကဲဆဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကပြည်မဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုအခိုင်အမြသာဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။ရီတာရှင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကားနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ရီတာရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်မြစ်ရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတူသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရီတာရှင်မြို့နယ်ပါကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရွာကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်မြစ်ရှေ့ဘက်ကနကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကကုတောင်ဖုံးကြီးချောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကုတိုင်စီဒီကုန်းနဲ့ကုတောင်တမာယုံကျေးမွပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ခမီကာစီအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရီတာရှင်မြို့နယ်ပါကဖအမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းဂျမစစ်တပ်ကရဲသားပြစ်မှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တမ်းမြေအရှိတ်ချန်ကဒေသနေပြည်သူတွေအလုံးလေချောင်းရင်ကိုအထူးကြိုးစားဖို့ရီတာရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ရင်းရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာလေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:04မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြတ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ရှောင်းနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်နီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထူတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကယ်နူတထုံခံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကတိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီကုံကျေးရွာကိုဇက်တိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွင်းကိုဇက်တိုက်လေရင်နဲ့6ချိန်တိုင်းတိုင်းဘုံလုံး20ခန်းကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံသမာတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမာ9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရက်သားလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ကျေးရွာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကပလနဲ့မင်းတပ်ကိုဂျမစစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေ16ချိန်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွေကကပလနဲ့မင်းတပ်မျိုးကိုဂျမစစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေ16ချိန်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့6နာရီကျော်လောက်မှာကံပလက်အရှိချံကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တပ်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းနှမြုံနယ်အရှိဘက်ချံနေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ချိန်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာနှလုံးတွဲ3လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနာရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိပေးပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင်းဟာပေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပဆာ24ကတဆင့်ပလောင်ကြီးရွာကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်းတဲ့ဆောမြို့နယ်သားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခမောက်ကြီးမှာ14ရက်နေ့အရွယ်မင်းကလေးငယ်တို့အာရမပြူကျင်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တည်ဆောင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်မင်လက်စုသူကိုဖမ်းဆီးစင်မှာတည်ဆောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တည်ဆောင်းသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရတဲ့အင်မင်လက်ဟာစစ်တပ်သတင်းပေးနဲ့လမ်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွတ်ဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်အရွယ်မျိုးသူမင်းငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဏာပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။မလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလဖေးဆိုင်တဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစော်တန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လိုင်းသတင်းတွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြုပ်နယ်အစင်ကြေးရွာမှာစစ်သားများ၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုပ်နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်လက္ခဏာစာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှာစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေအိမ်တလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေအိမ်ရှေ့မှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်နောက်စစ်သားတွေကရက်တဲ့ရင်အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူစစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကယ်စီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးမှတည်ဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေးမြို့ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရင်းအား30ခန့်ဟာစင်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အဘိုးထောင်ကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ မလေးမြို့ဥပုထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြားဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥပုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်တွေကိုဝင်ပြီးကျင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီအဓမ္မတင်ဆဲတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ထိုးကျိတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဥဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား၃ဦးကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါတယ်။အပြင်ဥပုထောင်တွင်မှဆေးဝါးကူတာမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
7: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဆိုရင်ဘွေရရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ရင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပုထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆောင်မှုဟာ ASEAN ရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြဆုံမှုကိုကျင်ညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်ASEAN နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးပုံသဘောတူညီချက်၅ရက် 5BC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SACM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ SACM ကစူပါတွေ့ဆုံမှုဟာစစ်ကောင်ရှင်ကိုရသားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ပုံမအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်ရှင်ရှင်တန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ SACM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yan Healy ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုယက်တီချက်ကိုကိုယ်တိုင်အလျှော့ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပောင်မှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စီအရွှေမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်အတွင်းအာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစစ်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တခုတည်းသောမူပိုင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ 5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်တာကြောင့်2021ခုနှစ်ကလေးကမင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကော်မရှင်ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံဆင့်မြင့်ဇီဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျယ်ထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SACM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါက်ဆန်စုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုသမရာဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရဲသားပြည်သူတောင်းနဲ့ချီသေးဆုံးကလူသားမောင်းများစွာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရဲသား22,385ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွေမှာငွေကြေးပုံမှန်ကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြည့်ရှင်မယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Center တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပုံမှန်တောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြည့်ရှင်သွားမယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီး Julia Fan Amor Wewit ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလုံတမဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထားစစ်စစ်နေပြီးလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကအချက်လက်တွေစစ်စစ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုံတမတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကိုလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးစီအန်စင်တာတွေမှာအခရီးလုံဆောင်မှုနဲ့အပေါ်ငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ CI Center 4ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ထိုင်းစိုးရရဲ့ဈေးတွေရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ3,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ဘက်ကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပ်ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေရယူနေစဉ်မှာစေအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နဲ့တလက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 16လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစေအုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝင်းချင်းကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာရီရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေစက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလေးတရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးတွေကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီးရီးရာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစီးရီးရာပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစီးရီးဖြူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တက်ဖွဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်နီးစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တက်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေပြူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့ရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တည်ရန်စာတနဲ့အခွန်ကောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လူချင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်တိုင်အများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယမ်းတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြံနေမြေတွေမှာစီရေးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစီရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတင်းသွင်းတာမျိုးထက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်းနည်းလမ်းနဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNR အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်နီးလက်နေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစည်ရေးဖြူဟာအရတစုတစည်းနဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နီးလက်နေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာတိုင်း6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ

0: ပင်စီပြီးအနက်အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတန်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုရှ်ဩဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါဗျ။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးယိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသား၊ဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လိုင်းကာလအမေရိကန် 1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်

0: ူအစရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အာလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖြတ်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြတ်သန်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူးယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်ရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဇရွေးကူဟာငါတေးရာခုမှတည်သလားတဲ့။နောက်ကျနေတဲ့ဝန်ထဲချောင်းတွေဖျက်ရတော့နာမည်အသေးကထအရေးတယ်။တကယ်ကအုတ်ကူကိုစရွေးနဲ့ထွေးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပန်းစားစရွေးနဲ့တည်ထားတဲ့ကူပါလေ။တကူစားစရွေးတွေရရှိဖို့သူဘလောက်စူဆောင်းခဲ့ရတယ်မှတ်တယ်။နာမည်အသေးဟာအဖော်မနှဲပါဘူး။စရွေးကူတွေစင့်လိုက်တိမ်တွေတော့မလွတ်လောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါလေ။ကဘာကြီးကကြိုတင်နှစ်မြုပ်ပစ်ခဲ့ပြီ။မင်းညွန်လိုက်
2: သက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့ တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင်ပဲလဲတည်ရတတ်ပါလေအသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့တားဖြစ်သူကတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်အမေဖြစ်သူအတုဘချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲတားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုဘချပြီးညပိုင်းမှာတားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်တားမီနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါဒါပေမဲ့ခုလိုခေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မိသားစု9ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီနာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူရေ9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစီရီနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရီနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကြိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူးသူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီမောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်တွေပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တတ်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိဘတို့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်
4: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက် ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မချင်းဒူးဒူးတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည့်ပညာတက်အသိလိမ်မှကျွေးဝါးကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်တန်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝတည်းသူသင်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါ။အချို့စီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအစ်မှပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာစရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလက်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အတကူဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียမှရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်ငါးနှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းခံဖဲ့ပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
5: မပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တက်ပြင်းတန်တဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်တို့ရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်အောင်ဇာပါလီအစာတောတောင်မြေကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမျိုးသိနာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: မကိုဂါလီနော်နော်ဘူနာယေပကဒေါဖောက်ချန် MCDN ပရရှမူနိုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာယူနီစီလီတန်လက်မွဲပါလက်အမတုစမတနူဒေစပဒေဖနာဖာကမ္နလဖာလဘအောင်မအောင်ခိုင်ဆောင်မအောင်ခိုင်ခုတန်တို့နိထောင်နီစီခူးနေလာယူနီစီရဲ့တန်စပိုးပါတရားချမုမခလီတာထိနူရအရဒုဖောက်ချမနော်နော်တနူလဲမာတုစမဘာမာတုစမလမာလနိဘာတုဒီခန့်ပစဒုစီယာကైချန်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ပကမ္နလဖာလဘအောင်ဝိဒာအနာဆာဂန်နိကိုင်လုပ်ပပတရားထတနုလဖာစခလန်လုဖာအဖန်လဘာအောင်မအောင်ခိုင်လဖာအရဆနနတနုလပမသုစမလဖာလကပါဘာစဖောက်စုကောင်ထလဖာပါဆိုင်ကောင်စပရမီဒီယာလဖာဘဒုဖောက်ထန်ဆက်ခိုင်လဖာအရဆယောတုတ်လအသိန်းယောအနာလအမွဲစပုံးလဝန်လဖာဖဆက်ခိုင်လဖာနောစပုံးထန်ခိုင်စူပါတော့ဘူးလဖာပုံထရွက်ဝန်တော်လဖာဘအဝေးတိလဝအဝေးတိစခလန်လူလဖာဥပတရားချဝိဒါနောကစုကောင်ထိုင်းရုံမှာတုတ်စမအခိုင်လဖာစစ်ပဒါပါလဲစပရမီဒီယာလဖာလနဲ့အာဒါဆက်ဆက်ခိုင်လဖာနောမဝိဒါတုံလဖာစုကောင်ရုံစောင်းမန်းလူဆက်ခိုင်လဖာနောလာယူနီစီလီတန်ဘီဘီစီခံပြန်ကိုင်ဘတ်တော့ဖောက်ထန်လက်မွဲ့မြောက်ကလာပါဝိဒါဖထမဝါနီယာဘာထိတ်မနိုင်လို့သာဖဝန်တော်စပို့စ်ပရခုဒူထိုရောအောင်တတိယစမဆလဖနောကောကပုံးထပါဝါလကရောအကန့်နန်ကိစမဆဖဝန်တော်လက်အောင်လန်စပို့စ်ပရခုဒူထိုလမ်မွေဝါယောဝိတ်တခုံလီချိတ်ဝန်တော်ကဒူလက်မွေတခုံဝိတ်တောင်းနောတုံထိုင်းဝိတ်တာလက်စပို့စ်ပရခုဒူထိုအောင်နောကောစုကောင်ရုပ်တုတ်စမလဖာဘတ်စတုတ်ထံရောက်ဖလိုက်ထုတ်ဆက်ခိုင်းလဖာယောနေလက်အဖောင်းခွေတုံသာဘတ်ကైချဝိဒါနော်လို့ကైချံရောတော့လက်ခိုင်လာဖူဖန်ဖာမာလကာအောင်လန်ယူဝတ်နော်စပို့စ်ဘက်ကူတူထုတ်တယ်စပုံးဆက်ရုပ်ရင်စီးပလွန်လက်မပါရိုက်ခါယောဝတ်ချံချမှုခွန်လက်တူရင်တုတ်ဖွန်တော့ကောရှုလန်ချဝိဒါနော်လို့အဝေအဝါအသက်တလက်ပါပါတဲ့တုတ်ထံရုပ်ဖူဖန်မှုစရံရောတယ်မာယူတုတ်စမတ်မဆောင်မနော်တုတ်ချံရုပ်ဆယ်ရနောဘူဆန်ခါရှာမုခွန့်တို့ဝိုက်ချန်ချမုခွန့်လက်လူရံဖလာနံဆန်ခါရှာမုခွန့်တဲ့ဝိုက်ချန်အယုမုခွန့်လဝိုက်ချန်ဤပါလာနံပါစပော့ထားရနုလမစရာပထန်ပါဆန်အမန်နောင်းအမန်ဆောင်လဖတဲ့စပိကဲဖိပမဆယ်တနုလဖတို့ဝိုက်ချန်ချမုခွန့်နောပထထန်ချဝိဒါလက်စပရနောနောစပွန်စပရကုဒူထောလာဘာစဝိုက်ထန်ချမခွန်ရောဝနယောနောမန်ချယုစပွန်စပရကုဒူထောမူဒါလာအောင်ပါနော်လို့အဝေအဝါနဲ့အမွဲဘာစတုတ်ချန်ယုဒေတုတ်စမာရောဝိုက်ထန်ချမခွန်ဟိုတော်မှာဆက်လာနဲ့ထိခန့်ခိုက်ခေါရဖို့အလေးမစွနေတော့မာဆဝိဒါနောအကြောင်းစစ်တော်ထန်ချလက်စပရပနော်လို့အိမဘကယုထိုင်းစပရယောနောအခါဘာလက်အဖေခဲဖြစ်ပါထားယုတောဆောင်မန်လူလဖာနော့ဖေခဲဖြစ်ပါချယုတ်ဇက်ခိုင်ရေးပါတီရှာနလုံးလဖာအဒါဆလူဘေချလဲမွေဘလန်ဒူတောခုနခခုဒူလဲအနစ်တဲယုတ်ဆောင်မန်တို့တို့မနိထမူတာယုတ်လဲမပဒုစုဖနာဖခမလဖာလဘအဝိဒါယောဘအမအောင်ခိုင်လဲဆောင်လိလဲဆောင်မအောင်ခိုင်ခိုင်ဘဆဆောင်လိနော့ထောက်ထံဝိဒါနော်လို့စပုံးထန်ခိုင်စုဖောင်းလဖပုံချလန်ဝက်စပေါ့ပလေးဝဲဝန်တော်လဖပါဘာလအောင်လဖတဲ့ဘာလလီချောင်းလထိခန့်ခလုံးလဖနော်ကခန့်ပြန်ထိခန့်တောက်ဆောင်မနုအစုဖန်လာဖကပေါ့ပလေးရန်ကိုဆဝိဒါလဖတူဆက်ခိုင်လဲဆလန်းဆန်လဖယောနေကဒါချမကဒါနော်လို့ထိခန့်ပတောက်စပေါ့စပအစုဖန်လာဘာလအောင်လဖတူချောင်းစုတ်ကောင်ထံပါယောတုတ်စမလကိရန်ကနုလံပါယုလက်စပုံးထန်ခိုင်စုဖော်တုတ်ဖော်ရလနဲ့ဒီထိခန့်ခလုံးနဲ့မွဲ့ဆိုင်ချံဝိဒါနောကဟိုတော်မှာဆက်ကဖီကိုဖီတဲလက်ဖအဝိဒါလနဲ့ရှာကိုဝါဒီနောဟိုတော်မှာလက်အောင်ပါနောစေပတာပါနောလို့ရေနာဖူအန်ဆန်လူတမကဟိုတော်မှာဆက်ရေနာဖူလက်ဖဖော်စီထွေဆက်လက်ဖအဝိဒါနောအကြောင်းထိခန့်ဖလက်ဖဘပါဒဆက်ဆက်ခိုင်လက်ဖယောကခန့်ဖော်ပါကဘာလက်ပါစထောင်းနေလက်ဖစစ်အဝိဒာအာမနောတုလဖာလန်အနိတိဆောင်မနုလဖာပုံချလန်ဘဝနောလဖာဖပါလာအောလဖာတုပနာစီယလက်စကဆဂိုင်အမျိုးအမေလဖာတုအနောက်ကူကတာလေးစေတေကကိုင်းနောကဒါပါယုဆအနိချံ လက်မှုခွန်းလဖာခိုင်အချန် space မှာခွန်းလဖာလန်ရှာတဲ့ခမနာဆောင်ဆောင် client တောင်းနေချစကုတ်ပါကိုတီခိုင်ရှာခိဆန်ဆောင်ခိုင်လဖာလက်အမွေရင်ရလဖာဟိုတော့မဆက်ဆက်ခိုင်လဖာလက်အောက်ပါအဖော်ဘာလဲဘာလားခွန်းအန်အောင်ရုတတော်လောင်းလဖာကဘာအောင်မအောင်ခိုင်ရောကာခိုင်ဝိတာနော်လို့မခွန်းလဖာခိုင်အချန်ဝိတာကိုနီဒီတူဆန်ဟိုလူတလဖာစမတိမရှာလူတလဖာစမနမဆာလူတလဖာယောအိမပကယူနောကပတိယာတူဝိလဖာပါစဒုလဖာခိုင်ချန်ကောပါလပခိုင်လေဝိလဖာဆဂလဖာဖစီရင်းလဖာလပါစထုဖို့ဝိတာလဖာပဒဘာယုတ်တဲ့ဝိတော်ကိုတော်တွင်တော့ပါတာဆရာဝိတာနော်လို့ပါလအောင်မအောင်ခိုင်အန်လူတမလက်တော်လဖာနော်ဒုက္ခဖာယမခွန်းလဖာတတလာအောင်ပါတဲ့ဆန်ဟုတ်ဂိုက်တောင်းမခွန်းလဖာတို့ဒဲပါလသောဝိဒါလက်တိမပြုလဖာဒုက္ခဖာဝိဒါတို့ပဒပါနော်လို့တုတ်လန့်အနှစ်သိန်းဆောင်မလို့လဖာတို့မခွန်းလဖာယမနစ်စီရန်နော်ဒီခန်ခိုင်တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ဒဲပါလအဒုဆလဖာတို့ကဖင်းနဖောင်ခေါရလဖာကဟိုတော်မဂဒူဝိဒါကြောင့်စီကမလဖာကဘာနာစီယလက်စဒုစီယစလန်အယူထော့ကန်ခေါစစ်မဝိဒါနဲ့တနုစလူပိဆက်ကိုင်းလောက်အောင်ပါစဒုစီယန်လောက်ပါဆက်ကိုင်းလဖာစစ်ဘာနာစီယကထူခန်းနော်ကမလဖာတို့ဒီခန်းကိုင်းကနန်ဖာစတုတ်ထန်တုံလန်လဖာလက်အဖန်းခုဆက်ကိုင်းလဖာရောတဆက်လောက်အောင်လောက်အောင်ပါပါတို့တည်ရပါနော်စဒုစီယလဖာလက်စလစ်တက်ဖာဘေးလဖာဆက်အနေထန်လဖာလကပါလက်အခုံဖပနာစီယာယုလက်အမွဲစုကောင်ယုတုတ်စမလဖာနုစိပတိယထာယုယထုံနုကောင်ဝဒါစီယာဆလဖာနုလပပါနုလုံးတကြကပလန်ထောက်တာလက်ထိခန့်ခလုတ်ထိခန့်ခဲ့နေခေါလဖာကလဖာစကန်ကစတုတ်ထန်တုံနစဖာဆက်ကလဖာယုကမလဖာလက်အဝဒါလက်ခန့်ပြန်ထိခန့်လက်ဝန်ကလန့်ပါကလန့်ပါအောင်မအောင်ခိုင်လဖာဆက်ခိုင်နော်နိုင်နေတဲ့ထိခန့်ခဲ့ဖန်းခိုဆက်ခိုင်လဖာနုဘာထတထတနော်ဒီခန့်ခိုက်ခုနလဖာဒီခန့်ခိုက်ဖန်းခုလဖာနော်ဘိုးဝီတီတို့လောဝီတီနဲ့ဟောပစကစရလဖာစတုထန်တုံနလဖာနော်ခမနလဖာဘာအမအောင်ခိုင်ဝူတလိုင်းနော်လူလက်ကပါတဆက်လောင်းနော်လူလက်ကပါပကထံဝိဒါနော်စတုဖောက်ထန်တဲ့တာထိအနုယောမတာဟိုရော်လို့ဘုဘခမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတိလနလဖာဘုကပါမုရှုကိုကဒီလာစေ
1: သူတို့မီနူလေပါဥလနာပေါ်နန်ဇာတဲ့ MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်စပိုင်ကန်လောဘူးသူချနေစင်ဇာခတ်ဆုံထုထန်းလော်ခွန်ပေါ်ကန်ရွန်လောထန်ဒင်းအမိုင်းစပီကာထန်လန်းရာလရမီအန်ကွတ်မီပီတူစစ်ပနီချူစီဒီဖာခါနေနာအလင်းဝင်းမီဇောရမာ CDM ရာလကပ်လေပလစ်အင်းဆန်းပေါ်တန်နတ်အနိုင်သူချင်းနမ်ကုလဟာခကွာဤကွတ်အတုံမီတတ်မာဆ ோம் ဆဲလေပစရီကုနွိုင်ပီတူစစ်ပနီချူထန်ထလန်ခွာရာလရမ်ဟုနာကွတ်အန်တုံဤကျတော့ကစင်အန်ရတလန်ဆွာခီစီဒီဖာခါနေနာအလင်းအန်ဝင်းတင်ထိုင်စီအလျံချာဇွန်ထာနီကုလွန်ငါနီယာရှမ်ရှိုင်ကဲင္လဝင်းအလင်းဝင်းမီအစီစီဒီဖာခါလမင်ခုံဟင်နက်လေမိုင်လမီအန်ဖေနက်ဒင်းဆငါအန်ဘ ோம் တင်အန်စင်အလင်းဝင်းတူပိုလီကုမ်ကုလွန်ထုံမီအကာဖြူလေထေရှားဇောအန်စီသရှမ်မင်္ဂရာလ်ဆာင္င်ဇောချန်ပလဝင်းတူတူအင်ရာလ်အန်ဒေါတာချီလောပိုလ်အန်တမ်ရောငါအန်ရတလန်စီတင်အန်စင်ရာလ်ဆာင္ကုတ်နွိုင်စင်အတလန်ဆွတ်တူတူပိုလ်ချူမီပေါ်ခလင်ဘ ோம் ကျောင်းဒင်ခလ်စီဒီဖာခာအင်ဖော်နက်အန်နေကျွိလျာအိန္ဒိယရမ်မီဇိုရမ်ကူလ်ချမ်ဖိုင်ရီခေါ်ဒါရ်ကျန်ကပ်ရထန်တူစီဒီအမ်ရာလ်ကပ်လေပလစ်အင်းဆုံဆန်းပေါ်လေပီတူပန်ရင်ပေါ်တနောက်နက်ချူအလျမ်ချာဂျွန်ထာနီကူလ်လွန်ဆရိညာအန်တွာတင်ချန်ဆွာကျွိအန်တနောက်နက်ကရာလ်ကပ်လေပလစ်စီဒီအမ်မီနုံလှိုင်ရက်အန်အင်းဆုံဆန်းမီပငါလေပီတူပန်ရင်ဘောဆုံတဲလ်ပနီပေါ်အန်တလီအမွန်ရမီအန်မှုတန်မီဟာဆတ်နက်ပေါ်လေအန်တူလ်မီပေါ်ခလ်လောမောက်နက်အန်19ထိစီ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အပန်ဒီနာကမင်းဒတ်ဖရိုဆိုလေကွာပင်ပိုလာရာလ်ရှာငင်ဝန်ဇမ်ထွန်ဘုံအန်ထလောင်ရောငါနောက်ဟက်ပလီတလိမီပီပခတ်နွန်နက်အန်လျမ်ထူချင်းရမ်ကုတ်မင်းဒတ်ပင်ရှိန်ခွာချူဂျွန်လာနီကုလ်လွန်ကွာနီဇင်းလမ်နာဇီပငါလေခွဲဆောင်ငါတရိုအိုစင်အဇမ်မီဂျက်ဖိုက်တာပခတ်တင်ရာလ်တောနက်အုံလဝင်ဒူဒွန်းဘုံအန်ထလောက်တင်ထိုင်စီကျွိဘုံအန်ထလောက်နက်ရောငါအင်းဆူငီအိတ်လိုက်မီကုမ်ဆရီမီကုမ်ရက်မီလေကုမ်ရှာမီနူနောက်ပထုမ်အမှုနာအန်တီချီအင်းခါလအစီတ်အစီတင်ထိုင်စီရာလ်ဆောင်လမ်ချူမင်းဒတ်ပင်ကျန်ကပါจุนทานิคุลหวนกวานีสินทอกินวัยลีบอมอันทลากิจุนทานิสอมทุมนีจิงละมาคัลมินดัดอชิชันจุวัยทรวลบันจำทอนบอมวัยกุลหวนลีอันทลากตินเทสิจุเวกเท่าเท่าอินกะเรียนนีรำกุลฟรูซูเป้งสงขละจุนทานิสอมทุมนีส่วนดีนาจีไลนีชองะน้ำสามิสินอาจมีเจ็ดไฟเตอร์ปะคัดอินบอมทลากตินเทสิจุมีวันจามีกานักรวงะกุมงามีรัลเกียนนาหักปะคัดเชียมมาไงอินปะคัดอาเซียตินเทสิจุเลียรักใครนำกุลกว่าแปงยีโจควาจูอเลียมจาจูนทานิกุลหวนรกนี้จานลำนาซีปฐุมเกียงกับสองอ่ะปองจังอ่ะบ่มบ่อยนี่อันทากะซิจุตีนวานสำทนกานักสงอ่ะเชียมมานะเซ็ดงะตู่ปอลลักษินอูเวยามินเลเมาเทมเมตตู่กุมสามีจูสิไวตวมหนมนักอันเปเรรานานนุนนักอันเลียมซาลตินไทซิจุเวกเท่าเทวินมะกุยรำเทนเป้าเลไซผิวแปงปอลาคัลราชางลำินปารามอตาเลSuicide drone poll an mangi mipi umna khwa pole biak in poll batin an kapre rosi pau penga chun chun thla nikul hlon rokni sin nikul hlon kwa ni tiang gyrocopter poll thon an dau hai chun thla nikul hlon re nia chun suicide drone poll thon an kap ronga ral ken mipi pakhar chiam ma nga tin the si sei phiu peng khala paramota thon bom an thlak ronga in pole biak nak lam in pol asiat tin an sim ral sang pol chun se ye pin mat silau mi mi pi umna khwa le biak nak in pol khal du du in an kap ronga mi pi pol din hunin ati nung mi wan jam la ki sin ral ring ten ding in a hlan khan tim lam nak nai ding in fort nak an nai si chin ram kul thlang lama na sa se tin an ka pore rau tin chin tat pol in an sim thu chin ram kul min tat le kamplet peng pol i mai anor re rau mi tharum mang ral sang pol thon na sa se tin an ka pore rau si tin cpu cpa general secretary salayo mangin asimasi julai thani li ni i an tua mi chin ni nau cpu cpa kil khoi nang hun ram ral ken pol sanga arang lamin fan hol na yerna ze yang poi i akai tu salayong mangin atu vekin asim atu ajun lei para na sa sa tingan ka pore ro ral sang lam khalin van jam pol an magre ro tin salayong mangin asim chin ral kap pol khalin thai tokin zuamin ralan daure ro khatlama khal harsanak tampi kan nai tin asim rampum pi a harsat zachan asi ral ram muna chun alhlei che in kan tuar chuang asi tin salayo mangin asim ral rang pol chu chinram kul thlang lam kil khoi sal thei ding in na sa se tin anzuam tin khal asim ral rang lami mai nor nak chu dau thleng tu pol din hunin harsan nak tampi lakhisin kan rakham thei thu thon pe paro in salayo mangin adang mun pola khal lo tin nak kan nei hitok mun khal ol sam ten nga ding tin ral rang in anruat mangi tin asim atu ayin na sa jatin hlotling nak pol nga dingin tum ta nak tum pi khal to aswak thai dingin mi pi poli rin san dingin le adik nak lama ding tu polin kut zung tung thai sal ding kan zuam ding dik lo jati uk nak la tu pol chu dawin adik nak lam le rem dai nak nga sal dingin za pin kan tuan khom ning tin cpu cpa gs in asim si tharum mang ral rang pol chu mei thalai rong i sin chin ram kul thlang lam chu tha jang tam pi thon mai an nori cpu cpa le tuan pi pol kom pol in na sate in an rak khami thakhat luan sung ral rang pol an rak dau thei ruanga ral rang lam minung zaluan an thi vekin situng pan pol khal an kai nga shem shei khal tam jet an nga tin chin pi tu asi yung in thei ter nak nei si tharum mang ral rang pol i ni za kho khan na ka milai chau vo an pa balmi kes thong khat luan an toi mi pi za thum luan an thi thu thasum mangral sang polin ni za kho khan nak songa milai chau vo an pa balmi bol thong khat luan si abur pin an tha mi bol telin panjamika nak ruanga mipi jathum luan an thi tin NUG milai chawwa thon pe parmit lang boi jungin an simsi shilok nak lemchu thau khan ningin atul mi ral sang polchu mipi poli mipum chajin alem pol tlang swak palai lem polin ramkul chu kan kil khoi thei zautin ramtina bum ningin anzuami atua chun ni som chei luan sunga milai chawwa ampa balmi hi khes thong khat le som li le panga tiang an tua tin min sin nak kan nei tin milai chawwa thon pe parmit lang boi jungi chajin pol vekin thei si hi khes pola tolsung mipi pol batin abur pin thanak le ral ken sakhan pol le khwa pola drone telin vanjami sin bom thlang nak hleya mipi in le polkom in pol khal mai urkang mi pol khal atel tin ansim ramki pa chun teyawen achau ja si kan du tin niza kho khan nak thon chang bai re romi ral sang poli rem dei nak niza ti mi chu ataka chun mi pi pol sanga bawa pyetin in le lo nei lawin nun nak tam pi liam nak ti nung za niza asilau motin an yu ji milai chaw gau thon pe parmit lang boi jungin an sut bet asi chu hleya mi pi pol abat re romi thasum mang ral sangi van sam thon ka nak pol chu chol chi ding atul thu ramki pa thrum mangral sang pol ne ni alun mi jet vanjam ol bomnak lamjin pol le sumpai lam pol khal chan swai lawin thazetin kham ding in khal milai chawaw thom pe parmit lang boi jungin a forbet asi ane tabika kango pengle ma khwa a minau pol rak thattu sit changi atel tu pyu so thi hautu phuzo e tabe black dragon force ache changwai tu polin an kai nga thu kango peng lema khwai minau pol burpin tha tong tu sit chawi tel tu pyu so thi hautu phuzo e tabe black dragon force ache changwai nak polin an kai nga tin tolsung thu thang sham pol ne ni sin the si julai ni ruk ni jinglam nazi pasha kyang kapa pyu so thi hautu phuzo e tabe chisan koti kaumi meji chu black dragon force in ankai nga I ankil khoitin ansim chisano koti khomi meji chu thongni le kumkul hlon nga kummei thani hlei ni nia kan go peng le ma khwa nau hak pali telin minau hlei khat chu shemin tha nak sit changwa atel tin ansim chui hleya himin ni khwa e in kwat mi sit chaung khala ateli kan go khalu na we love kan go lilon check gate khala thathum sung aju ti thin khal thai si atua chun black dragon force ache changwai tu polin chisano ko ti kaumi me ji chu kain ankil khoi thu sun nak pol khal antua tin kan go news thu thanga antar lang si atu kan lo than mi thu thang pol chu mcdm thu thang latu poli kwat mi si chin lai zo oswa time pe tu du dom mi nan jate para kan lung oi ngai ngai

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငိန်ချန်ရင်ဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့စကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒိသာကံတွေကိုမကိုက်ရဒီဇဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်သူခါကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥရေးဟောင်ခွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဦးဘူး။ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေတုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံဆိုင်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ရီးတော့တို့မဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှန်းမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်ဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဖျားပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးကျေးဇူးရှင်ကိုကြည်စွတိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင့်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
0: အံဘွယ်ထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲကျေစွတ်ကျေစွတ်ပံလဲဂျေဇူတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြတော့ရင်တရက်တော်မောင်လူမွေးတယောက်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွက်ရမငွေရရှိအောင်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အစားရေးသားပေးရန်အကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ကူညီရေးသားပေးခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေကိုနှိမ့်နေရင်မောင်လူမွေးတို့ဟာတောင်းခံရသူများဖြစ်နေကြပါလား။တနိုင်ငံလုံးနှီးပါးဟာကဘာကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံနေရပါလားလို့တွေးမိပါတယ်။ပညာလေးမတော်တစ်ခေါက်တက်လို့တော်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တော့ကွန်ပျူတာခလုတ်ကိုခောက်ပြီးတောင်းပေးနိုင်တာ။ဘာမှမတက်ရင်တော့ခွက်ခောက်ပြီးတောင်းရနိုင်တယ်လို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ CDM ဆရာမလေးတယောက်ကဟဟပပရီမောပါလေ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေအတိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးအခြေအနေများစွာကျဆင်းခဲ့ရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုဆွန့်ခွာပြီးနေရှိလာများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာပိုးပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်၊ဘယ်သူတွေကမရဘူးတဲ့။ဘယ်မှာရံပြစ်ကြတယ်စတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားရတဲ့အခါမောင်လူမွေးစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။အားလုံးခက်ခဲနေကြချိန်မှာအကူအညီရရှိခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အကူကြီးရလာတိုင်းမပြောချင်ရပဲပြဿနာတွေသာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မောင်လုံးမွေးတို့စဉ်းစားသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းပါဒါဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲမှုဘာကြောင့်လွဲရလဲမတက်မြောက်လို့လွဲကျော်တယ်ဆိုရင်လဲတော်လည်းကာလ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းလှုပ်ဆောင်ရင်တော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိုက်တင်သလောက်တက်မြောက်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကူအညီတစ်ခုရတဲ့အခါမှာချိတ်ဆက်တာဝန်ခံပြီးကူညီပေးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုလူထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တော့လိုအပ်တဲ့သူထက်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာညီလူညီမျှမဖြစ်ရှိတဲ့သူတွေကရမရှိတဲ့သူတွေကမရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေတက်ကြတာမိသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားစေတဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလို့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းကိုသိတဲ့ CDM ဆရာတယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်အခုလဲနိုင်ငံတကာကထောက်ပံ့ကြေးကိုရတဲ့ရွာကရမရတဲ့ရွာကမရရတဲ့ရွာမှာတော့ညီလူညီမျှမရပဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားကြတယ်အကြောင်းရင်းရှာရင်ခေါင်းတပန်ကြီးရတဲ့ဖြစ်ပျက်များပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားရင်ခေါင်းရှုပ်လာတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေစဉ်ရေပုံလေးထမ်းလာတဲ့ဒေဝကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝတို့မိသားစုဟာစစ်ရှောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာသူဟာမျက်လုံးတစ်ဖက်အမြင်အာရုံမကောင်းရှာပါဘူး။သူ့ရဲ့အမဟာလည်းကျမ်းမာရေးချို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကအကိုနှစ်ယောက်ဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။တော်လရင်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အကိုနှစ်ယောက်အနက်အကြီးဆုံးအကိုဟာမိသူတွေကိုကဲထုတ်ရင်းမိုင်းနှိမ့်မိတဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်ထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါလေ။ထောက်ပံ့ခြင်းမရတဲ့တဲမှာဒေဝတို့မိသားစုလည်းပေါဝင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြံရင်ခဲ့တာလဲတော့မသိပါဘူး။မောင်လူမွေးသိတဲ့စစ်ရှောင်မိသားစုတွေထဲမှာဒေဝတို့မိသားစုဟာထောက်ပံ့ခြင်းရတဲ့ရတိုက်ဆုံးစည်းရင်းမှာပေါဝင်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့တောရောင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။ဗုဒ္ဓတရားတော်လားသူတော်ကောင်းတရားမှာဟိရိအော်တပါဆိုတဲ့တရားရှိပါတယ်မြန်မာတွေနဲ့အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ဇာကလုံးဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ချင်းနဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုမရသင့်မယူသင့်တော်ကိုမယူဘဲနေနိုင်ခြင်းမိမိထက်နေပါသူတွေကိုဦးစားပေးခြင်းဟာလဲသူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးသူရောယူကြသူများပါသူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရပါတယ်မပြုသင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုပြုလုပ်ဖို့မရှက်တဲ့မကြောက်တဲ့ကြရဲ့အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးတတ်တယ်လို့ပညာရှိအဆက်ဆက်တို့ဟောကြားမျက်စိုခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: သူ၏ကိုစေးကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ចောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှောက်တော်ဘုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးတွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြ བྱ ာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ចောင်းသွားပေါ်ຫນွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲသတိရနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုးလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမောအမြတ်မောင်လွန်းနီ
1: ငါရည်တံတွေဘယ်သူခိုးတယ်လဲတရားရစင်းရဲ့အိမ်မကသူ့ကြောပေါ်မှာလမ်းပြောင်းပြန်မမောင်းမိစေဖို့ပဲမဟုတ်လားဘဝဆိုတာမှန်တမ်းရာဇဝင်ကြီးလောက်မထူဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုဘကံရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေဟာကျွန်တော်နဲ့တခုမှမတော်ဝိတူရလို့လေထီမပွင့်ခဲစင်ကတောင်စင်ခုနှစ်ထပ်လုံးရောက်ရခက်နေပေမဲ့အချက်ကိုရေအကျိုးဆယ်ပါလို့မော့တော့ဖူးသေးတာပေါ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောရင်လွတ်ကျသွားတဲ့ဒီနေ့ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ပြန်ဆုပ်ရင်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်တိုင်းဟာမိုးယိုနေအဖုံးပြုတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းအမေတီးခံစိတ်တွေစိတ်မတက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကြားကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးအငွဲ့လေးရတော့မလားတန်တရာကိုဈေးကြီးမိထားတဲ့ကြားကတောက်ခေါရင်အယောင်ကျွတ်ရတော့မလားအမေရဲ့နှုတ်မပြတ်သေးတဲ့မျောလင်းချက်ကလေးလေးတောင်ငယ်သွားလဲကြကုန်ပြီပေါ့တရွတ်ကျွေလို့လဲတရားမဝေခဲ့ပါဘူးကိုခဲတဲ့ကိုချုံရေးတဲ့ကြားကလူဘဝပစပြားလေးနဲ့နေအစဖော်ဖို့မင်းနေမိရဲ့ရှင်ရဲထွတ်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား17တရုတ်ပြည်သူသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်မှန်သိသိဖြစ်နေပြီ။ဟိုခွေးကောင်ကတော့ဥကောင်းတော့ဥရာမှခွေးတအုပ်လုံးဥရာစစ်မဲ30တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်လက်နက်နဲ့ဗိုလ်ကြနိုင်ငံရေးနဲ့လူလဲကြကြကောင်းကောင်းနဲ့ကြလာလိုက်တာဟောခုမြန်မာနိုင်ငံတချမ်းတရုတ်ပိုင်သွားပြီ။ဝင်လာသမျှတရုတ်ရောဝင်မလာသေးသမျှတရုတ်ပါမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးလိုက်တာအိမ်တော်စုစည်းရင်းတွေထုတ်ပေးလိုက်တာပါစပို့တွေထုတ်ပေးလိုက်တာဆိုတာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဟောခုကိုပြည်တဲ့ကိုမြန်မာမဝင်ရစာထုတ်ခံရတဲ့စောက်ဆင်အမြဲကိုင်နေကြနိုင်ငံရေးဆိုင်ပုတ်ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါတော့မြောင်းနဲ့ပစ်ထားလိုက်ကြတဲ့အခြေပြည်ပအာကိုပစိန်ရိုးကတော့စစ်အုပ်စုကသူတို့ဖင်နဲ့သူတို့ပြန်ထိုးထားတာကြပြီ။အခုကျန်တဲ့တချမ်းကိုအော်မီတော်ဖုဖို့ငပုတရုတ်ကြီးစီတလုံးစီးသွားပြီ။မသွားလိုကမရ One Belt One Road One Country အလုတ်ခံဖို့တရုတ်ထံသို့ပါလီကြားပြန်တဲ့ဖဝါဆန့်လာတဲ့အမေရိကန်အရေးကလည်းမအေးဘူးမဟုတ်လားခါမဆန့်နိုင်အောင်ကြိတ်တော့မှာဆိုတော့ပါပါခဲပါဗောခွေးအုပ်ကတော့သူတို့သားစဉ်မြေးဆက်ချီးဖို့လုံးကြီးချီးဝါဝလင်းလင်းစားရရေးသေးပန်းစရာလေးဘန်းကျင်ကျင်နဲ့ဓာတ်တိုင်များများရှိရေးပဲစဉ်းစားတတ်တာရွာကြည်သွားတာမြို့ပြတ်သွားတာမြို့နာသွားတာပြေးပြတ်သွားတာဘာမှထဲ့မတော့ဘူးသူတို့ဦးကျင်သူတို့ဦးမယ်ဦးကျင်တဲ့အချိန်ဦးမယ်ဟောင်းကျင်ရာဟောင်းမယ်ကြိုက်ချင်တဲ့လူကိုကြိုက်မယ်ခွေးချင်းချင်းလည်းကြိုက်မယ်တော်သလင်းကြရင်မအီနှမနဲ့ခွေးစားခင်းမယ်ဒါပဲစဉ်းစားတတ်တာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ဝေးရောတရေနာစားခြင်းလို့တရေပြားပေါ်တက်အိတ်တာလီတရေဘိုးနာမလဲတရေတန်ဘိုးမသိဘာကြွေးကြွေးမရပါအယိုးကြ ਾਇ ရကြ ਾਇ ရမဝတရေနဲ့ရရင်ကိုစားရမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုဖိနှိပ်ရင်တိုင်းရင်သားအရင်မြစ်တွေဖြတ်စီးရင်ကြားလာတော့ဘယ်ဘက်မှမမတောင့်တင်းတော့ပဲမယုံကြည်တော့ပဲမနေနိုင်တော့ပဲ face state ဖြစ်သွားတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးကအသာကောက်ဝါလိုက်တော့လားခုတော့ခွေးနေရမရတော့ခွေးကိုနေရမပေးနိုင်တော့ဗမာဒေသကိုပါဖြတ်စီးလာတော့ဗမာတွေကပါဒီခွေးတွေမရှိမှဖြစ်မှာလို့တန်ိဋ္ဌံချလိုက်ကြပြီဗမာဒေသကိုလည်းပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူကုန်သိက္ခာတရေနာကိုတတိတိနဲ့ကြိုက်စားလာတာကြပြီခုမှအလုံးစုံဖြက်စီးတာဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကိုတရုတ်လက်ထိုးအပ်ကိုချံလေးကိုတရားခတ်တာသိတာပြီအဲ့ဒါလို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုရောပြိမဗမာတွေကိုရောနီးပေါင်းစုံကြိုက်သက်စားတော့နေတဲ့ကောင်ကငိန်ချမ်းရေတဲ့ဥသေးတယ
1: ် What
0: တရုတ်လက်ကျန်တိုင်းရင်းသားဒေသတချို့ကိုဖိတိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဇန်ပေးငိန်ချမ်းရေခေါ်မယ်အဲ့ဒီကပြန်ဆုတ်လာတဲ့တက်တွေနဲ့ပေါင်းဗမာအညာဒေသကိုဖိထောင်းနှိမ်နှင်းလက်နက်ချခိုင်းမယ်နိုင်ငံရေးသံပြောင်းအောင်ဖျောက်မယ်ပေါ့လေပြီးမှထုံစံတိုင်းကလိန်ကကျစ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေသွေးခွဲရင်သွေးကွဲလာတော့ပြန်သိရင်ဒုံရင်ငပွဲဇက်ကိုပြန်ခင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိုးဒီလိုနဲ့မြန်မာဟာထိုင်းဝမ်မတိုင်ခင်တရုတ်ရဲ့ one country ဖြစ်သွားတော့မှာခွေးကတော့ခွေးစာချီးလုံလောက်ရင်ဥလို့ဟောင်းလို့အဆင်ပြေတာကိုခွေးဆိုတာတရုတ်ကြိုက်အစားစာလीတရုတ်လက်ထက်ရောက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွေးမျိုးတုံးမှာကြမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာဆိုတာတရုတ်အဟွာလို့လည်းပြောနေကြပြီလीမြမပြည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဒုအရေးဆိုတဲ့တပ်မတော်ကြီးရဲ့လက်မှာတိုင်းပြည်မြေကတလက်မှမှမကြမ်းမဲ့ဂိမ်းဆိုင်လာတဲ့အနေဆက်ဖြစ်ဖြစ်မြေကကြုံကြုံလာသလိုနယ်လိုက်ပယ်လိုက်ထိုးအပ်လိုက်ရတာတွေကလည်းတိတိတသာများလာတယ်မြမမပုံတင်ကင်ထားတဲ့မြမနိုင်ငံသားအတုတရုတ်တွေကပဲပြည်မကမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတာတွေကလည်းဧကတန်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီမျိုးကြီးတွေရဲ့အကွက်ကွင်းနေရာတွေလည်းသူတို့ဟာဖြစ်နေပြီလေမျိုးနယ်လိုက်နီနီပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်းအများကြီးပါ10-20ကိုကြည့်ရင်ကိုပဲကြားပြန်ဟာတက်စီကအာနာကိုထိမ့်ချုပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာလည်းသိသိသားနေပါပြီနောက်ထပ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့စီမံကိန်းတွေကတော့ One Belt One Road ကတဆင့် One Country ဖြစ်ဖို့လက်နှလုံးလိုတော်ရောက်ပေါ်ခုငါလာမတရုတ်သွားပြီ 见了面确认，没事的少些便宜多了。都过越高外都老白比，来不得被他的事咯。白钱多多，呜呜好好压了吧哩。阿西人阿罗，努吧的。不听阿不老被阿西人一打一巴的，彪彪，胡家罗搞什么的？没啥，宁波亏毛没留家嘞。Russia 阿西人特地是为嘛？吃亏嘛拉哑巴不的。阿西人阿亏有的呢，闹什么看？亏钱呢就来的。
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တရုတ်ကသာခွေးသားစားနေကြမှုခွေးနှံခံနိုင်တာတဲ့။ငလမခမပယက်နဲ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ထားသမျှအလကားဖြစ်သွားတော့ရှီချင်းပြင်စီသွားပေပေပေပေလှုပ်ရတော့တာပေါ့။ပေပေပေပေလို့ရတော့တာပေါ့ပူတင်အားကုန်တဲ့လူတော်တို့ရပြီ

0: ဖောင်းနေရတော့မှာမို့လားအဲ့ဒီပွဲမှာထိတ်တန့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတက်ရောက်มาဆိုတော့ဦးတန်းမဆဲစူညံပွဲကြီးလာတော့မြည်ဖြစ်ကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဒီပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေခြင်းနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမဏိကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတတ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအချင်းတော်မှာနေရာကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြော်တင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတင်လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာငွေပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်တန်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတူကတရင်ပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူတို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူတို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရတဖွဲကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရတဖွဲကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Riders သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ကြီးရဝင်းကြီးကပြည်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ကြီးများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြည်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းစာကျင်းအောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရူလင်ကကျင်းအောင်တွင်မှကျင်းသား41,250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပယ်ခံထားရတာပါ။ဒီလီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ဖီဘာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမရထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသင်းကိုတုံကိုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်နဲ့မီဒီယာကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွန်ထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုတုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တန်းကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ပိုင်းရပြစ်တဲ့အဖြစ်ကြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆုံးပြတ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူ

0: ဂျပန်ကရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြည်နယ်အချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ပြည်နယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြခဲ့မှုပါတယ်။ Belgian ဘောလုံးခွဲချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်
1: ။ The Royal Belgian Football Association is astonished. ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ကမရှိတယ်လို့မသိရဘူးလို့
0: ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အားကစားရေးအစည်းအဝေးနဲ့ကုန်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါတယ်။ American နဲ့ Belgian ပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လာနေမှာ Seattle မြို့မှာတစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာ Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး American တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Quarter Final စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
2: ်။ဂျူဘာနိုင်ငံမြို့တော် Havana ဟာဒီတစ်ပတ်တွင်ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်အမောင်ထုအောက်ရောက်သွားပါတယ်။လူဦးရေ10သန်းနီးပါးရှိတဲ့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာဆိုးရွားတဲ့လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ဘဝပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်။တစ်နေ့စာတစ်နေ့ချက်စားနေရပြီးဘာမှတင်ထားလို့မရပါဘူး။တင်ထားရင်မီးမရှိလို့ပျက်စီးသွားတာပဲရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရင်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့နှစ်စစ်တအားစနစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာယူယွန်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအမေရိကန်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရွားနေပါတယ်။စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကတော့နေအောင်ခြေစွမ်းအင်သုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနီလန်းတစ်တွေရှာဖွေသုံးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုရှာနေရတာပါ။ဆိုလာပြားတွေတက်စင်တာကတကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ဈေးမသက်သာပေမဲ့တစ်ခါဆင်ပြီးသွားရင်တော့နေအောင်ခြေပဲလိုပါတော့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီဇယ်မီးစက်တွေဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှအမေရိကန်ရဲ့လောင်စာစီပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မီးစက်မောင်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကမတက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဂျူဘာပြည်သူအများစုကတော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မီးပြတ်သွားရင်ဓာတ်မီးသုံးပါတယ်။မီးပြန်လာဖို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေရပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရော့ပါပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဒိုနယ်ထရမ့်ကဂျူပါဂျွန်းကိုလောင်စာစီရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခွန်တိုးခောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဂျူပါနိုင်ငံမှာစရုပ်ထအချိန်မြောက်တနိုင်ငံလုံးမီးပြတ်တောက်မှုဟာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးရှင်
3: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလယ်ပိုင်းဟူဘေးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူဘေးပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကန်ဝရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါလေခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော6ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ9ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက3ဦးဟာပွန်ပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမ မျိုးရင်းလမ်းကျင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနှင်းစင်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရိတ်ဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်ဆောင်ဆောင်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဟိုဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရန်ငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီဟိုသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called CDM moment self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တတော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ချက်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တဲ့ညီလာခံဥပဒေကလုပ်ငန်းစဉ်စီးမြဲ28ရက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတည်တံ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသီးသီးရဲ့အများတန်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။87ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Gracious Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Gracious Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးရွေးခံရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးအစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာLatin America နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ
4: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအများအပြားနှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီး လသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကုစားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Critics Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေCritics Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတည်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံထဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်ထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုတ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကိုကြောင်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလဲပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လဲဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငိမ့်ချမ်းရေးလန်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ညီလာပြီဂွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသည့်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
2: ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးကပယ်ချခဲ့တဲ့တရားစီရင်ချက်10နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ခန်းနာကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာနှစ်ရှည်လများအငင်းပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြံနေကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ငါးဖမ်းခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးက2016ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကလည်းဒီခုံရုံးစီရင်ချက်ကိုအစဉ်တစိုက်ပယ်ချထားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့ အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားအခြေခံနဲ့ထိန်းချောင်းထားတဲ့ကြောက်စာတိုင်းဖြစ်ပြီးမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီငွတ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုအမြဲဖွင့်ထားမှာပါဒီစီရင်ချက်ကိုမူဝါဒတွေဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်တရုတ်ပြည်လဲမှာထိရောက်ပြီးဥပဒေအရစီးနှောင်မှုရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနစန်တမန်တူကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစဉ်တစိုက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ဒီတရားစင်ချက်နဲ့ညီရက်တည်နေတာကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးအခိုင်အမာထောက်ခံပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဟာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဂျပန်ကဆက်လက်တွန်းမြှင့်သွားမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်တိုင်ဖွန်းဘာဗီကြောင့်ထိုင်ဝမ်မှာမိုးတလေပြင်းတိုက်ခတ်နေရကြောင်းအချို့ဒေသတွေမှာစုစုပေါင်းမိုးရေချိန်1မီတာထိရှိလာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အာနာပိုင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာအချိန်နဲ့မျှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေပြိုနိုင်ခြေရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကဒေသခံ 14,000 ကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားသလိုစစ်တနဝင်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာသဲအိတ်တွေချထားပြီးနဲ့မုန်တိုင်းတန်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သဲအိတ်တွေကိုပါသာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့လည်းအများကြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။မုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေနေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပါလို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဘာဗီမုံတိုင်းဟာအရှင်ဟုန်နဲ့ရွေ့လျားနေပြီးအခုဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။အီရှိကာကီလိုကျွန်းတွေမှာတနအီကို198ကီလိုမီတာနှုန်းရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီမုံတိုင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်တရုတ်အာနာပိုင်တွေကတော့မုံတိုင်းမုံဝင်ရောက်ခင်လူရဲ့တန်းတန်းကြော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရှိဒေသခံတွေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမုံတိုင်းတံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီမနစ်ကလေးကအိမ်မှာရေနဲ့စားစရာတွေကိုကြိုဝယ်ထားပါတယ်နောက်နှစ်ရက်လောက်ပဲတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တာမို့တိတ်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုံတိုင်းဖြတ်တန်းစင်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာနာပိုင်တွေဟာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင
3: ်ပြင်သစ်သမ္မတအီမနျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမျိုးကုန်းလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်ထဲဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးသတင်းရှင်းပြတွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးသမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုရာထူးကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လက်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မလေးရှားနဲ့ထိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလအတန်ကြာနှစ်နိုင်ငံအငင်းပွားနေခဲ့ကြတဲ့ရေထွက်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝေရာကွန်တို့ဟာစာသာပရင်းနေ့ကကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်အခုလိုတီးပြုတ်ပြောကြားကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစွန်အဓိကတင်သွင်းမှုကိုမလေးရှားဘက်ကရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားကတင်ပို့တဲ့ပင်လယ်ဘေ့စ်ငါးရီမှာဓာတ်ရုပ်အကျွမ်းအကြံပါဝင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ထိုင်းကကန့်သက်ခဲ့တာကိုမလေးရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးတွေရဲ့ကတိကဝတ်နဲ့အတူရေလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရကတော့နှစ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးတွေဟာပင်လယ်စာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိခိုက်မှုလျော့နေစေမဲ့အစီအမံတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တလက်စာထဲမှာပဲနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာနေဆက်ဒေတာလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်ပြိပခအရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်ဆက်ဒေတာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဟာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးနယ်ဆက်ဒေတာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်သွားဖို့နဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားဖို့ကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကကြေညာပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

ီရှုံးရက်ကြာသေးလေရာမြတမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းရကိုတဲမှာပုတ်တဲ့ပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တန်းတွေကအင်ရှင်တက်ခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမျိုးဖျားလို့လုံးရက်တယ်စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နှောင်းလာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆိုးဆုံးတတ်မယ်ပြည်သူဘက်ကဘလောက်နိုင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုပ်နေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့

မြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတမရရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမရစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တေဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020 ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1896ကျင်းညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1896ကျင်းညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်အယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကုတ်ကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီရင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့

0: ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်ကမေကုန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေသတဲပြင်းတွေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပ်ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွေကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရယူနေစဉ်မှာစေအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လင်းကြီးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နှက်တလက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစေအုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာတွေရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေစက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလေးတရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကိုတလနေပါကြာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစစ်ရေးအရလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစစ်ရေးဗျူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နှီးစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူအဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစစ်ဗျူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်အောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူရမှာရန်မုံငွေနဲ့လိုချင်တဲ့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပါအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အတိုင်းအများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအခြေအနေတွေကို NUG အစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကလွဲလို့ကြမ်းနယ်မြေတွေမှာစည်ရေးအရအမိန့်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမိန့်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတင်းသွင်းတာမျိုးထက်ဥပပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်းနည်းလမ်းနဲ့ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNR ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲနောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်းနည်းလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစီရေးဖြူဟာရတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နီးလန်းနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံချုံရင်တင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ဖောင်ပြမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ချောင်းမှာခြေရွာ၄ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြာကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တင်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက
3: ် stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်စင်နေသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မဲ့အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ចောင်းသားရာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ចောင်းသားသမဂ္ဂအဆောင်အုံကိုဘုံခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တည်ုံမှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိက တင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုတ်နေလို့မရပဲအာနေချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆေးအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် All to be မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေဘဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်ပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်ပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်ပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်ပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေဟ ဟုံးမလင်းလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်ဆင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရီယာမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနတဝဲခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းသာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခန့်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခန့်အမှတ်2တပ်ရင်းပင်လေကျေတက်ခွေဒဝေခရအမှတ် 8333 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လည်တက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDYPDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေးညိုစစ်စင်ရေးတစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီနိုင်ငံရေးအချင်းသားတအူးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတအူးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထက်ပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ
4: ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့ တပင်းမျိုးနဲ့လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပင်းကြီးကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်းရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအဖကအသိပေးထားပါတယ်။မျိုးနဲ့ပအဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်းတရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစ조사တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်းတရားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝန်ထပ်ပို့တဲ့ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကို ARI မြစ်အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မူရစည်းဝါးတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရစည်းဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာချမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းချမ်းဖက်စစ်တပ်ကခွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့သတင်းအဘိုးထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ဆတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံ့ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အားတရာလောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပန်းရံရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမတ်စစ်ကြောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရဲခါတွေထားပြီးပန်းရံရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနေမြေရှင်းလင်းလုံးချိန်မှာဂျမတ်စစ်တပ်ဘက်ကတမကိုကိုပဒစိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တလက် MA2 တလက် MA1 နှစ်လက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခန့်အမှတ်1တရင်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်3တရင်မိထီလာခန့်အမှတ်1တရင်မိထီလာခန့်ပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဟိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမတ်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကားနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အ အမဒိချမစစ်တပ်ကရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်တွေကယသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ယသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဇူလိုင်၁၇မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခွေးပိုင်းမှာချမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကယသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအတိအပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဇူလိုင်လ၁၀ရက်မနက်၁၀နာရီကအချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါတူရွာနဲ့တနီယုံစုကကလာချောင်းရွာတို့ကစာတင်ဆောင်နဲ့ပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူရွာကစာတင်ဆောင်နဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလာချောင်းရွာကပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်၃နှစ်အရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်အရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်အရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30အရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မဝါဇိုမို18နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အေကသိပေးပါဗျ။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေနေပြက်စီးတာမိုးဆက်မပြက်ရွာသွမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကဲဆဲလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖန်စစ်တက်ကပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျွလွန်ခဲ့တာကိုခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်ဤရာရှင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ဤရာရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဤရာရှင်မြို့နယ်ပကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ကနကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကဂူတောင်ဖုံကြီးကျောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဂူတိုင်စေဒီကုန်းနဲ့ဂူတောင်ဓမာယုံကျေးမွပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ကာမီကာဆီအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပကဖအမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းဂျမစစ်တပ်ကရေသားပစ်မှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တမ်းမြေအရှိဘက်ခြံကဒေသနေပြည်သူတွေအားလုံးလေကြောင်းရင်ကိုအထူးကြိုးစားဖို့ရာရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်မတ်ဇီးပင်နှင်းရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာဤကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:00မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဟဲ့ယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ရှောင်နေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်နီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထူတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကင်နီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာကိုဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတပ်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့6ချိန်တိုင်းတိုင်းဘုံလုံး20ခန်းကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံသမာတအူသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမာ9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရဲသားလုံငန်းကွင်တွေနဲ့ကျေးရွာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ကပလနဲ့မင်းတပ်ကိုဂျမစစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တဲကကံပလနဲ့မင်းနဲ့မျိုးကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာကံပလအရှိချန်ကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းနဲ့မျိုးနဲ့အရှိဘက်ချန်နေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဂျမစစ်တက်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါရယ်။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တဲဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တဲတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စ စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်နဲ့ဆောင်းမြူနယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရင်တဲ့ရင်းမြစ်တွေကသိပေးပါတယ်။အင်အားလေးရဝင်ကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင့်ဟာပေါင်မြူနယ်ကပ္ပါဆာ24ကတဆင့်ပလောင်ချီရကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်နဲ့ဆောင်းမြူနယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခမောက်ကြီးမှာ14နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တို့အာရမပြူကျင်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်တရင်ပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တေဆုံးစင်ကူမြို့နယ်မှာလဲစစ်ကောင်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်တရင်ပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်မင်းလက်စုသူကိုဖမ်းဆီးစဉ်မှာတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရကနေကြည့်ထိမှန်တေဆုံးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ရဲရဲအင်မင်းလက်ဟာစစ်တပ်တရင်ပေးနဲ့လမ်းများဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်အရွယ်မျိုးသူမင်းငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဏာပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါရယ်မန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလဖေးဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာလဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစော်တန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လိုင်းသတင်းတွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ခြေရော်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်နောက်နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြို့နယ်အစင်ခြေရော်မှာစစ်သားများရင်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်လကုံးရင်စာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှာစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေအိမ်တလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေခြင်းမှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေအိမ်ရှိမှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်သားတွေကရက်တဲ့ရင်အမိန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူစစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကယ်စီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးမှတေဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေမြုပ်ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းအား30ကဲဟာအစင်ကျေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတေဆုံသွားတဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အဘိုးထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အဘိုးထောင်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများထိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဘိုးထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်တွေကိုဝင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီအဓမ္မတင်ဆဲတာနဲ့ဖြည့်စည်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ထိုးချိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဥဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား3ဦးကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီ
6: ။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကောလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ဇနက်ဂျင်သားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးဂျင်သားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးဂျင်သား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေထောင်တွင်းမှာစေဝါကူတာမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျန်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရာရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ရင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြင်မြောက်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပဒေထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြဆုံမှုကိုကျင်ညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆုံရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးပုံသဘောတူညီချက်၅ရက် 5BC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SACM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။SCCM ကစူပါတွေးဆုံမှုဟာစစ်ကောင်ရှင်ကိုရတားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ပုံမအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်ရှင်ရှင်တန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါရယ် SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yan Hee ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုယ့်ရည်တည်ချက်ကိုကိုယ်တိုင်အရှော့ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပောင်မှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်စီအရွေးမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စာမင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်အတွင်းအာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထင်မဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တခုတည်းသောမူဘာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ 5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာဖော်ထားကြောင်း2021ခုနှစ်ကလေးကမြန်မာအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်ရှင်ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံဆင့်မြင့်ဇီဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SCCM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကုလသမဂ္ဂဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုသမရာဖြစ်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရဲသားပြည်သူတောင်းနဲ့ချီသေးဆုံးကလူသားမောင်းများစွာနေရဲဆုံခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရဲသား22,385ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွေမှာငွေကြေးပုံမှန်ကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြေရှင်းမယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှာမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုံသမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Center တွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပုံမှန်တောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီး Julia Fan Amor Wewit ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလုံသမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထားစစ်ဆေးနေပြီးလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကချက်လက်တွေစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုံသမားတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကိုလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလုံကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးစီအန်စင်တာတွေမှာအခရီးလုံဆောင်မှုနဲ့အပေါ်ငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာစီအန်စင်တာ၄ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: about
1: when you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rue a long pa pyaot twa bo twa di a ya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ဖက်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နည်းနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေမှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတာလွမ်းဆွမိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်ထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတခုမှအတိတ်တသောလမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးဖောက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါ

0: င်ခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့တယ်လို့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလဲအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုံးတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုံးကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးစီစဉ်ဖို့ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လဲကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွတ်ထားပါတယ်မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်းအာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲ။မေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မိကုံတွေပေါ်ထွက်လာစီရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြည်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပြစည်းမှုအတိုင်းတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအစာအုပ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အစာအုပ်တွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန်ရည်တီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ Sagain Pialu Ngilin Joha, Yangu Mio Ashiba, Downing Mio Pietan, Tishinira Pippi, Mila Sashani, Luka Kerry.

0: Engeling Pahu Chaha, a soba Piajo Bomalo, Yusaya Bari. Sagan Piajone, Pomunicate, Shango Mu a ship at Chama Tishitare, Tago Mute Dolo Mune, Shakwatriga, Nalin P and Yego, Shango Mu and now by Munerita, Pomu Kansa Yanai de Lule, Nalin Chantin do Pinashuniga Pioso Tajaraba. Nawadasuya Latane, Erina Pine, Shango Mute, Duce Jayama, Mue a ship by Risi, Duce Jajaha. ပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမိုနီကက်စီရာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပျော်ရာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလေဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ150ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ် ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါတရင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွင်ဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နေ့ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မယ့်အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြုတ်ဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသက်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခန်းနိုင်ရေးအတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရွယ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်တွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNL တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်ဆက်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတိယနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မျိုးကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မြို့နဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နဲ့85မိုင်သာသာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တမဟာလီအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆိုင်ရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှဲပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ် 1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမော်တော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနည်းနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်တင်းယူတဲ့ရွေးချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုပ်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာ
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: တွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားတီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆန်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်တင်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မြို့မသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းမြို့ကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမြို့ကတဆင့်တွန်းဆန်မြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုတင်ယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစူးမှုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမျောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNLA တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမိနေရဲနဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အနှံတယ်ဆိုတော့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအနှံတယ်ဆိုတော့အခမ်းအနား3ချိန်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအရေးအတွက်900ကျော်နှစ်ချိန်နဲ့တတိယအချိန်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအချိန်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်နေသူတွေအဖြစ်အမီအဖအမီတပ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှာလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သို့မဟုတ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေဆုံးခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှဆုံးခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာထက်တော်လိုင်းရေးကာလကပုံမှုကြာရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်တုံးတက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အော်ရာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာ14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဘောဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတဲ့အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မောင်မြာနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမီမြလို့တည်းငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥွေဥပြီးဥမကြီးယုံတာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလှုပ်ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွယ်နဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံ့ပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြီးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာကြန့်ခိုင
1: ် Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်ပါဗော။မိမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲ။နေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာ။ဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူး။အကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျို မမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်မဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရော့တည်လဲခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်ဩဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလဲကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမယ်လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်မှုပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်ဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြက်လှဲအမှိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီအပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။အဲလူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ300,000အကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တယ်လို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမာဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဝုကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားเสียရပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုလို့ဆိုပြီးကတရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက ဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်ပါနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နီးလန့်တဲ့အဖြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူး။ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလိ။နံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲ
1: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာသမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဥနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းနဲ့ကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်ဥတန်ကြီးချမှာခြူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မခြင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးတာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတဲ့ချူတဲ့ဥတဲ့နေမကဘူတံပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါ့ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်းကွန်းသီးတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွေရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီး ဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတစ်ယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေးပြောပြတယ်။လူပြိုလေးတစ်ယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာဓမ္မီအာကုံကောင်းတဲ့လေသနတ်တို့လေးွားတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်။ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆူအစ်စ်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထက်လိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်းပဲ။တချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည
1: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အတော့ရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတကိုင်းတကိုင်းနဲ့မှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့။မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊လော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သာနမေရပီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့။သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြီမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေမှုတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စည်းကံက NUG စည်းကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတပ်သားစည်းကံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစည်းကံလေးကအိုရစ်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ် မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်သာကြားလို့ဘွားအေကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုတည်းပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်။နို့ချိုတော့စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့။မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တက်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံးတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတက်ကြတာကို။ဒါမျိုးကတော့made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ဘော်ဒါဆွဲလေကြောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမဆင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြေးခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချင်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจจဝလာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်းပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာရောက်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရနက်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံတင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်ပန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင့်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝွန်ကျဲပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက်ကလေးရိတ်တာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအေးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြာနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူဖြာပုံနီလုံးဦး

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်တရင်ဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရာအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အကျပ်တဲနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူချောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာလူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲရီကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လသက်တမ်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကိုအပြေရှားရေးကြီးမန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလိုကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတပံချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိအမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အဆိုရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြည့်ရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်တယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမှုတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထပ်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိအမှတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပျော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟ
ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနက်အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သာရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်တို့အဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေတာတဲပြင်းနေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းထပ်ပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပဒောင်းစတဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖျက်ဆီးသွားလာတာတွေကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရယူနေစဉ်မှာဆေးအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လင်းကြီးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရစနိုက်ပါတပ်နှက်တစ်လက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 19လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။၆မြို့နယ်၊စလီမြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာတွေရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေစက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလည်းတည်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမြို့တစ်ဖက်ကမြစ်ချေမြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရသာ30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမြို့ရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီးရီးရာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လရေးတပ်တွေကြားစီးရီးရာပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစည်ရေးဖြူဟာချမှတ်ပြီးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နှီးစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူအဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူအဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့

0: ဝေပမာဏများစွာအခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်တိုင်အများစုသောဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြမ်းနေမြေတွေမှာစည်ရေးရအမိန့်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစည်ရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန့်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတင်းသွင်းတာမျိုးထက်ဥပပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစည်းရုံးရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNI ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းနဂါးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲနောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စည်းရုံးရေးနည်းလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အညီရှိအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစည်ရေးဖြူဟာရတစုတစည်းတဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နီးလန်းနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့သတင်းဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမတ်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်၆လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းမြန့်ခရိုင်အမှတ်တပ်တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့ဂျမတ်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အားတရာလောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တမတ်ကိုကိုကစစ်သားတွေပါတယ်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုပန်းရံရွာနဲ့ရောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိတိတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်ကြောင်းဟာလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရဲခါတွေထားပြီးပန်းရံရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်တိုက်ပွဲပြီးနေမြေရှင်းလင်းလုံးချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ဘက်ကတမတ်ကိုကိုဗတ်စိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တစ်လက် MA2 တစ်လက် MA1 နှစ်လက်MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညံခဲအမှတ်1တရင်မြင်းညံခဲအမှတ်3တရင်မိထီလာခဲအမှတ်1တရင်မိထီလာခဲပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ဃိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမဒိတ်ဂျမစစ်တပ်ကခိုင်ပြီးကွာမြို့နယ်တွေကရသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကရသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7နာရီခန့်အချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါတူးရွာနဲ့တနီယုံစုကကလာချောင်းရွာတို့ကစာတင်ဆောင်နဲ့ပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူးရွာကစာတင်ဆောင်နဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလာချောင်းရွာကပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်၃နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်ရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါက်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မောင်ဝါစုမိုး19နှစ်တို့လည်းပုံစံထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အေကသိပေးပါဗျ။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေတွင်ပြက်စီးတာမိုးစမပြက်ရွာသွမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်သင့်ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်ရီရာရှင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ရီရာရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စ Sibayama

0: ိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိပဲကျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရတားတူသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စစ်ပိုင်းရွာကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျက်မစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်နကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဂူတိုင်စီဒီကုန်းနဲ့ဂူတောင်ဓမာယုံကျင်းမှပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းဂျက်မစစ်တပ်ရဲ့ကာမီကာဇီအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖအမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာသိန်းဂျက်မစစ်တပ်ကရေသားပစ်မှတ်တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ချမ်းကဒေသနေပြည်သူတွေအားလုံးလေချောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရာရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ထွေးရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာလေးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:00နာရီ4မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတခတ်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ရှောင်းနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်နီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထုတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကင်နီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီကုန်းကျေးရွာကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီးကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွင်းကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့6ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံလုံး20ခန့်ကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံသမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမား9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရတားလုံငန်းခွေတွေနဲ့ကျေးရွာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ကပလနဲ့မင်းတက်ကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကကပလနဲ့မင်းတက်မျိုးကိုဂျမစစ်တက်ကတမနက်ထဲမှာတဲ့လေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသတဲ့ရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာကံပလက်အရှိချမ်းကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းနှမြုံနဲ့အရှိတ်ချမ်းနေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေ10ကြိမ်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ25လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကပလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရင်တဲ့ရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အင်အား400ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင်ဟာပေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပဆာ24ကတဆင့်ပလောင်ချီရောင်ကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်းတဲ့ဆော်မြွနယ်သားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဥတီနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14ရက်နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူကိုအာရမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တည်ဆောင်းစင်ကူမြွနယ်မှာလည်းစစ်ကောမရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြွနယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်သတင်းပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမီလန်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲတော့အမီလန်ဟာစစ်တပ်သတင်းပေးနဲ့လမ်းများဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွတ်ဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်ရွယ်မျိုးသူမိငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဓမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှုခိုတိုင်းကျေးရွာကလပိတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစော်တန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လင်းသတင်းတွေကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေဖြင့်ခြေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်တော့နှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြုံနယ်အစင်အကျေးရွာမှာစစ်သားများ၏ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ ဝန်ပြည်နယ်ရေမြုပ်နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းခြေဆိုင်လက္ခဏာရင်စာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်ည8:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှာစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေတလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေရှိမှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အိမ်နောက
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။စစ်သားတွေကရက်တရက်အမိန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူစစ်တွေကမရက်တန်းခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကယ်စီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တပ်20ကျော်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးထိမှန်ကနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြခတ်မှုပြီးမှတည်ဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေးမြို့ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းအား30ခန့်ဟာအစင်ကျေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အဝတ်ထောင်ကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးမြို့ဥပုထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥပုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေထားတဲ့ဆောင်တွေထဲကိုဝင်ပြီးကျင်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတရားဓမ္မသိမ်းဆည်းတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနဲ့ထိုးကျိတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဦးဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား၃ဦးကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကရိုင်းနဲ့ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပုထောင်တွင်မှဆေးဝါးကုသမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရာရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံကျင်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်လင်းကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ဥပုထောင်ကထောင်အာဏာပိုင်တွေကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြဆုံမှုကိုကျင်ညာရရောက်ကြောင်း SACM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆုံရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ် 5PC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SACM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။SCCM ကစူပါတွေ့ဆုံမှုဟာစစ်ကော်မရှင်ကိုရတားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ပုံမအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်ရှင်တန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါရယ် SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Miss Yan Healy ကအာဆီယံဟာခုလိုကိုယ့်ရည်တည်ချက်ကိုကိုယ်တိုင်အလျှောက်ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပါမှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါရယ်ဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်တွင်အာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း5PC ဟာမြန်မာစက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တခုတည်းသောမူဘောင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ 5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်တာကြောင့်2020ခုနှစ်ကလေးကမြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ကော်မရှင်ထိတ်တဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံဆင့်မြင့်ဇီဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SCCM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကုလသမဂ္ဂဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုတမနာဖြည့်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကြမ်းဖက်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရတားပြည်သူတောင်းနဲ့ချီသေးဆုံးကလူသားမောင်းများစွာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသလိုရတား 22,385 ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CIN Center တွင်မှငွေကြေးပုံမှုကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြည့်ရှင်မယ်လို့ထိုင်းလုံတမဝန်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စင်တာတွေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပိုမိုတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေစည်းကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းလုပ်သမားဝန်ကြီးဂျူလာဖန်အမော်ဝီဝစ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထစစ်စစ်နေပြီးလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကအချက်လက်တွေစစ်စစ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုပ်သမားတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကိုလည်းစီအန်စင်တာအလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလောက်ကန်ရှာဖွေဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးစီအန်စင်တာတွေမှာအခရီးလုံဆောင်မှုနဲ့အပေါ်ငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာစီအန်စင်တာ၄ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါဗျ။ထိုင်းဆိုရရဲ့ဈေးနှုန်းကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါရီတဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ဂျာကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရီ7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ ဆေးအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချေမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတန်းရေးကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့28.0ကာကင်စကန်နှစ်ခုကိုတင်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က28.0ရဲ့ကာကင်စကန်နှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ဤတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံးမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်းမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်းမလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာ မကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခိုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တက်ပြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီဂုံးနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါ ರಿ တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါ ರಿ လောင်းလုံးတမဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရံအမှတ2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေး တက်ခွေတဝေခရအမှတ်8333တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေမြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အတည်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MDY PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမယ့်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MDY PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY PDF ဟာ뇌유တော်လည်ရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါသည်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အချင်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နင်းတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အချင်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မျိုးနယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းစစ်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့စူးနှွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြားကစူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ဘိန်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏတိုင်းဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီရီစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းကမ်ပလူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေကိုစိတ်ကြွမှုရဲ့စေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ပလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမွေးရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမွေးရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမွေးရစည်းပြား2140ပြားကိုတပ်ဒေသပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမွေးရစည်းဝါတွေကို AR မြင့်အရှိဘက်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ပလူမျိုးနဲ့ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကမ်ပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နယ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးယိုဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွဲမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်။ဒီကံရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနှိုင်းယှဉ်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လ လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ၈ရက်မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်လူထုကိုမြို့မထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှု KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ကမိန့်ထုတ်ဒီကရရက်တွေတွင်ရွှေကူမြို့နယ်ကပေါင်းဆက်၅လမ်းစုံမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြရကဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်လူထုအနေနဲ့မြို့မထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့မြို့ထွက်လန်းတွေအနက်ကရွှေကူဝင်လန်းငအိုးရွှေကူလန်းတွေကိုသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြုပ်ကံများအနေနဲ့တော်လန့်လန်ကူစီတာမိုးခင့်စီဖွားလန်ပိုင်းကိုသာသုံးပြုပြီးထွက်ခွာကြဖို့ KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တမဟာ71အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေထားမှာရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမဘိန်မြို့နယ်ရွှေကူကြားငအိုးဒေသကနေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာရကအခုရက်ပိုင်းတွင်ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်နယ်မှာပါရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စီးရင်အချက်လက်တွေကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးလူဦးရေ9000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အနက်ဗမာလူမျိုး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးကချင်လူမျိုး900ရာခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့ခြားသောလူမျိုးတွေနေထိုင်စားတဲ့မြို့နယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်မှာမကြသေးတဲ့လှပိုင်းကစစ်တပ်ကပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းခဲ့တဲ့အင်းတော်မျိုးရှိပြီးခြေဘက်မှာတော့အရာရီမြစ်ကြောင်တိုင်းအနေငယ်ဆန်တက်သွားရမှာတနစ်ခွဲကျော် KIA တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ပုံမော်မျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့လပိုင်းတွေတွင်မန္တလေးမိုးကုတ်လန်အတိုင်းမြို့ရင်နဲ့အေရီမြေရှိဘက်ကဂါလန်တခြားကိုတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှ၎င်းမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက်ခုလို၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေကူမြို့နဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ထားရပါတယ်။ရွှေကူမြို့ထက်ကြည့်ပြီးခရိုင်မြို့ဖြစ်တဲ့ပုံမော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကို KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်ကုန်မှာစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြရမှာခုချိန်ထိဗလနကိုင်ဖွဲ့ကမှအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဗမော်မျိုးတစ်မျိုးလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းတွင်ကတားမျိုးကို KIA နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF ABS

0: အခု2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်နယူးဒေါ်လာရေးလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကင်လန်စင်နဲ့အနာသိမ်းစစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတို့သာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်လိုက်တဲ့ပြည်သူများနှစ်ခုစစ်စင်ကာလတွင်အချိန်ဟုန်နဲ့မြို့တစ်မြို့ပြည်တစ်မြို့စစ်တပ်စခန်းတရင်တွေတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ DA ဟာ2024နှစ်လည်နဲ့နှစ်ကုန်ကာနီကာလလောက်ထိမြို့ရေးအတွက်90ကနေ100ဝန်းကျင်ထိတည်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများနှစ်ခုစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတစ်နှစ်သာသာမှမြောက်ပိုင်းဟိနောင်သုံးဘွယ်တဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ပြစ်ခတ်ရဲစဲမှုသဘောတူညီချက်နဲ့တူလာရှုမျိုးကိုပြန်လည်လွှဲပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ခြင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်တန်သွားခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့မျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မျိုးတွေကိုအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုမှာပေးယူလုပ်ဖို့ပြန်လည်လွှဲပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်2025ခုနှစ်အစကနေအခု2026ခုနှစ်လယ်ကာလအတွင်းသို့သောမျိုးတွေကိုအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်ကမျိုးချုပ်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူရင်တပ်ပွဲတွေပထမကြိမ်ဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြတာတိရှောင်ကြတာတွေပေါ့မြို့ကန်လူလူအနေနဲ့စောရကမတက်ခဲ့ပေမဲ့တည်ယူထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ကြိမ်လဲလွှတ်ရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးယူရင်တပ်ပွဲပေါ်ဆောင်ပြီးနောက်အမြင်မရှိတဲ့အချိန်တွေမျိုးဂျပန်သို့မဟုတ်သတင်းမှန်နိုင်ငံလောက်သာတည်ယူထားနိုင်တာမျိုးအနေထားတွေမှာမြို့ကန်လူလူအနေနဲ့တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းပြည်ပအပေါ်မေကင်းထုတ်ဝေဖန်လာတာလည်းတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။တောင်လင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းပြည်နောက်မှာရုပ်ပြန်မကြအောင်လက်နက်လူအင်အားအရာရောပြူဟာရပါထိန်းထားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ရုပ်ကံလူလူအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမျိုးမရှိဘဲမျိုးစင်းတက်ပွဲကိုစည်ရရစစ်မျက်နှာတစ်ခုချက်ဖွင့်တဲ့သဘောနိုင်ငံရေးရန်သူအနေနဲ့မျိုးတွေကိုမကြအောင်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်မှုဆိုတာကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့မျိုးစင်းတက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမျိုးဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့သဘောပါ။မျိုးစင်းတက်ပွဲတစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကံတွေဖို့တူးသက်တဲ့နေအိမ်သမဝဲကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမြူထားတဲ့ကျွဲနွားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအောင်လို့ကိုတောင်စီထက်ထားရတယ်လို့အနေထားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီအောက်မှာမြို့ရင်တပ်ပွဲမဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာတော့အသက်ရှင်တန်ရက်တွေဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးဖြစ်ပြီးမြို့ရင်နဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေမတင်နိုင်ပဲထားခဲ့ရတဲ့နောက်မြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်လို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကိုအစားကနေပြန်စားကြရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်တစ်ခါတင်းရှောင်ရတာအတွက်အပြစ်မတင်လို့ဒီတိုင်းဒီချိန်မကမြို့ကနေတင်းရှောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမြို့မှာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့အပြန်လက်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုခဲ့ရဲ့လူနေမဆူထားတဲ့ဘာသာရေးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဖုန်တော်ကြီးကြောင့်ဖျားကြောင်စတဲ့အဆောက်အဦတွေပါအလုံးစုံပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာပါဒီချင်းတွေကြောင့်မြို့တင်တိုက်ပွဲကစီရေးပရိရေရပေါ်ဆောင်တာမျိုးမဖြစ်တင်မဲ့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြပြပြီးတည်ယူပြီးနောက်ရေရှည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိမှလူတင်တိုက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်မှုလူလူအနေနဲ့လူလာတာတွေ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲမကြာခဏမြို့တင်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလိုက်ပြန်လဲလွှတ်ရလိုက်အနေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရဲ့မြို့နယ်လူလူအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်ထောက်ခံမှုကြဆင်လာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုရွှေကမျိုးကနေမြို့နယ်လူလူဆက်ကွာတင်ဆောင်ပေးဖို့ KIA လက်ကတရင်တရင်ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ကြီးညာချက်ကဘယ်လိုသဘောဆောင်တယ်လဲရွှေကမျိုးကိုအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်မဲ့အနေထားဟုတ်ရဲ့လားဗမာမျိုးမှရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တနစ်ခွဲဒီပါကြာမြင့်လာတဲ့လူသိမ်းတိုက်ပွဲကနေစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဖွင့်တဲ့သဘောလားဆိုတဲ့မိကွန်းတွေလည်းဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြသူတွေထံကထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇော်လ22မြင်ကွင်း VNRA ပြီးတော့ PLA အလှည့်လားဒါမှမဟုတ် NUG COC နဲ့တော်လှန်ရေးရဲ့မူပိုင်လက်တလောသတင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကပြည်သူ့လူမျိုးရေးတက်မတော် PLA နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်းကြံခိုင်တောင်သားနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ PLA တပ်စခန်းတစ်ခုကို NUG အစိုးရလက်အောက်ကတရင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို PLA ဘက်ကစတင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ဘက်ကဖတရင်တချို့ကစခန်းကိုဝင်ရောက်ရမှာမိုင်းနှိမ့်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖမ်းထားတဲ့သူတအူးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ NUG လက်အောက်တပ်တွေကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက် PLA ရဲ့အဆိုအရအဆိုပါဖမ်းဆီးထားသူဟာစစ်တပ်ဘက်ကိုသတင်းပေးပို့နေသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးရတာဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလည်းလက်တလောအပြန်လန်ဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။မြင်းကြံခိုင်တောင်သားနယ်တဲက PLA စခန်းကို NUG လက်အောက်ခံတပ်တွေကသိမ်းယူဖို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူအများအမြင်မှာတော့မဟာမိတ်လိုမှတ်ယူထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပက္ခတွေကိုဘာကြောင့်ဆွေးနွေးပြီးအပြေမရှာနိုင်ကြတာလဲ။တော်လည်းရေးဘက်ကလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာဟာတခြားလုံးနားလည်ထားကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်နဲ့တော်လည်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကနားလည်ဖို့ရှုပ်ထွေးလာစေပြီးတော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုရဖို့ဝေးကွာသွားစေတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်လပိုင်း

တွင်ကလည်းဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR ရဲ့တပ်ကိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းလူအများစုဝင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးနဂါကရဲအနှဲငယ်ကြားစစ်တပ်ဘက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံသွားတာကြောင့်သွေးထက်သန်ရိုဖြစ်မှုတွေဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်တက်အချင်းချင်းကြားသွေးမြေကြားမှုကြကြပြက်ပြက်မဖြစ်ပွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးနဂါလက်နက်ချအညံ့ခံသွားခြင်းကအန်ယူဂျီဆိုရလက်အောက်ခံတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ဖိအားပေးတာကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ငကိုကလေးကဆဲအုပ်စုရဲ့တပ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတာကြောင့်လားဆိုတာကတော့တထက်ချမပြောနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။အခုအန်ယူဂျီလက်အောက်ကတပ်တွေနဲ့ပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့ PLA တပ်ဖွဲ့ကတော့ PNRA လိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံမဲ့တပ်ဖွဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကစတင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တမိုင်းအဆက်ဆက်ရှိတဲ့2021ခုနှစ်ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုဦးဆောင်နေကြသူတွေကဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့လိုမှလှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လက်ဝဲအယူဆကိုကင်ဆွဲတဲ့ Community Party ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကိုတမိုင်းအစင်လာဆက်ခံတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BNR ပြီးနောက် PLA လာလို့မေးခွန်းထုတ်တာဟာ BNR နဲ့ PLA ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအလားတူတူတဲ့ဖြစ်ရပ်အနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့နည်းမြေစိုးမိုးမှုရာအခွန်ကောက်ခံခွင့်စစ်သားစုဆောင်ခွင့်စတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတွေစုဆောင်ခွင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ကထိစပ်နည်းမြေတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်မဟုတ်တဲ့တခြားတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနေပြီလား။နောက်ထပ်ရော BNRA တွေ PLA တွေလိုအလားတူတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေပေါ်လာအောင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းမေးလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လှန်ရေးမှာအန်ယူဂျီအစိုးရဟာနည်းမြေအလိုက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။မျိုးတော်လည်းအစပိုင်းမှာရွာအလိုက်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြတဲ့အမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုပထမ COC Code of Conduct ဒုတိယ COC Chain of Command အောက်ရောက်အောင်ဘလို့စီယုံသိမ့်သွင်းစုစည်းကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရွာတမျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်တရောက်အပေါ်မူတည်ပြီးဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားနေကြတဲ့မျိုးမျိုးသောတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေကိုဘလို့စုစည်းနိုင်ပါလိမ့်မြို့ရွာနဲ့နယ်လိုက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေကို၎င်းတို့ဘာသာ၎င်းတို့ရှာဖွေပြီးလက်နက်ဝဲရိတ်ခါဝဲခဲယမ်းဝဲကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဦးဆောင်လှုပ်ရှားနေကြသူတွေကို၅နှစ်ကြာလာချိန်မှာတခုတည်းသောတပ်ဖွဲ့အောင်တခုတည်းသောအမိတ်ပေးမှုစနစ်အောင်ရအောင်စူးစီးဖို့ကစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးရှိနေတဲ့အနေအထားလို့ယူဆရပါတယ်။အစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာအန်ယူဂျီရဲ့အကူအညီဖြစ်တဲ့ငွေကြေးနိုင်ငံရေးလမ်းညွှန်မှုစစ်တင်နန်းလက်နက်စတဲ့အရာတွေတစုံတရာမျှပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဒီနယ်မြေကဖယ်ပေးဖို့ထွက်ခွာပေးဖို့ဒါမှမဟုတ် NUG ရဲ့အမိန့်ပေးမှုစနစ်အောက်မှာနေဖို့လို့ပြောလာတဲ့အခါလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့လှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်တဲ့နယ်မြေတွေမှာမိမိတို့ဘာသာအခွန်ကောက်ခံမိမိတို့ဘာသာအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခွန်အကောက်မကောက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒီနယ်မြေကနေထွက်ခွာပေးဖို့ကလက်တွေမှာခက်ခဲလွန်မှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ခဲယံငွေကြေးအခွန်ကောက်ခံခွင့်တသားတဲ့စုဆောင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကလက်တွေအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအယူဆအရအတွေးခေါ်အရလွှမ်းမိုးထားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာလက်တွေ့အကြောင်းအရာတွေကတိကျစီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ PLA နဲ့ NUG ပြဿနာဟာအကျိုးစီးပွားပြဿနာထက်နိုင်ငံရေးအယူဆကွာဟမှုပြဿနာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပြီးတခြားသောစကိုင်း၊မကွေး၊မန္တလေးတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကို NUG အောက်ဝင်ဖို့တိမ့်သွင်းရေးCOC နှစ်ခုအောက်ဝင်မှုတိမ့်သွင်းရေးဟာလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရမဟုတ်တာအဖြစ်ပြက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တည်ပြလာနိုင်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။

0: ဥရော့ဒီလဲခွေစကား6ခွေဘူးကလာမင်းကိုဟောင်းတဲ့ခွေဒေါ်စုအပေါ်မနာလိုချက်ကဗတ်ပေါင်းစုံဆိုပါတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုမိုးနေမြဖြစ်နေတာကိုစကားပြောတာကြည်မလားမပီးမမီးပညာကြည်မလားမမီးလူလူထောက်ခံမှုကြည်မလားမစီလေးရဲ့တဲ့အိုမဆိုင်အိုမဆိုင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအသိမှတ်ပြမှုကြည်မလားလူဖွဲ့စည်းရဲ့အလင်းနဲ့အမောင်းဟောင်းတန်ဥတန်ကလွဲအခြားမရှိတဲ့ကောင်ခုဆိုရင်တေဂျိုတတိုင်ဖိလစ်ပိုင်သမရကိုလောင်မြိုက်ဟောက်လိုက်ဥလိုက်အမီးမြောက်လိုက်ဤပေါက်လိုက်နေသူနာခနေပြီးတော့မှလေးညီစော်တွေနန်လို့ဆိုပဲ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အာဆီယံမတက်ရလို့ငလက်မစောင့်ခုံနေပါတယ်ဆိုဂျက်ကာတာပို့စ်ကလည်းခွေးလေးအယောဝင်ရင်ဘောရက်ဘာရက်လှုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းဒီခွေးကသခင်လက်ကိုပါပြန်ကိုက်နေတဲ့ခွေးဖြစ်ကြောင်းခွေးကျူးပြန်ကာကွယ်ဈေးလဲထိုးမထားကြောင်းမျက်နှာသာပေးလို့မဖြစ်ကြောင်းမျက်နှာသာပေးလိုက်တာနဲ့နှုတ်သီးမှာချီးပရဘွားနဲ့ဘောင်းမီတဲ့အတင်းဝင်ရောကြောင်းရေးထားသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဗြိတိန်မြန်မာတန်ရုံးမှာတန်မတ်တွေဖိတ်ပြီးစီဝေဝဲလှုပ်ဖို့ကြံသေးတာခွေးစုခွေးယူခွေးဘလူးကိုလူအနာအကက်မခံဖို့လူတွေကိုဆက်ပြီးဒုက္ခပေးတာလက်မခံဖို့ဝိုင်းပြောကြတော့ခွေးစက်ခင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာခွေးဘူးအတွက်အလင်းတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာတာပူပူနဲ့အာစီပွဲအဲ့ဒီမှာခွေးဘူးကြီးခွေးဘူးလေးတကောင်ပူပူပူပူနဲ့ကိုတူတဲ့ဦးနေတော့တာမဦးခံနိုင်လို့လားအာဆီယံကိုဝင်ဖို့ခွေးတို့ပေါက်တွေ့သွားတာလीပူပူကအာဆီယံတွေနဲ့သူ့စီမှာအစည်းအဝေးလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွေးတို့ပေါက်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ခွေးကရမှာထိုင်ခွင့်ပြုဖို့အသေးအံငဲမှန်နေလေရဲ့တလောကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲဝင်မဟောင်ရသလိုဖြစ်မှလဲဆိုရသေးတာခွေးအရာမဟုတ်တဲ့ရုရှားအာဆီယံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးပုံမတိုးမြင့်မှုတွေပါအတီးကြီးဇွတ်ယွတ်ဟောင်းလိုက်သေးတာနဲနဲမျက်နှာသာရတာနဲ့တက်ခါရက်လာတော့တာမျိုးမဟုရမနေနိုင်ကောင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရီမန်းကျပ်ပြစ်မိအောင်မဆိုင်ပြိုးနိုင်လို့နှစ်တိုင်းမြန်မာငွေ 3,865 ဘီလီယံလောက်နှစ်နာဆုံးရှုံးရတယ်လို့နှုတ်သီးလေးမော့ဖင်လေးကော့ပြီးဥလိုက်သေးတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်လစ်နေတယ်တဲ့
2: What
0: တနိုင်ငံလုံးကရွာတွေမိဘတ်ရှို့လို့လေယာသုံးပစ္စည်းတွေရောမျိုးစေ့တွေရောကျွဲနွားတွေရောဘာဆိုဘာမှမကြံတော့တာတိရနဲ့တက်တက်ခွေးကျင်ခွေးကျင်နဲ့ဥတာဟောင်းတာဒီလိုမတာလနာကိုဘယ်အာဆီယံကလက်ခံမလို့အဲ့ဒီလနာမတာကိုခွေးကရက်မှပြီးမတက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအာဆီယံကနေမြန်မာနိုင်ငံနှုတ်ထွက်ဖို့နေဝင်းမီဝက်နေဝင်းနဲ့ဘူးလက်တို့ကအယူဝက်ဖော်ပြကြတာဟိုကအယူပါသူမှလူနဲ့ရှူကျင်လုံးလို့လေးဘက်ထောက်တိုးနေပါလေဆိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဟိုနှကောင်ကတမင်ဥတာမင်းဟာဘယ်တော့မှလူတန်းစီမှာမဟုတ်ဘူးငလက်မှလို့ပြောလိုက်တာပဲလी
3: ဟောလာကတော့
0: ဒီနှကောင်ကိုဘယ်နဲ့နှုတ်သီးဖြတ်ရမလဲမသိဝက်နေဝင်းကအာဆီယံတွေလဲလွတ်လပ်ရေးရကတဲ့ကတပါတီစနစ်ကွန်မြူနစ်စနစ်တပ်ဦးဆံပိုင်းစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတာပဲလို့လဲဟောင်းလိုက်သေးတာဟိုကဘာစနစ်နဲ့အုတ်ချုပ်ချုပ်သူ့ပြည်သူကိုပြန်မသက်ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်မဖြတ်ချဘူးလीဒီကောင်ကမအလာကိုကြိုးစင်မြန်မြန်တက်ရအောင်လော်ပေးတာဘူးလက်ကလည်းနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံဘာညာနဲ့အာချောင်းနေတာပလုတ်ရောင်ဖို့သာပြင်တာဒါဟာနှစ်ပဲတပြားအာဆီယံကောင်အတိမှန်မပြုဘူးဆိုတော့မအလာကိုတပြားမှမတန်တဲ့အကောင်ဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ဆဲတာလीဘူးလက်ကစစ်တိုင်းနေပြုတ်သွားကြတဲ့ကမအလာကိုသီချိုးလို့ပြောနေတဲ့ကောင
2: ်
0: မအလာကတော့အာဆီယံမတက်ရလဲပြင်ဦးနေတက်တယ်ကွာဆိုပြီးသူတို့သားဖရဲ့ကြားဖြန့်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုနိုင်ငံတော်ဇယိတ်နဲ့ဆောက်ပေးဖို့တွားပြောတယ်။ တောက်တုံးကြီးဆိုလာတက်ပေးဖို့ရောလျှက်စင်ပြီးဆင်ပေးဖို့ရောငလျင်တန်ခံအောင်ဆောက်ပေးဖို့ရောလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တက်ဥတာပေါ့အရင်လိုစစ်တပ်ကတော်တွေထိတော့ဟောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတဌာနတော့သူမပိုင်တော့ဘူးရဲဝင်းဦးကတခြားကောင်တွေဝင်အူမခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဖြတ်လျှောက်တော့ပဲလုခရတာပေါ့လေလျှောက်ပြန်တန်ပေးချေအေးဝင်းရောင်တော့ပေါ့ဟောင်းတန်တော့မပေးရဲဘူးပေးခွင့်မရဘူးတဲ့ဆိုလာကသူ့သမီးစီကဝယ်ပြီးသူ့သားကိုဆင်ပေးရမှာတဲ့
2: နော်နီ
0: ကြားပြန်ဆရာကြီးအပိုင်းတွေလာနေကြမှာမို့ရှယ်လိုပေးရမတဲ့ရေမီအင်တာနက်တင်မကနိုင်ငံခြားသားကြားပြန်တွေအတွက်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်တဲ့ passport ပါအရန်သင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတဲ့မဟာလာကဒါတွေကိုဖုံးပြီးဖို့ online ငွေလိမ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတည်တံပေးဖို့အထိပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဟန်ပြထုတ်လာတယ်။တရီချိုးကကြားပြန့်စင်တာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂရော်တွေကမောင်တထမ်းမဲတရွက်ဆိုသလိုစန်တာအစ်စ်တွေကိုတစ်ဖက်လဲနဲ့တာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဥသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေချမ်းအရဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကိုအမည်ပြောင်းပြီးအဖွဲ့အစ်စ်လည်းပြန်ဖွဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်ဝန်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်ဟာသူကိုယ်တိုင်အမည်ကန်နှိမ်နှင်းရမယ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေစီကနေလက်ငွေတွေအများကြီးယူခဲ့တာတရုတ်ကပြောလို့ຢາຮູ້ກະນີ້ဖြုတ်ချပေးလိုက်ရသေးတယ်လीမာလာကိုတကွက်ကြော်စားတာလဲပါတာဗောလေတရုတ်ခိုင်းလို့ဖြုတ်ပေးရတဲ့ကြားပြန့်ຢາစားဗိုလ်ချုပ်တွေမှာအများကြီးမဟုတ်လားအမေရိကန်တွေဝင်စီးมาကြောက်လို့ကြားပြန့်တွေကိုစနစ်တကျနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းရွှေ့ကြပြီလीရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအထိတော်တော်လေးအခြေချပြီးကြပြီ
4: Oh no
0: တကယ်တော့10-20စစ်စင်ရေးဆိုတာဟာတရုတ်ရဲ့ကြားပြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးပါပဲတော်လည်းရေးဘက်ကတော့စစ်အုပ်စုအင်အားချိနေသွားတာကိုအမျက်အဖြစ်ယူခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီပွဲမှာတရုတ်တောင်းတဲ့ကြားပြန့်တရက်ခံတွေကိုပေးခဲ့ရတဲ့အပြင်ကြားပြန့်နဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့နာမည်ကန်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါအစ်စ်ထက်ဖြုတ်ချဖမ်းဆီးပြခဲ့ရပါတယ်ကရင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်ဆောင်ပြပြီး DGBA BGF တွေနဲ့ပေါင်းစနစ်တကျရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်တရီချိုးမအလားပလင်းတခုကျင်းဆိုးငလက်မကတော့ဘယ်လိုပဲလူဟန်ဆောင်ဆောင်ဥဒန်ဟောင်းတန်တွေကတော့ဆူညံနေတော့ပါပဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းပေါင်းမြုံနယ်တဲကပြူစောထီးကျေးရွာကို PDF တပ်တွေသိမ်းပြီးပြည်သူစစ်နဲ့မိသားစုဝင်80ဖမ်းဆီးခုရပိုင်းတွေအတွင်းအညာမြေတပ်ပေါင်းစုလို့အမည်ပေးထားတဲ့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တဲက PDF တပ်ပေါင်းစုကစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောထီးလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်တဲ့ကိုကိုစုကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးနောက်မှာအဆိုပါကျေးရွာကပြည်သူစစ်တွေနဲ့၎င်းတို့မိသားစုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာသား80လောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကကလေးငယ်လက်ဆွဲထားတဲ့သူတဦးလဲဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတမကအသက်60-90အရွယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။လက်နဲ့မချဘဲမြိုင်မြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖမ်းဆီးရမိတာလို့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတွေ့ရပါတယ်60မမလက်နဲ့ကြီးတလက်အပါဝင်စုစုပေါင်းလက်နဲ့18လက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတရင်တပ်ပုံပါလက်နဲ့တွေကတော့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နဲ့တွေထက်ရေစခန်းပြီးသူစစ်တို့လူမျိုးကိုစစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးလက်ရှိတဲ့ကာပိုင်တနက်လိုလက်နဲ့ကအများစုဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ပေါ့မြုပ်နယ်တဝိုက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ပေါ့ကိုရောလို့သူကိုယ်သူအမိပေးထားတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကစီယုံလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ကိုရောဟာစကိုင်းနိုင်ကမ်ဘလူးမြို့နယ်က950ဆရာတော်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ဥဝတ်တဝပြည်သူစစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းကြီးကြပ်တာမရှိပေမဲ့ပေါ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့စစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာကြားဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာလည်း PDF တပ်တွေကိုရှုတ်ချပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ် ညာရီတမမြင်းချံပခုတ်ကိုပေါက်ကန်ကိုကလေးတို့လိုမျိုးနဲ့စကိုင်းနိုင်ကံဘလူကျွန်းလှတို့လိုမျိုးနယ်တွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ကမ်းသူအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျေးရွာတွေကိုပေါက်ကိုတော့950ဆရာတော်စတဲ့ဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဘုန်းတော်ကြီးတချို့ကကမကထလုပ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ကျေးရွာပြည်သူလူထုအကြားပေါင်ကူစစ်တွေကစီယုံလှုပ်ဆော်ပေးနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မုံရွာလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုစုကျေးရွာဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအင်အားကောင်းတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပါတယ်။ပခုကုံမြို့ကနေမင်းတပ်မြို့ကိုသွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေးပြလုံချုံရေးစခန်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဒီကားလမ်းပေါ်ကကုတ်ကိုစုကျေးရွာကိုဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာ PDF တွေကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုရပိုင်းတရင်တွေထဲတွေ့မြင်နေရတဲ့ဗကံမြို့တစ်ဖက်ကမြစ်ချေမြို့ဟာအခုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားတဲ့ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းရေပြာစခန်းတို့ရဲ့ရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တွေမြစ်ချေမြို့မှာတလနီးပါးကြာစစ်ကြောင်းထိုးမိရှုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်အဆိုပါမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပသိမ်မုံရွာကားလမ်းပေါ်ကရေပြာကျေးရွာကုတ်ကုဆုကျေးရွာတွေမှာအခုလိုပီတက်တပ်တွေကယူစောတီပြည်သူစစ်ကျေးရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကုံမင်းတပ်မျိုးတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းလဲဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီတို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါထိုးဆက်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်အခုညာမြေတပ်ပေါင်းစု PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူထားတဲ့ကုတ်ကုစုကျေးရွာရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လဲထိုးဆက်စင်လာနိုင်ခြေလဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့လူသုံးကုန်ရိတ်ခါတွေဖျက်တမ်းတဲ့မင်းတပ်ကနေရခိုင်မြောက်ပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အချက်ချာနေရာတချို့ကိုမကြာသေးခင်လပိုင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တပ်ဆွဲထားသလိုမင်းတပ်ကံပလက်ဆတဲ့မြို့တွေကိုဖုတ်ဆစ်စင်မဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြူစောတီအားကောင်းတဲ့အခြေစိုက်တဲ့ကျေးရွာကပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အာရဝန်တာဖြစ်နေကြသလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်တဲ့ထိုးစစ်စစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းကြိုတင်မှန်းဆပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန်လေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေကပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲက BNRA ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဘူနဂါအာနာသိန်းစစ်တထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတော့အစပိုင်းမှာ BNRA နဲ့ NUG PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတော့မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာ BNRA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကဘုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ဆက်တွေကလက်နက်ချအငြန့်ခံသွားတာကြောင့်ဘူနဂါဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းပိုင်လက်နက်တွေတင်းယူတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ယူစစ်မေးပြီးနောက်အများစုကိုပြန်လွှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ထဲကရေနံမော်တွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားသူဘိုးလက်ရနဲ့ NUG PDF တွေကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတပ်အင်အားနဲ့ဝိုင်းခဲတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မလေး PDF အဖွဲ့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကြားပြဿနာတွေဖြစ်ပွားပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဝင်2ဦးကိုအဖွဲ့ပိုင်ရွှေရီထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ပေးသွင်းတာမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖန်စီခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးတိုင်းအတွင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မလေးတိုင်းထဲကမြင်းချံခရိုင်ထဲမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမြင်းချံခရိုင် PDF တွေနဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခဖြစ်ခဲ့ကြက PLA စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရမှာမိုင်းချီပီ NUG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် PLN နဲ့ NUG PDF တပ်ဖွဲ့တွေအကြားအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားတာတွေရှိခဲ့တာပါ။ဇွန်လထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ထဲမှာ PDF တပ်ရင်းမှုကိုရမပင်ခရိုင်ကွက်ကဲရင်းမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိစိုးသူကစီဝေးမှာတင်းနဲ့နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးရဲ့အနီးငယ်အကြား ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံရှိတဲ့စခန်းကိုမုံရွာခရိုင်ထဲက PDF တပ်ရင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေတာမကအနီးနားကရက်သားအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့6လကနေ8လခန့်အတွင်းမှာမကွေ၊စကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အကြားမှာသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာဖြစ်စေစစ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးရှိမှာပဲလို့ရေးပူးရအဖြစ်စင်ချေပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ PLN နဲ့ NUG ကြား BNRA နဲ့UG လက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြိပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူတော်လိုက
4: ် stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
6: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတာမျိုးဖြစ်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းအတွင်းမှာရောအပြင်ကပါပေါ်ထွက်လာတာမျိုးရှိနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကမဟုတ်ပဲဒေတာလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BNRN နဲ့အလားတရန်တူတဲ့ PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအညာကဒေတာအချို့မှာယခုတိုင်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကចောင်းသားတက်ဆိုတဲ့အမည်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာចောင်းသားတက်နဲ့အခြားသော local PDF တက်တွေစုပေါင်းပြီးမဟာမိတ်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာအဆိုပါလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ UNG ကြားဆက်ဆံရေးကဘလို့အသွင်မျိုးနဲ့တွားကြမှာလဲဆိုတဲ့မိခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် UNG အဆိုရအနေနဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကလွဲပြီး Federal Unit လို့တတ်မှတ်တဲ့ဒေသတွေမှာ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီကဒေသလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအခြေပြုကပသုံးလုံးလို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပသုံးလုံးရန်နရနဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ NUG PDF မဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်အကောက်လုံခြုံရေးအပေါ်အခြေပြုပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် NUG အနေနဲ့ NUCC ကရေးဆွဲပြုစုကကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Charter အပေါ်အခြေခံကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှလားဒေတာအလိုက်တိုက်ခတ်အနိုင်ရကထိန်းချုပ်ထားတဲ့LPDF သို့မဟုတ်အခြား PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့မေးခွန်းတွေရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက NUG အနေနဲ့ပြင်ပလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကမိမိအဖွဲ့အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းသို့မဟုတ်ပသုံးလုံးရန်ညားအတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြိပက္ခတွေအတွင်းနဲ့ဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိအောင်ဘလို့ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပါမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ရေနံမော်အခွန်အကောက်ခွဲဝေရေးကိစ္စအပေါ်မူတည်ကာဖြစ်ပွားတာမျိုးအခုလက်တလောရမပင်ခရိုင်က PDF တပ်ရင်းကခေါင်းဆောင်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်မုံရွာပလဖစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မိဖက်ပြိပခလို့အငင်းခုံကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလက်နက်ကင်တပ်တွေကဥဆောင်သူတွေလှုပ်ထုံလုံနီးမငီးတာလက်စားရာအာနာငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်စီးစနစ်တကျနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေမရှိတဲ့သဘောလားလို့တွေးစရာရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိရင်တိုင်ကြားတဲ့စနစ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အတွင်းကင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့ဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလားသို့မဟုတ်ဒေသအလိုက်ခေါင်းဆောင်တွေက၎င်းတို့ထံမှစီမံဆုံးဖြတ်ခွင့်အနာအလုံးစုံရှိနေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာတာပါဒီစနစ်တွေရန်နရတွေကို NUG အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြထန်းခါအောက်ခြေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအတိပေးပြန့်ဝေထားဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကူရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစင်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လုံလုံခံရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစင်ကိုရှောင်ရ ချိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တခါတခါမှစိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုံးတွေစကားတွေကိုတရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်စာရီအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်ဝင်းမြူရပါတယ်လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တိမွေးရပါတယ်ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုကြိုးစားသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်တက်လက်အောက်ခံမျိုးပေါ်ကြောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်3-4ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့2ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုတွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှသိကြပါတယ်တော်လန်နေမီမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုးရေကောင်းစားရေးဒလေးကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုနွေရာသီမှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကိုင်းနီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လုံးမွေးသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမတတ်တာရရရှာတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေတနာမြတ်တာနဲ့တနစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နှစ်လောက်အောင်လုံးနည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှပညာရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကောင်းအောင်တည်ထောင်ဖို့အမတန်ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာရက်ကြီးအဆင့်ကနေအစိုးရအထိအဲ့ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေကိုကျုံးနေရတာပါ။ကိုကစိုက်ပျိုးလိုက်ရိုက်ချိုးခံရလိုက်နေဆိုတော့ရက်ရွာကနေနိုင်ငံအဆင့်အထိလူမှုထူထောင်ရေးကိုတကယ်လေးလေးနက်နက်လုပ်နေသူတွေဖို့ခံစားမှုမကောင်းတာကြားခဲ့ပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့အစည်းဟာတကိုးရေးလွတ်မြောက်မှုကိုဦးစားပေးတယ်သင်ကြားခံခဲ့ရတဲ့စစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်။တကယ်တော့ဂျိုင်းခွက်တွေကြားမှာသွားလို့ရယုံတကိုးကြီးလမ်းမဖောက်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးဂျိုင်းခွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကိုဝိုင်းတူးဖယ်ကြမှာตาရပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်မှဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးဆော်ခဲ့တာလည်းအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လုံးမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပူကြိုးစားအောင်မာလို့ဖြေချင်ပါလေလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်ဒီများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တက်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်3ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒိုင်းသာလက်နက်ကင်ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာခြေလှမ်းသစ်2026ခုနှစ်မတ်လတွင် TNLA လက်နက်ကင်တပ်အုပ်ချုပ်လက်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့နမ်ခမ်းမြို့မှာ TMB ဘန်ခွဲဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူတဲ့ကြော်ညာပေါ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာအချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ် TBM ရဲ့အမည်အပြည့်စုံက The Mountain Bank လို့ခေါ်ဆိုပြီး TNLA ထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့နန်ဆန်နတ်မတူမြို့တွေမှာပါဗန်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလဲသတင်းဖော်ပြမှုအချို့ရသိရပါတယ် TBM နာမည်နဲ့ဗန်ဟာဝါအထူးဒေသကပန်ဆန်းမြို့မှာငွေနှဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဗန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲသတင်းအချို့ကဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်TBM ဘန်ဟာဝအထူးဒေတာမှအခြေစိုက်ပြီးယခုတအောင်းဒေတာမှဘန်ခွဲဖွင့်လှစ်တာမျိုးလားသို့မဟုတ် TNLA နဲ့တအောင်းပြည်ကောင်စီတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေမှာအခြေစိုက်ကဝအထူးဒေတာမှဘန်ခွဲဖွင့်လှစ်တာမျိုးလားဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့တိတိပပမသိရှိရပါဘူး TMB ဘန်ခွဲဖွင့်လှစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိရတဲ့အချက်အလက်အချို့ကတော့ရွာငွေကြေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာဝေလွှဲလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နန်ခါမျိုးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကုန်သွယ်မှုရှိနေပြီးငွေလွှဲလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေတာကြောင့်ယခုလို TBM ဘန်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတော့ကောက်ချက်ချမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။အချို့လေလာသူတွေကတော့ခရစ်ပတိုလို Digital ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လိုတာကြောင့်ဖွင့်လှစ်တာလို့လည်းယူဆမှုရှိတာကြားသိရပါတယ်။တအောင်းဒေတာမှာဘန်ဖွင့်လှစ်မဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ပြီး3လလခန့်အကြာမှာအရခတ်တက်တော်အေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း၎င်းတို့ကိုပိုင်ဗန်ဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းတွေစတင်ထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးဝန်ထမ်းတွေစတင်ခေါ်ယူတဲ့ကြေညာချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းAAULA ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကိုပိုင်ဗန်စနစ်ထွက်ပေါ်လာဖို့လှုံ့ဆော်နေတာကိုသိရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်စတင်ပြီးနောက်လပိုင်းအတွင်းဒိုင်းသာလက်နဲ့ကင်အဖွဲတွေအနေနဲ့နေမီတွေအများပြားတိုက်ခိုက်တင်းယူခဲ့ပြီးနောက်၎င်းအဖွဲစီတီတီကတင်းယူထားတဲ့နေမီတွေမှာအုတ်ချုပ်ရည်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ကြရမှာမော်တော်ယာဉ်နဲ့ဆိုင်ကယ်တို့လိုယာဉ်တွေကိုအခုံကောက်ပြီးအတိမတ်ပြုလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာစာတင်ကြောင်းဖွင့်လှစ်မှုတွေကိုအုတ်ချုပ်ရည်အာဏာပိုင်တွင်ထမ်းကွန်ပျူတာရယူဖို့လှုံ့ဆော်တာတင်ကြမဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေချမှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပေမဲ့ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စီမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေမတွေ့ခဲ့ရသေးတာယခုဘဏ်တွေဖွင့်လှစ်ဖို့စတင်ချိန်အထိဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောက်ဖြူမြို့မန်အောင်နဲ့စစ်တွေမြို့တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အေထိန်းချုပ်နေမြို့တွေအားလုံးမှာမြန်မာကျပ်ငွေကမ္ဘောဇာပိုင်ရဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်တဲ့ KPay ၊ရိုမပိုင်ရဲ့ WebPay တို့လိုငွေပေးချေမှုလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုအသုံးပြုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KPay နဲ့ WebPay တို့လိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့မှတ်ပုံတင်အခြေခံကဖွင့်လှစ်ထားကြတဲ့ငွေပေးချေတဲ့စနစ်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်အစိုးရကစောင့်ကြည့်နေပြီးနိုင်ငံရေးအရစန့်ကျင်သူ၊စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကောင့်တွေကိုအခအားလျော်စွာပိတ်သိမ်းတာတွေလှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမိတွေအနေနဲ့အစားထိုးငွေပေးချေမှုစနစ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေနမိတ်ထိဆက်နေတဲ့နေမီတွေကဒိုင်းသာလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နေမီတွေအဖို့နေဆက်မြုပ်တွေနဲ့အချို့နေမီတွေမှာတရုတ်ရွာငွေကိုထွင်ထွင်ကျကျသုံးစွဲပြီးအချို့သောဒေသတွေကတော့မြန်မာကျပ်ငွေသုံးစွဲနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပန်းတွေဖွင့်လှစ်ဖို့လှုံ့ဆော်လာခြင်းဟာနေမီအဖြစ်လွတ်မြောက်နေသည့်တိုင်ငွေကြေးလေပတ်မှုအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအောက်ကနေမကင်းလွတ်သေးတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလို့တိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်ပါ रे မိမိတို့အုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြရာကကိုပိုင်ငွေလဲပတ်မှုတစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့စူးစမ်းကြရမှာအာတာချက်တွေရှိသလိုအချို့သောစိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါ रे ဒိုင်းသာလက်နဲ့ကင်တွေကိုပိုင်တီထောင်ကြတဲ့ဘန်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဘန်တွေချိတ်ဆက်မှုရှိမှာမဟုတ်သလိုတီချားစီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ဘလို့အလွဲအပြောင်းလုပ်ကြမလဲစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်နေမည်နဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့အလုပ်ကုန်သွယ်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်ငွေပေးချေမှုအတွက်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကဖန်တွေကိုလုံးဝအသုံးမပြုတဲ့အနေထားလဲလှုပ်ဆောင်လို့မရသေးတာပါဒီနေရာမှာဝဒေတာနဲ့အခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကင်ထိန်းချုပ်နေမည်တွေအခြေအနေချင်းမတူကွဲပြားကြတာကိုလည်းသတိပြုမိပါတယ်ဝဒေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအလွန်နှေးပါပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကအဓိကဖြစ်ကတရုတ်ရွံငွေကြေးကိုအသုံးပြုကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကပိုအဓိကကျတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် TNLA လို AA လို တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွေအဖို့တော့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယတို့လိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးအရဆက်ဆံမှုကအခုမှစတင်ရမှာသို့မဟုတ်စတင်ခါစအနေထားဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းကငွေကြေးဘဏ်စနစ်ကိုချက်ချင်းပြစ်ပယ်လို့မရသေးတဲ့အနေထားလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့300နှစ်ခွန်စစ်စင်စတင်ပြီးအချိန်2နှစ်ခွဲနီးပါရှိလာချိန်ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တချို့ရဲ့ငွေကြေးလေပတ်မှုဘန်စနစ်ဆိုင်ရာမှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုစတင်ပုံဖော်ကျင့်သုံးလာကြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးတွေအပေါ်ဘလောက်အထိတက်ရောက်မှုရှိလာမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။တွေဥခရိုနီကာဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်ကြအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲအပြေဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ MDY PDF နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ GNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမြို့တွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ရည်တည်မှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အနီးဆယ်တော်ကြီးအေရိယာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန္တလေးတို့ကိုချင်းချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြစ်ရပြီးနောက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့ MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်စတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတည်ရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဟာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမြေတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနေမြေတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဤအော်ရီမြစ်ရှိမန္တလေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်တချင်းပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံရင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဤအော်ရီမြစ်အရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ဂျားခန်စုံတွေဆုံရှုံပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြေကျနာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလေပိုင်းမှာပူနေမြေကြားနေမြေအနေထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်နဲ့ကာလရီမှာ KIA အနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့သခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်တဲ့နေချားဆောင်တက်ထိ ंछ ုံနေမြေတွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့န နေမြေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေဖားကတ်နေမြေတဲ့ပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကတ်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်ဆိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါ။အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမြေအနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တော့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြားထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး။2025နှစ်လည်းကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှေ့နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လေနက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကထူးထူးခြားခြားထက်မှန်သိမ်းပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရပဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းဦးနေမြေကြားနေမြေအနေထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးဆက်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဘဂိုရန့်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်းဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်ကPDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ရာဝတီကော့ကရိတ်ကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွေမှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNU KNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KNU KNLA ကမိုးတောင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးဆက်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025အစပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှေ့နောက်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးဆက်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဒေသတလျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အခွန်အကောက်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတရံဇာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတာတွေ့မြင်နေရပြီးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့စစ်သားအင်အားတောင်းကနန်းကနေသိန်းကနန်းအထိတိုးမြှင့်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အသက်ရှူပေါက်ရသွားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်လိုစစ်စင်ရင်းမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်မပေါ်ဆောင်နိုင်သည့်အတိုင်းအဖွဲ့တွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်လိုမျိုးဆင်နိုင်ခဲ့ရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ Israel နဲ့ Hezbollah တို့ကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလက်ဗရွန်နိုင်ငံကတိုင်လင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအလုံးစုံပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးမဟုတ်သေးပေမဲ့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုကိုတစုံတရာလျှော့ချနိုင်မယ့်ခြေလှမ်းလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Washington ကလက်ဗရွန်တန်ယုံကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာနိုင်ငံတွင်းကပဋိပက္ခတွေကိုလုံးဝဆုံးသက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဘေရုတ်မြို့နယ် Hezbollah တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စင်ကြေပုံးရက်ကွက်တွေပေါ် Israel ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ Iran နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ Hezbollah ဖွဲ့ကလည်း Israel ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့တလင်းလာနေညနေပိုင်းအထိဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ Hezbollah က Israel မြောက်ပိုင်းကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Israel ကအင်ကာနီမှာပြောဆိုပါတယ်။ Hezbollah ဖွဲ့ဟာဂျာဂန်နီကတဆင့်ဆက်သွယ်လာပြီးအစ္စရေးကိုမတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့ကတိပြုထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတလင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဂျာဂန်ရှိရှိမရှိရှိအမေရိကန်သမ္မတဒူးတယောက်မှတခါမှတိုက်ရိုက်စကားပြောဘူးချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့လဲအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တန်ယာဟုကသ သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လဲသမရထရန်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ဘရွန်တောင်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတွေကတော့ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဒေသတွေကိုပိုပြီးထဲထဲဝဲဝဲထိုးပေါက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲနေတန်ယာဟုကပြောပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကတော့အကယ်၍အစ္စရေးကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်အပြည့်အဝပြစ်ခတ်ရေးစဲရေးကိုထောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးလကြာလပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်တမာရေးကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘိုဒိုးနေမှာဝါရှင်တန်မှာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီသဘောတူညီမှုကိုပုံမကျေပြတ်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလက်ဘရွန်ကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဟာ American Iran စစ်ပွဲနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Israel ရဲ့ Lebanon ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆန့်ရမယ်လို့ Iran ကအခိုင်အမာတောင်းဆိုနေတာပါ။ American ကတော့ဒီပြည်ပခါနှစ်ခုဟာတီးကြားစီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲပြစ်ခတ်ရပ်ဆန့်ရေးလည်းမရေရာမတေချာမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစည်းဟာတလင်းလာနေမှာထိုးတက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ငြိမ်သက်နေပါလေခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်တွေမှာကာယကံရှင်အနေနဲ့ပြင်ပမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နေရတာမဟုတ်ပဲအချင်းထောင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိနေချိန်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိတ်မှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလနောက်ပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေအိမ်အခြေချုပ်ဘဝနဲ့ကန့်သက်ခံရလိုက်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တလှည့်စီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာ၎င်းရဲ့မွေးနေ့မှာနိုင်ငံရေးအန်တုမှုလူအများကိုနိုင်ငံရေးအရာစီးလုံးမှုရအောင်နှိုးဆော်မှုတည်းရဲ့ဖြစ်မွေးနေ့အချိန်ခါမှာစီယုံနှုတ်ဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်1990ကျော်နဲ့2000ခုနှစ်အလွန်အဆိုပါကာလတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမပေါ်ထွန်းသေးတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တာစစ်သွေးရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်တွေမသုံးစွဲနိုင်သေးတဲ့ကာလမို့လို့သတင်းမီဒီယာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကွန်ရက်ဝင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူအများသိရှိအောင်ပါဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်2010ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မှာတော့21ခုနှစ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်အထိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ထဲရောက်နေချိန်မှာလွတ်တော်ရုံးခန်းထဲကျင်းပတာရှိသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူစင်မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ရုံးမှာနေပြည်တော်ကနေအိမ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကျဉ်းချထားတာပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာလူထုကိုလှုံ့ဆော်စည်းရုံးနိုင်မှု mobilization ကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Internet လူမှုကွန်ရက် media platform တွေအကောင့်တွေချိန်လဲဖြစ်လို့နေရာဒေသကန့်သက်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ campaign လှုံ့ဆော်တာမျိုးတွေရွာတွေနယ်တွေမှာလှုပ်ကြတဲ့မွေးနေ့ထိမ့်မှတ်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအားလုံးသိရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးတရက်ဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်အစိုးရကလည်းပြည်တွင်းက၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနယ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့လူထုကိုမြစ်ချင်မပြက်စောင့်ကြည့်နေပြီးနှင်းစီပန်းပန်းနာတို့မဟုတ်အခြားသောပန်းတွေနဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မှတ်နိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုလို့ယူဆတာမှန်သမျှကိုဖမ်းဆီးဖို့ထောင်ချဖို့လက်မနှေးဘဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနှစ်စဉ်ဇွန်လ19ရက်နေ့တွေမှာစစ်အစိုးရရဲ့ရဲစရဖနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ရေးရန်တရားတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့တွေဈေးတွေနဲ့လမ်းတွေမှာအရက်ဝက်နဲ့လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးမှာစောင့်ကြည့်ပြီးပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးဖို့အသင့်အနေထားနဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခုတင်ယူဓာတ်ပုံတစ်ပုံဝေးမြယူထောက်ခံအားပေးတဲ့ comment တစ်ခုရေးမိယူနဲ့ဖန်ဆီးခံရသူတွေလည်းနှစ်တိုင်းရှိနေခဲ့တာပါစစ်တပ်ကအကျဉ်းချထားတဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကွန်ပျူတာအမှတ်တရလုတာကိုဘာကြောင့်စစ်အစိုးရကကြောက်လန့်နေရတာလဲလို့အချို့ကမေးခွန်းထုတ်တာ အမီအာဘော်ရေရေးသားပေါ်ပြနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာထက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗဟုပြုထားတဲ့စစ်အစိုးရပြုတ်ကြရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုချိန်မုံလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကအချို့သောနေရာတွေမှာလက်တပြက်စာတန်းချိတ်ဆွဲတာဝိနည်းအထိမ်းမှတ်နှင်းစီပန်းနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာဝေမျှထားကြတာတွေ့ရှိရပြီး81အမှတ်သားပါတဲ့တိရှက်အင်ကြီးဝတ်စင်သူတို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအချို့ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါဝင်တဲ့81ကဏ္ဍနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ logo နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့လွတ်မြောက်ရေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်ယုံကတော့ထူးထူးခြားခြားအဲ့လိုတောင်းဆိုမှုထဲပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။သမ္မတထရမ့်လက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံချိုင်းမူဝါဒကိုထိဟပ်ဖော်ပြတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်အချို့ကရှုမြင်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတဲ့သဘောလားလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်၅ရက်ခန့်လိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုကရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအမှတ်၅ဇလီနေအိမ်ခြံတကားပေါ်ကဘူချုံအောင်ဆန်းရဲ့တပ်ပုံနဲ့ပြောစကားကိုကားချက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်က NLD ရုံးချုပ်ကပါတီအလံနဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချို့ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ဟာတရုတ်ပြည်ကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုကြပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ပြည်ခရီးထက်မွေးနေ့ကြောက်တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆစရာရှိနေတာဖြစ်ပါလေရှင
8: ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့တယ်လဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်ဩဘာမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်၊ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983 ဗီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသိမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုံးပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးတော်လိုင်းကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်း created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်

0: ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြည့်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတ်တန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့င်။ဖောင်ပြင်းမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့တဲ့င်။ချောင်းမှာခြေရွာ၄ရွာထပ်မနေမီးရှို့ခံရပြီးတော့စစ်ရှောင်း1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်က

0: ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လိုင်းရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အတည်ပြုထားပါသည်။တစ်ဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါသည်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါ T-shirt တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆင်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါစေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်R2B မူကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမ်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုAA ကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229ပွိုင်ကုန်းကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။စေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229 point 9ရဲ့ကာကင်စကန်နှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ် drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တေတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အင်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလည်းဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငါးနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထပ်မင်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့ မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီး၃လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရိုင်အမှတ်8333တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်ပြန်လဲစုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လဲစုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်မှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MT1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်MDY PDF ဟာ뇌우တော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေးတပြေညိုစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘဝအချင်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကာကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခြောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီ။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။အခက်အခဲတွေကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရဲစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရဲစေးဝါးတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရဲစေးပြား2140ပြားကိုတတိကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီ။ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရဲစီးဝါးတွေကို ARR မြစ်အရှိတ်ကန်းကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါရီ။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရီစီးဝါးတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအုပ်ကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။မွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ဥက္ကဋ္ဌနီကဇူလိုင်လ10ရက်မြင်ကွင်း6မြို့နယ်ထဲမှာတော်လရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမကွေးတိုင်း6မြို့ရဲ့တောင်ဘက်တောင်သားရွာအနီးမှာမကွေးခရိုင် PDF တပ်ရင်းအမှတ်3နဲ့ဘကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်ပြီးနောက်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် Telegram platform မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့ဝါဒဖြန့်အကောင့်တွေမှာအညာဒေတာတဲပြင်းနေပေါ်တန်းစီထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတပုံတွေကိုဖြန့်ဝေထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မကွေးတိုင်းကပခုတ်ကူ6၊ရေနံချောင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်စတဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကြခဏကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးအခုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဲကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင် PDF တပ်ရင်းနဲ့တခြားကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရာယူနေစဉ်မှာစေအုပ်စုရဲ့ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီး drone ပုံချတာပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်တော်လင်းကြီးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ကအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင် မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN ရဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။အပြင် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေအရ Sniper တပ်နှက်တလက်နဲ့တခြားမောင်းပြန် Rifle 16လက်နဲ့ကြီးစံတွေကိုစစ်အုပ်စုဘက်ကသိမ်းယူရရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးကြာဆုံးရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်ထိခိုက်ကြဆုံးသူအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး18ဦးဝန်းကျင်ကလက်ရဖမ်းဆီးပြီးမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။6မြို့နယ်14မြို့နယ်တွေဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကပ္ပစာရီရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်လို့ငွေဆက်ကူနဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပုံနှိပ်တဲ့ဝါစီစက်ရုံလည်းတည်ရှိတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပုဂံမျိုးတစ်ဖက်ကမြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုတလနေပါကြစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနောက်အရက်သား30ကျော်40နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးမျိုးရဲကလူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။အညာဒေသမှာမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အောက်ကတပ်ဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD လက်အောက်ကပကဖ PDF တရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေလှုပ်ရှားနေကြပြီးမကွေးနယ်မန္တလေးတိုင်းထိစပ်ရာမကွေးနယ်စကိုင်းထိစပ်ရာဒေသတွေမှာစီးရီးရာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစီးရီးအရာပူးပေါင်းဖော်ဆောင်မှုစီးရီးဖြူဟာချမှတ်ပြီးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းမေးစရာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ရလို့ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့ချင်းဒါမှမဟုတ်နှိစက်ရလက်နက်ကိုင်းနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှစည်ရေးအမြင်အယူဆကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါ်ဆောင်နေကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ခါတစုံတရာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလှည့်မြန်စွာစစ်ကူအင်အားဖြည့်တာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်သူစစ်အုပ်စုဘက်မှာတော့အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိနေပြီးစစ်စင်ရေးတွေကိုစေပြူဟာနဲ့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်စရဲ့အရင်းမြစ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တရားစတာနဲ့အခွန်ကောက်တွေရဲ့ရာနှုန်းအများစုကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့တော့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူရမှာရမုံငွေနဲ့လူချင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူလို့မရရှိတဲ့အခက်ခဲအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာမရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစတာထွက်ရှိတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ပအဖပကဖတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏများစွာခွန်ကောက်ရရှိပြီးလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သည့်အတိုင်းအများစုသောတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ရမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလိုတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေအတွက်လည်းခက်ခဲကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ကပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကလွဲလို့ကြမ်းနေမြေတွေမှာစီးရီးရအမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစီးရီးလှုပ်ရှားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိန်ပေးစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရမှာအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးတိမ့်သွင်းတာမျိုးထက်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုစနစ်တရက်ကိုရေးဆွဲပြီးစီယုံရင်းနီးလက်နဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့သွားနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNI အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးအဲ့နောက် PLA နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မင်းကြီးမျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရင်းနီးလက်နေမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့အညာ AR တိုင်းဒေသတချို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းတနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကိုစီးရီးဖြူဟာအရတစုတစည်းနဲ့လှုပ်ဖို့ကောင်းမွန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့နီးလန်းနေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမ်ဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တဲ့ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကနေထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်အပါ၄ဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြာရှုံးမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့တဲ့ဥပိုလ်ထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဂျမစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီး RPG တစ်လက်ပါဝင်လက်နက်6လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြင်းညံ့ခရိုင်အမှတ်1တရင်ကဇူလိုင်လ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဂျမစစ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီးပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။မလိုင်မြို့ကနေအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့တမတ်99ကစစ်သားတွေပါတယ်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကို ပန်းရွာနဲ့ကြောက်တွင်းရွာကြားမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေက drone တွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိတိတိုက်ပွဲတွေ15ရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထိနာသွားတဲ့ဂျမစစ်တောင်းဟာအလောင်းတွေလက်နက်ခဲရံနဲ့ရဲခါတွေထားပြီးပန်းရွာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ချိန်မှာဂျမစစ်တပ်ဖက်ကတမကိုကိုဗတ်စိတ်ပါရန်သူစစ်သားအလောင်းလေးလောင်းနဲ့ RPG တစ်လက်၊ MA2 တစ်လက်၊ MA1 နှစ်လက်MA3 နှစ်လက်နဲ့ခဲရန်တွေတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမြင်းညက်ခဲအမှတ်1တရင်မြင်းညက်ခဲအမှတ်3တရင်မိထီလာခဲအမှတ်1တရင်မိထီလာခဲပါကဖမလိုင်မြို့နယ်ပါကဖစင်ငိုင်းမြို့နယ်ပါကဖမိထီလာမြို့နယ်ပါကဖတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းကားနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်3နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါလေးဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမဒိတ်ဂျမစစ်တပ်ကခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံထွက်ကျတဲ့အတွက်၃နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်ရဲသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး၂ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကဇူလိုင်17မိနစ်စောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဂျမစစ်တပ်ကကွာမြို့နယ်တွေကရဲသားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတာစစ်သည်မော်ဖော်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဇူလိုင်လ10ရက်မနက်7နာရီခန့်အချိန်မှာကွာမြို့နယ်တွေကပေါတူးရွာနဲ့တနီယုံစုကကလာချောင်းရွာတို့ကစာတင်ဆောင်နဲ့ပြိမိတ်ရသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေါတူးရွာကစာတင်ဆောင်နဲ့လူနေအချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်တနီယုံစုကလာချောင်းရွာကပြိမိတ်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့သက်3နှစ်ရွယ်ဖိုသားလေးသက်54နှစ်ရွယ်ဦးညွန့်မောင်သက်54နှစ်ရွယ်ဒေါ်မမလေးနဲ့သက်30ရွယ်ဦးအောင်သူဖြိုးတို့သေဆုံးခဲ့ပြီးဒေါ်တန်းမြ63နှစ်နဲ့မောင်ဝါစုမိုး19နှစ်တို့လည်းဘုံစားထိမှန်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့အေကသိပေးပါဗျ။ခုရပိုင်းခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်ကြေးရွာချို့ကနေတွင်ပြက်စီးတာမိုးဆက်မပြက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ပုံနေကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြားမြို့နယ်တို့မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတာဆတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ရေဘေးထန်တဲ့ပြည်သူတွေကိုရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကပြည်မရသားပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေထပ်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာကိုခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ် ULAA ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်ရီရာရှင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကလေကြောင်းကားနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲသားတဦးသေဆုံးရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပဲခူးတိုင်းတာငူခရိုင်ရီရာရှင်မြို့နယ်စစ်တောင်မြစ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့စီပိုင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာပုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားတဦးသေဆုံးပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ရီရာရှင်မြို့နယ်ပါကဖားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်တနားကျော်ချိန်မှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်စီပိုင်းရွာကအသက်40ရွယ်ကိုနိုင်လင်းပုံစထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရပြီးကိုနိုင်လင်းရဲ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ကနကြက်ကျေးရွာအုပ်စုနကြက်အောက်ရွာကဂူတောင်ဖုံကြီးချောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဂူတိုင်စေဒီကုန်းနဲ့ဂူတောင်တမာယုံကျင်းမှပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။နကြက်အောက်ရွာဟာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းဂျမစစ်တပ်ရဲ့ကာမီကာဇီအသေးကန်ဒရုန်းတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရေဒါရှင်မြို့နယ်ပါကဖအမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အနာဒိတ်ဂျမစစ်တပ်ကရဲသားပြင်းမဲ့တွေကိုခုလိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ခြံကဒေသနေပြည်သူတွေအလုံးလေကြောင်းရင်ကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့ရီရာရှင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့ကထပ်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ကဏီမြို့နယ်နဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်တောင်ဘက်ဇီးပင်ထွင်းရွာနဲ့အောင်မင်္ဂလာရွာကြားကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာလေးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်မနက်7:04မိနစ်ခန့်မှာနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့ MI-35B စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွေလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးပုံကျဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဟာစစ်ရှောင်းနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒုသထူတထုံခရိုင်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကင်းနီတထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစိုက်ထုံမြို့နယ်ဇီးကုန်းကျေးရွာကိုဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသက်80ကျော်ရဲ့ဒေသခံတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့အိမ်စီးကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ22ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွင်းကိုဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့6ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံလုံး20ခန့်ကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလုံသမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးခြားလုံသမား9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလည်းဘီလင်းမြို့နယ်တွေကရဲသားလုံငန်းခွင်တွေနဲ့ကျေးရွာနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေကြိုင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်60ရွယ်မျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ကပလနဲ့မင်းတပ်ကိုဂျမစစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာလေကြောင်းကနေ16ကြိမ်ပုံကျဲတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ စင်ပြင်းနယ်တွေကကမ္ဘာလန်နဲ့မင်းနယ်မြို့ကိုဂျမစစ်တပ်ကတမနက်ထဲမှာရင်၄ချောင်းကနေ၁၆ချိန်ပုံကျဲသွားတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ၁၇ရက်မနက်၆နာရီကျော်လောက်မှာကမ္ဘာလန်ရှေ့ကျန်ကနေရာတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဝိုင်းတွဲပုံကျဲလေရင်က၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှု၆ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမင်းနယ်မြို့နယ်အရှေ့ဘက်ခြံနေရာတွေကိုလည်း၄ချောင်းကနေ၁၀ချိန်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂျမစစ်တပ်ဟာနှလုံးတွဲ၃လုံးတွဲတွေနဲ့ဘုံ၂၅လုံးကျော်ကျဲချခဲ့တာလို့မြေပြင်ခြေနေကိုသိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကအတည်ပြုပါရယ်လက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲသားပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုနေ့လယ်တနားရီကျော်တဲ့အထိမသိရသေးပါဘူး။ဂျမစစ်တပ်ဟာမင်းနဲ့မြို့နယ်နဲ့ကမ္ဘာလန်မြို့နယ်ဘက်ကိုအင်အား2000ဝန်းကျင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ခုနှစ်မေလလယ်ကစပြီးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA နဲ့ဂျမစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPU CPA ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့မဲ့စစ်တပ်ရင်နန်းတွေဟာပေါင်းနဲ့ဆုံးမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေပြီလို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။အင်အားလေးရဝင်ကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ကူစီကြောင့်ဟာပေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပဆာ24ကတဆင့်ပလောင်ချီရကိုဖျက်ပြီးဇူလိုင်17ရက်မှာပေါင်းနဲ့ဆောမြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင့်ဟာကြောက်ထုနဲ့မင်းတပ်ဘက်ကိုဦးတည်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးခမောက်ကြီးမှာ14ရက်နေ့အရွယ်မင်းကလေးငယ်တို့အာရမပြုကျင်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးကိုဖမ်းဆီးစဉ်တည်ဆောစင်ကူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တိုင်းကော်တာမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့မှာစစ်တပ်တရင်ပေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်မလန့်စုသူကိုဖမ်းဆီးစင်မှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ကော်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့ဝန်ထူးဆောင်မှာအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းတနေရာမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တေဆုံသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရတဲ့အင်မလန့်ဟာစစ်တပ်တရင်ပေးနဲ့လမ်းများဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ချုပ်ကိုလည်း PDL လို့ဆွတ်ဆွဲကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ပြင်သက်14နှစ်အရွယ်မျိုးသူမင်းငယ်တဦးကိုလည်းအလိုမတူပဲအာဏာပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကုမြို့နယ်ရှိုးကုန်းတိုင်းကျေးရွာကလပည့်ဆိုင်တဆိုင်မှာလဲဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးစော်တန်းတို့နှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါအုပ်ချုပ်မှုနှစ်ဦးဟာစစ်မှုထမ်းအကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေတော်လင်းတဲ့ရင်ကိုစစ်တပ်ထံပေးပို့တာတွေပြင်ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခိုင်းတာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကောင်းနုနှစ်ဦးကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ရေမြို့နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားများ၏ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်အစင်ကျေးရွာမှာစစ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်ခြေဆိုင်လက္ခဏာစာစင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်ည7:45မိနစ်ခန့်မှာကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးရဲဝတ်တင်နဲ့တနက်လွယ်ကစိုက်ကဲစီးကင်းလဲနေစဉ်ရွာလပိုင်ရောက်မှစစ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရဲသားခန့်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာကျေးရွာအတွင်းဖမ်းဆီးရေးလုပ်ဆောင်နေပြီးနေတလုံးကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေချိန်မှာပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းနေရှိမှဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်သားတွေကရက်တက်ရင်အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေကမရက်တန့်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုက်ကဲစီးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်ပါလာတဲ့တနက်စဲကျော်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တို့ဦးထိမန်ကနေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြစ်ခတ်မှုပြီးမှတည်ဆုံသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်သားတွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးရေမြုပ်ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရင်းအား30ခန့်ဟာစင်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုရောက်ရှိလာပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့အဘိုးထောင်ကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အဘိုးထောင်တွင်မှရှိတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့အာဏာရှင်စနစ်ကြဆောင်ရေးပြည်သူ့အင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းကော်မတီမန္တလေး AFCC ကဇူလိုင်10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဘိုးထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာခုလ2ရက်နေ့ကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေထားတဲ့အဆောင်တွေကိုဝင်ပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီအဓမ္မတင်ဆဲတာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်နေစီကသိရတယ်လို့ AFCC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမကျေနပ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ထိုးကျိတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုဥဆောင်စန့်ကျင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား၃ဦးကိုခြားအဆောင်ပြောင်းလိုက်ပြီးဇနက်ကျင်းသားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေထားနဲ့ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုင်းနှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကရိုင်းနှက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား15ဦးရှိတယ်လို့ AFCC ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေထောင်တွင်မှဆေးဝါးကူတာမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေမရတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ပွေရာရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါရယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ရင်းကျန်းဖတ်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတာ
4: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ဒီအတွက်လူခွေရေချိုးပေါက်နေတဲ့ဥပုထောင်ကထောင်းအာနာပိုင်းကို AFCC ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီနဲ့တွဲဆုံမှုဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးကြရှုံမှုကိုကြေညာရရောက်ကြောင်း SCCM သတိပေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးများကစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးနဲ့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတွဲဆုံရန်စီစဉ်ထားမှုဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာရေးပုံသဘောတူညီချက်၅ရက် 5PC ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချက်မေးကောင်စီ SCCM ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် SCCM ကဆိုပါတွေ့ဆုံမှုဟာစစ်ကောင်ရှင်ကိုရပ်သားပြည်သူများပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြမ်းမှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်ပုံမောအားပြရာရောက်နေပြီးစစ်ကောင်ရှင်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့တရားဝင်မှုကိုပါပေးအပ်ရာရောက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြပါတယ် SCCM ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူမစ္စယန်ဟီလီကအာဆီယံဟာခုလိုကိုရက်တီချက်ကိုကိုယ်တိုင်အလျှော့ပေးဖြစ်စီနေမယ်ဆိုရင်ရေးပေါမှုမရှိတော့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဆရာဆွေးမှုကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်တွင်အာဆီယံကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်း 5PC ဟာမြန်မာစက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောမူဘောင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။5PC ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်တာကြောင့်2021ခုနှစ်ကလေးကမြောက်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်ရှင်ထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအာဆီယံစစ်မြင့်ဇီဝေးများတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဟာကြီးကျူးထိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း SCCM ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကလည်းအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကုလသမဂ္ဂဖြစ်သူမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်နိုင်ဟာမိမိကိုယ်ကိုသမနာဖြည့်ကျင်ညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကျန်းဖတ်မှုတွေကိုပုံမှုအရှိန်မြင်ခဲ့ပြီးရသားပြည်သူတောင်းနဲ့ချီသေးဆုံးကလူသားမောင်များစွာနေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသလိုရသား 22,385 ဦးဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ CI Center တွင်မှငွေကြေးပုံမကောက်ခံနေမှုကိုစုံစမ်းဖြေရှင်းမယ်လို့ထိုင်းလုံသမဝင်ကြီးဆိုမင်းဆောင်နဲ့မေမတ်မှမြန်မာ12ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုံသမတွေအတွက် CI Certificate of Identity ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စင်တာတွေမှာသမတ်ထားတဲ့တရားဝင်အခကြေးငွေထက်ပုံမတောင်းခံပြီးပြေစာမပေးဘဲငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထိုင်းလုံသမဝင်ကြီးဂျူလာဖန်အမော်ဝီဝစ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလုံသမဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာတွေကိုလေးထစစ်စစ်နေပြီးလောက်ကိုင်းရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုလည်းမြန်မာဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဆက်သွယ်ကအချက်လက်တွေစစ်စစ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံငွေတောင်းခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလုံသမတန်ရာရှိကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံကလည်း CI Center အားလုံးမှာဝေဖို့ကောက်ခံမှုတွေရှိမရှိစစ်ဆေးပေးဖို့တရားဝင်စာပေးပို့ထားတယ်လို့ထိုင်းလုံကန်ရှာဖွေဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဆိုပါပြဿနာကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ထိုင်းမြန်မာနည်းပညာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီး CI Center တွင်မှာအကြမ်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့အပုံငွေတောင်းခံမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင် Smooth Sarkon, Smooth Bracket, Surat Thani နဲ့ချင်းမိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ CI Center လေးခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးချွန်ဘူရီပြည်နယ်မှာလည်း Mobile CI ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရရဲ့စင်းတွေရမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့တမ39,429ဦးဟာ CI လက်မှတ်တွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အောက်ချုံရေးရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားကြီးရုပ်မှကြပြီရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကို

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: လေးရှားနဲ့ထိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလအတန်ကြာနှစ်နိုင်ငံအငင်းပွားနေခဲ့ကြတဲ့ရေထွက်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝေရာကွန်တို့ဟာစာတာပရင်းနီကကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင်အခုလိုတီးပြပြောကြားကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ပစွန်အတိကတင်သွင်းမှုကိုမလေးရှားဘက်ကရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားကတင်ပို့တဲ့ပင်လယ်ဘေး၅တွေမှာဓာတ်ရုပ်အကျွန်းအကြံပါဝင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ထိုင်းကကန့်သက်ခဲ့တာကိုမလေးရှားဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးတွေရဲ့ကတိကဝတ်နဲ့အတူရေလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီလို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတော့နှစ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝန်ကြီးတွေဟာပင်လယ်စာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိခိုက်မှုရောနေစေမဲ့အစီအမံတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တလက်စာရင်းမှာပဲနှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်တွေဟာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်ပြိပခအရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်စစ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဟာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးနယ်စစ်ဒေသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်သွားဖို့နဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားဖို့ကိုလည်းနှနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင
1: ်။ဂျူဘာနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်အမောင်ထုအောက်ရောက်သွားပါတယ်။လူဦးရေ70,000နီးပါးရှိတဲ့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာဆိုးရွားတဲ့လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ဘဝပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်။တနေ့စာတနေ့ချက်စားနေရပြီးဘာမှတိမ်းထားလို့မရပါဘူး။တိမ်းထားရင်မီးမရှိလို့ပျက်စီးသွားတာပဲရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရင်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့လက်စစ်တအားစနစ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာယူယွန်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအမေရိကန်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရွားနေပါတယ်။စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကတော့နေအောင်ခြေစွမ်းအင်သုံးတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနီလန်းတစ်တွေရှာဖွေသုံးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုရှာနေရတာပါ။ဆိုလာပြားတွေတက်စင်တာကတကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ဈေးမသက်တာပေမဲ့တစ်ခါဆင်ပြီးသွားရင်တော့နေအောင်ခြေပဲလိုပါတော့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီဇယ်မီးဆက်တွေဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှအမေရိကန်ရဲ့လောင်စာစီပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မီးဆက်မောင်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကမတက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဂျူဘာပြည်သူအများစုကတော့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မီးပြတ်သွားရင်ဓာတ်မီးသုံးပါတယ်။မီးပြန်လာဖို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေရပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရော့ပါပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဂျူပါဂျွန်းကိုလောင်စာစီရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခွန်တိုးခောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းဂျူပါနိုင်ငံမှာစရုပ်ထအချိန်မြောက်တနိုင်ငံလုံးမီးပြတ်တောက်မှုဟာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးရှင
2: ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတင်လင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာအချက်အချာဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေပေးသိမ့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကံရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတိုင်လင်းလာနေက GUAN SAIBAN JUNLE BAWIN PACIFIC JUNZU RIGO PHYATAN SEMA TANAHIGO 290 KILOMETER LAUTI ASHEN PINGERA BA GABA TURIYA SIWAI ENRG TIYON NANGA HA GABA YADI URU PYONLEN MUJAO AKHULO SOYARE TABAWA BIYAN NERIGO POMO CHONTRI LAYARA PYATELU CHUANCHEN DURIGA TONTAN CHAWALE KAMYA
1: တောင်တေးုပ်ပင်လေပေါ်တေးုပ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးကပယ်ချခဲ့တဲ့တရားစီရင်ချက်ဆဲနှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ခံနာကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်တေးုပ်ပင်လေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေးုပ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာနှစ်ရှည်လာမြအငင်းပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတောက် ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီခုံယုံစီရင်ချက်ကိုအစဉ်တစိုက်ပေးချထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားအခြေခံနဲ့ထိန်းချောင်းထားတဲ့ကြောက်စာတိုင်းဖြစ်ပြီးမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီလုံးရင်ွယ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုအမြင့်ဖွင့်ထားမှာပါ။ဒီစီရင်ချက်ကိုမူဝါဒတွေဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပြည်လယ်မှာထိရောက်ပြီးဥပဒေအရစီးနောင်မှုရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကျိုးပမ်းမှုတွေကိုထ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစဉ်တစိုက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ဒီတရားစင်ချက်နဲ့ညီရက်တည်နေတာကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးအခိုင်အမာထောက်ခံပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဟာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဂျပန်ကဆက်လက်တွန်းမြှင့်သွားမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်ဒီရင်းလင်ကနိုင်ငံနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကိုအတွက်ဆောင်လေးဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနက်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူ9ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျဉ်းအောင်ခေါင်းမိုးတွေပေါ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတော်ခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုတ်ခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကလည်းတနက်ပြတန်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစီဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတပင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်မှကျင်းအောင်ခေါင်းမိုးအချို့ပြိုကျခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရေးဝန်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရေးများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းသာကျင်းအောင်တခုစူပူမှုတွင်လူ71ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာန
4: လူ့ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဖော်ပြချက်ရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရုလင်ကကျင်းအောင်နေမှာကျင်းသား 4,250 ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: တိုင်ဖုန်းပါဗီကြောင့်ထိုင်ဝမ်မှာမိုးတက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နေရကြောင်းအချို့ဒေသတွေမှာစုစုပေါင်းမိုးရေချိန်1မီတာထိရှိလာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝါဒတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အာနာပိုင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာအချိန်နဲ့မျှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေပြိုနိုင်ခြေရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကဒေသခံ 14,000 ကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားသလိုစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာသဲအိတ်တွေချထားပြီးနဲ့မုန်တိုင်းတန်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သဲအိတ်တွေကိုပါသာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့လည်းအများကြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေနေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပါလို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဘာဗီမုန်တိုင်းဟာအရှင်ဟုန်နဲ့ရွေ့လျားနေပြီးအခုဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကဆာကီရှိမာကျွန်းစုတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။အီရှီကာကီလိုကျွန်းတွေမှာတနအီကို198ကီလိုမီတာနှုန်းရှိတဲ့လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့မုန်တိုင်းမဝင်ရောက်ခင်လူ့ရဲ့တသန်းကျော်ကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိဒေသခံတွေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမုန်တိုင်းတံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။မနစ်ကရေကအိမ်မာရေနဲ့စားစရာတွေကိုကြိုဝယ်ထားပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်ပဲတည့်ရောက်မှုရှိနိုင်တာမို့တိတ်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့မှာမူးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအနေအရတွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုန်တိုင်းဖြတ်တန်းစဉ်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
2: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်စီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုတ်တံမတန်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပေါက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပေါက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါသည်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာပါရှာအယ်အာဆတ်ကိုရာထူးကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဒူအီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လေပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခေးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
3: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က FIFA ဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်များဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့နီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနားနယ်ပယ်မှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျုပ်ဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကက်နဲ့တပွဲပယ်ခံထားရတာပါ။ဒီနီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ FIFA ကိုသမ္မတထရမ့်ကဓာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာသွင်းကိုတုံကိုနဲ့သင်းရဲ့ကိုသွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမီဒီယာကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွန်ထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွင်းနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပါကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ဖိုင်နယ်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာ့ဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုဖိုင်နယ်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြေးခဲ့မှုပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံဘောလုံးခွဲချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အံ့အားသင့်ကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ The Royal Belgian Football Association ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျောင်းပြောမှုမရှိတယ်လို့မသိရဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အာကစားရဲ့ဂျီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ဘယ်ဂျီယံနီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့လနေ့မှာဆီယက်တယ်မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာควอเตอร์ဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းควอเตอร์ဖိုင်နယ်စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မူမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တီဝသမရာရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမှန်စိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်ဒီဆိုရင်မူကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားသံမက်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသံမက်ဟာ so called PDF so called Syrian movement self appointment so called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ 9,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် energy မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်တဲ့ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုပွဲဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာသတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွဲဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2020ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူထူညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမအရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးတောင်းမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Gracious Committee ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလှုံ့ထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Gracious Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတက်တန်းသည့်အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရာ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ်။ Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးတနည်း6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွေမှာLatin America နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လေးရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရဲ့တသိန်းထောင်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရဲ့2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေ Credentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ခေပြိုင်ပင်မရေစည်းအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြ
5: တကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသူ့မျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်းပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပေနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထုတ်မရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရဏိကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
2: ်အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပေကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပေတွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြက်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြက်ကျော်ရာသွေးမှုနိုင်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခင်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဤပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီ
6: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်အထူးနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးဂွင်းဆက်တွေပုံမခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေကြောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခေးစဉ်တွင်မှာ Australia နဲ့ New Zealand နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံနိုင်ငံသားဥဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံသားဥဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှိတ်ကြောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအဆိုပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အတိုင်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာဆီအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တမရာတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းအကျွမ်းဝညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင့်တီငိမ့်မှသာပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ5ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူစီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုက်ခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူ

အယက်သား29ဦးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါစိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သည်၍မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာတိုက်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းတိုက်ခါကြစရာအနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေကြတာပါ။အိန္ဒိယချင်းတိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်တိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်လန်တေဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ညံမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာချူရီဆာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေ့ဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအများဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအစ်စ်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလို့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗက်ဆုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုအစိုးတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါတယ်။အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလည်ထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်းပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်တီးဆုံးပြီးတော့ဆဲဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တက်တောင်းနေပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေတာရှည်နဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ
ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားတမကအဆောင်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်း

0: လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လန်ဤခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရက်တီရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9962မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမန်ကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲအရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်။ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပြီ
1: းမြို့ချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: နိုင်ငံတနိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရဘဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ WIWM ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်All to be မူကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လုံဆောင်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေးအေးကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရကာတက်တော် AA ကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာ AA က229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေရင် ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟောမလင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချိုလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟုံမလင်း၊မော်လိုက်မျိုးနယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်တွေကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့စေဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟောင်မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ Jet Fighter 2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကာအိမ်3လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းမြမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးစီမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအေရရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွရာကိုထွက်တင်းရှောင်းနေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်7လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ယုံနဲ့မ မုံချူကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကလက်နက်ကြီးသုံးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကြေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့တဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝေခရံလောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမ်မဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်ညှိုးချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါပြီ။တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါပြီ။လောင်းလုံးတပ်မဏိလိပ်ပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်း T1 ဒဝေခရံအမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေတဝေခရံအမှတ် 83933 တက်ရင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေတဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။MD1 PDF ဟာအဲ့ဒီလီလာတာကာလအတွင်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဒေါ်လာရင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးချင်းနေတဲ့ကာလအတွင်မှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MD1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်ဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြင်းညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အင်းစိန်ဘဦးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အာဏာပိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတအုပ်ကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတအုပ်ကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဘင်းတို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအာဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့၆ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရားဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တရားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒေသတွင်းဆက်သွေသွာလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တပရင်မြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မြို့နယ်ပအားဖကအတည်ပြုထားပါတယ်။မြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မွမ်းမံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲတွေကြကစ조사တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တရားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတရားခန္ဓာဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစည်းတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစည်းဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစည်းပြား2140ပြားကိုတတိကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနအူးစစ်ဆေးချက်တွေအရမူရစည်းဝါတွေကိုအာရီမြင့်အရှိတ်ကန်ကနေတေဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစည်းဝါးတွေရောင်းချ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အပြန့်ပြူးနေသူတဦးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီမွေးစေဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြည်ပခါတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ထိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865 American ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်း American တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး American ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်းတွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်း Empire အင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘုံမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021 Democracy ဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နှစ်ဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီမဲ့အာလုံခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျုံစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ 2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်1986မြန်မာ1948နဲ့2008ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များCRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်တရားအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုကိုးစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ကြာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။ကလေးတော်ကကျွန်မငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရင်းတော့မယ်။ဒီကြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။ကျကမြေကြီးတောင်မှာဒီချင်းပြတာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
2: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ဓာတ်ကတော့မပါပဲ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ဇရွေးကူဟာငါတေးရခုမှသိသလားတဲ့နောက်ကျနေတဲ့ဝန်ထဲเจ้าတွေဖះရတော့နာမည်အသေးကထအရေးတယ်တကယ်ကအုတ်ကူကိုဇရွေးနဲ့ထွေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်စူးစားပန်းစားဇရွေးနဲ့တဲထားတဲ့ကူပါလေတကူစားဇရွေးတွေရရှိဖို့သူဘလောက်စူးစောင်းခဲ့ရတယ်မှတ်တယ်နာမည်အသေးဟာအဖို့မနေပါဘူးဇရွေးကူတွေစင့်လိုက်တိမ်တွေတော့မလွတ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေပါလေကဘာကြီးကကြိုတင်နှစ်မြုပ်ပြစ်ခဲ့ပြီမင်းညွန်လိုက
1: ်လေးပုတ်တောင်သူတွေညနေခင်းမောင်လုံးဝဲတရားတော်တဲ့ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တယ်။မိုးဒိတ်ခါစားမှုတဲ့ပင်တွေဟာစိမ့်ဆူပြီးမိုးဆက်တွေတွဲကုန်နေပါလေ။လမ်းမှာတော့ဘွားထတဲ့နေရာကထားမြေကြီးကတော့နောက်ကြည့်လျက်နှမ်းဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အခင်မြက်ပြင်တွင်ရေအိုင်းနေတဲ့နေရာချို့ကိုမြင်ရတယ်။နှမ်းပင်ပေါင်လေးတွေဟာလည်းလေတံမိုးတံကြောင့်မြေပြင်ကပ်လုံနေပါအထိလဲနေကြတာကိုမြင်ရပါလေ။မနေ့ကအထိဒီနှမ်းကင်းပြင်တွေဟာနှမ်းပေါင်းထိုးသူတွေနဲ့စီကားလှပါတယ်အခုမိုးရွာတဲ့အတွက်နှမ်းပေါင်းထိုးလို့မရတော့ပါနေ့လေကပေါင်းထိုးတဲ့သူ၃ရောင်ငါပြီးထိုးတာအခုညနေမိုးရွာတော့နေ့လေကထိုးထားတဲ့နေရာတွေကရေအိုင်သွားပြီမိုးနှုတ်ထက်ဆက်ရွာရင်သွားပြီလကားဖြစ်ပြီလို့တော်တဲ့ကတဲကိုရောက်ရောက်ချင်းမောင်လူမွေးရဲ့အပေါင်လေးကစီးချိုပြီးပြောပါတယ်မိုးရွာသည်နဲ့မိုးနှောင်းရွာသည်မှာမောင်လူမွေးနေထိုင်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေဟာစိန်မောလူမောရတဲ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်မိုးကာလမှာနှမ်းဆိုင်ပြိုးကြတယ်နန်းသီးနံကိုတောင်သူတွေကလောင်ကစားသီးနံလို့လဲတင်စားတတ်ကြပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလောင်ကစားမှာတော့တောင်သူတွေဘက်ကတော်တော်များများရှုံးကြတယ်။အခုနှစ်မှာဆက်ရှုံးရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ရေဝတ်နေတဲ့နှမ်းကင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးတွေးနေမိပါလေ။နန်းသီးနံဆိုတာဟာအပင်ပေါက်ပွားကနေရေသိမ်းတဲ့အချိန်ထိမိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ရာသီဥတုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်တတ်ပါလေ။အပင်ပေါက်ပွားမှာပေါင်းကိုနိုင်နိုင်ထိုးနိုင်မှသာအပင်ကကြီးထွားပါလေ။ဒါကြောင့်အချိန်မရောက်ထိုးကြရတဲ့နှမ်းပေါင်းထိုးခြင်းဆိုရင်အငါသမားခွေယူရတာတော့ခက်ခဲပါတယ်။ပေါင်းထိုးပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိုးအချိန်တွေကိုရင်းတစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နှမ်းသီးနဲ့ဟာပေါင်းထိုးချိန်မှာမှတောင်သူတွေပင်ပန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ရေသိမ်းချိန်မှာလည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရပါတယ်။နှမ်းပင်ကိုရေသိမ်းပြီးရင်ခြောက်သွေ့စေဖို့နေပူထဲမှာထောင်လှမ်းထားရပါတယ်။နှမ်းသီးတွေနေပူထံကြောင့်ကွဲလာပြီဆိုရင်ချက်ချင်းခါယူကြရပါတယ်။ရေသိမ်းချိန်နောက်ကျရင်နှမ်းခါချိန်မှာအချိန်မီမခါနိုင်ရင်နှမ်းသီးတွေဟာကွဲပြီးရတဲ့တလောက်မရတော့ပါရှိသမျှလူငါရအောင်ရှာဖွေပြီးအမောတကောလုံးကြရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုအချိန်ဆိုရင်မောင်လူမွေးတော်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမောနေတတ်ပါသေးတယ်မိုးကောင်းရင်မိုးရင်မတင်နိုင်တဲ့အင်းတိုင်းတော်တွေကရတယ်မိုးကောင်းရင်တော့မျက်နှာအောက်ချင်းခင်တွေကရတယ်လို့တောင်သူတို့ကနှမ်းသီးနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုရှင်းပြတယ်အခုနှစ်စူပါအန်နီညိုတဲ့မိုးခေါင်မာလာမိုးမြမာလာအင်းတိုင်းတော်တွေကန်ကောင်းမာလာအောက်ချင်းတော်တွေကန်ဆိုးမာလာတေးကြတာကတော့နှမ်းသီးနဲ့ရယုံများနဲ့ကန်မကောင်းသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါမနှစ်ကနှမ်းပေါ်ချိန်နှမ်းတဲ့င်းကို8000မြသာဈေးရပါတယ်ထုံရက်ခပေါင်းထိုးကတွေနှုတ်လိုက်ရင်တောင်သူအများစုရှုံကြပါတယ်ကန်ကောင်းတဲ့တောင်သူအချို့စားစရာနှမ်းစီကြံခဲ့တယ်နှမ်းပြည20ကျိတ်ရင်40ဘိတ်သာရပါတယ်အခုနှမ်းစီဆယ်ပိတ်တာတပုံးကို2-3ကျော်ရှိပါလေဒီဈေးနဲ့ဘဲတောင်သူမှမိမိအခင်းကထွက်တဲ့နှမ်းစီကိုဝယ်မစားနိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့ငယ်စဉ်ကအဖြစ်ပြက်လေးကိုသတိရမိတယ်မောင်လူမွေးရဲ့အကိုကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှမ်းဘလောက်ရလဲလို့မေးတယ်လေးဘုံလို့ဦးလေးကြီးကပြန်လဲဖြေကြတယ်ပုံနဲ့လေးလုံးတော့ရတယ်လို့ထင်မိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလေးဘုံဆိုတာဟာလုတ်ပေးလို့ဆိုလိုတာပါလောက်ကန်ပြီးတာနဲ့ဘာမှမကြမ်းအောင်သူတစ်ပါးကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ချေးယူထားရတဲ့ထွန်ရက်ခနှမ်းပေါင်းထိုးကရေသိမ်းကဈေးဘိုးတွေကိုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လေးဘုတ်တောင်သူတွေကောင်းမွန်စွာလောက်ကန်နိုင်ဖို့ယာတိဥရုမှန်ကန်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဟုတ်ကဲ့ဘမောမစင်စကားလောက်စမြန်ဘမောတိုင်ရဲ့မကင်းဘူအိုက်ဘူအိုက်ခန်ခီအော့စမဲဒီဂရက်ဂရောင်းလိုက်စတန်တဖန်တွဲခိုင်ကြတ်ချက်ဖန် MCDM တုကမောယာခိလာဟေစတန်တချေကနဲတပ်လန်နိုင်ရုံပရိုက်ခန်ခီပွန်ဒီပွင့်ချက်ပရူတပ်လန်မန်ပူစုခ်ဆပ် MI ကအလျာတတိပွန်တီတော့လာယောက်ယောကာကီတတိပွန်ကွေကတောင်းဟေဖန်မောကတော့ခိလျာကငါလူစငါပလတ်စငါတပ်လန်မန်ပူစုစာဟိုတီပွင့်ဒီအုတ်ကနာပစင်မတ်ချက်ပူ MI ကအလျာမခနန်ချစ်ချဖက်ဒရယ်မကူယူနစ်အန်မိုင်ဖင်တိန်ပခုတ်ကူဖိမ်ရိုင်းချစ်ချရန်ရောင်းနိုင်ရုံပြိုင်ပွန်တီခရမ်ပေါတတဲကာကီအပေါ်နီကွေကာချောင်းဟိမခူချောက်ကထုံဘုံជីချစ်ချကတ်တတဲဖုန်တင်းချလူကာကီမကွေဖေရယ်ယူနစ်အချူရှာပွန်တီတောင်ယမ်ဟွိတပ်လန်မန်ပုစုစာကီမခန်နန်ပမောမကွေ PDF မိုင်ပမောချစ်ချရံရောင်းနိုင်ရုံပရပွန်တီယူကန်ချောတိမမမေပွန်နီကွေကာချောင်းမခူချောပွန်တီပိတပ်လန်မန်ပုစုစာကမပကရမ်ကာရီပွန်တီယော့ယော့ကာကီယူနန်ဟေพันหมอดีผิดกินนายกันเขียอังดมอดีอกกว้างหักแต่กรับปืนเสื่อมอกระดาษดีหักแต่ติงมะกุยจุดจอตับแลนมันปืนสุกสักจากรูนอกีขอปนที่ปุ่ยไม้ตรงกลับไปอยู่จุดจอตับแลนนายรุ่นปลายมอกระฟารอมฟาริตติบนกุยกระตองเฮตับแลนนายรุ่นปลายไม้ตับแลนกรับปืนเมืองของอุยปนที่อยู่นายไม้ตับแลนมันปูสุกสักปุ่นที่ปุ่นเอ็มไอ้ก่ออัลเลียจากปูตะลามท่านหมอจุ่มจากปูอันแกนแน่กุยที่อเมริกันดอลลาร์สไตแซนต้มหอยก่อไตแซนเอโกนิกุยกาตองเฮ้สตังราจิจิแกนแน่เมืองกันนีตาเมืองเชสไม้เมืองญี่ปุ่นแคนคีปมอจุดจอก่อนไปเมืองเมียนมาปะหอยกระดะเมืองอันแกนแน่ปุ่นที่ครอมที่อยู่กันจอกระยอกยอที่สงายกระเนียกจูอย่างซันซูจิกระจายติน่วมกระดะขี้เลียเกาติมสงายปุ่นที่อยู่เนี่ยนมปังซนอันเฮเมืองกันเนดากระดูเฟงแวงกูวาคันขี้ปุ่นที่ทงปุ่นที่ลังกระกระจายติจุดไม้ตักตายปมอจุดจอประเวกกระดะอันมอจะอยู่กันจอเมืองปูปองที่อยู่ไมค์กราบือเสิงเฮกร้องกระไปอยู่กี่แกนแน่กระเดออ่านเปาโลตะกุ้งพันยาอังซันสุจีก่อนอิมจูซอสังปุ่นปลีคิดีไม้ประมอดจุดจอจะอยู่กันจอเมืองปุ่นปลื้อทองซอสังปุ่นกล้วยกระลอกลวนกี่คุกอยู่กับปะกุยเป็นกลอมเฮอมอ่านจะกวางไกลเมืองเชสไม้ประมอดเฟงเรดกระต่อวิหารังเรียวสงายหอยเนียกจูอย่างเสือสุจีเมื่อคืนนั้นพันนอกรกุยก็สงสังผลปลีที่ยาวสนากราบุเซงนอกิก็ปนที่อยู่กันจอดกระต่อวิหารังรีเฮเลือกไฮแอนกระดับเมืองญี่ปุ่นเป็นตุ้งจูอังอาก็ปนที่อยู่กันจอดกระยอกยอดที่สงายเนียกจูอย่างเสือสุจีกระต่ายดีนอมประมอจุดจอบญี่ปุ่นลุดต่ออเมริกาหอยที่เฟกระดับอันเอปนกุยกระต่องเฮสตังรู้จิตใจกันแน่ตับแลนมันปุ้ยสุขสักเข้าไปอยู่นอกวัดสลาแขนขี้อังตมอสั่งลุยคิดต่อปืนกลอมกระดาษตุ่มตายจูยะกราบุ่มเมื่อส่วนสังปุ่นกุยกระเกาะจงสอบสิบรอมนอปุ่นที่คำคือกาจีนอปมอจุดจอบลักกระกุลาตมกะอากระดาษประกุมตมูเฮกระดาษเมืองอเมริกันปีดาวสุขเกาะเฟนนิวยอร์กปุ่นที่อยู่กันจอกระกุมกระดาษขีดเลียเกาะถึงสง่ายสง่ายแอนแขนขี้ประมอจุดจอประกุยเป็นกลอมคักตียาวการหลายอันกร้องกระประโยชน์ตับแลนมันปุยสุกสักแขนขี้ปืนกระกวางกระตัดดาราเริงไดโนพันหมอปืนอุปติอันอังกุยกระคอไม้ตับแลนพันหมอกร้องกระประจุคลีกิดอยู่ไกวสลักแขนขี้ยูเฟกิดเอินตงาพันเป่าหิตยาโซนตับแลนกุยกระคอมกิติส่งสังผลกุยกระกะจงอับสปรอมนอติติปุ่นที่อยู่นั่นอีกปุ่นกุยกระช่องให้มกันนั้นกระเดาขี่ลุยปุ่นกุยกลุ่มตับแลนมันปุ่นสุกสักปุ่นที่อยู่กันจอปวดสลาร้องกลับไปอยู่นออังตมกระประราภสีอังตะลุยเดตอสอับสปรอมกระเดาตุ่มตายอจุยะกราบุมังนออายุนั้นสังลังติอยู่ให้ท่านหมอตาแม่ออนไลน์แคนคีท่านหมอลูกอะนอเมืองนอกก็กล้วยกระเย็นกระยอกถึงหมอถืออันก็นายก็อังละกุยให้กล้วยกับกุกกี้ที่อยู่กันจอกระเย็นกระยอกไม้ประมอแรงเรานายรุมไรอายุนานแค่มก่อนนั้นประมอจุดจอบผักติกระกุมอันอังกุยกระยุมพร้อมกับยางตับแลนมันก่อนอายุนานกูลานตม
1: อ စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ကာစနာတန်းမင်းမိုင်းပမော့စကိုင်းကိုင်းတပ်လန်မန်ပူစုစပ်တာမဲအွန်လိုင်းဝန်တီယောက်ပြီးဖန်မော့တပ်လက်မော့ကွန်ရာပူစင်ပကဲကိုင်းကွန်နိုင်တပ်လက်ကနေမော့လန်ယန်ရောင်းနိုင်ရုံပရိုင်ဝန်တီယူကန်ချောက်ရာယောက်တီဖန်မော့တပ်လက်ကနေမော့ချွတ်ချောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကျွတ်ချောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအကျူရနော့ကော့စမေတီယောက်ကာကီအာကတာကွန်ကာကွမ်တတိရမကွန်နန်ကဒစနာနိုင်ရုံပရိုင်ရန်ရောင်းနော့ကီမခွကွကပ်ပွန်တီတင်းလန်ရန်ရောင်းကီကွန်ကပ်စမေတီဟူကဒစနာတကရာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆောဆမ်တီတမောကန်ချောပဟွန်ဘချောဆွန်ကရာပုစံပွန်တီအာမိုင်းနော့ကရပချန်မိုင်မမြန်မာဖန်မောကရပေါကရမ်အင်းပချောတီတီပွန်ကလမ်အာဆီယတ်ချော့ချကန်တီမောပတင်ချူဆောဆမ်ပွန်ကွေကရာကောက်ချုံကောက်ကရာကွေကရာပုစံနော့ကောလူတီတင်ချွဲကရာပုစံနော့အာဂျူနန်ကတကရာကုမ်နမ်ပန်ဟဲစတပ်ပွန်ချစ်ချီကနေကဒတ်တရတဲ့တင်းစကိုင်းဘိန်ကူတာကူတီခိပဟိုင်းလွန်ဒခိပဟွန်မိုင်တုံဟွေကဒတ်ခိလျာပွေကရာဖစ်နိုင်ကဒတ်အန်ကနေတပ်လန်မန်ပူစုစပ်ပွန်ကွေကရယုံတုံဝေလွေကပွေပမတ်ကွေကအလျာကပလကရာတပ်တဲ့ပလကရာနိုင်ရုံဘရိုက် PDF ပွန်ဒီပလီလိုက်စတန်ယူနန်ခိပဟိုင်းလွန်ဒခိပဟွန်ဖွန်စငိုင်ဘိန်ရှမပင်ဖိမုံရွာပမတ်တပ်လန်မန်ပူစုစာခွေဒီမိုက်ချွတလမ်မခနန်ချွတ်ချောပလကရာနိုင်ရုံပြိုင်ပွန်တီတက်တဲကီကွေကရာယုံပလကရာတပ်လန်မန်လျာကဟေအုံအန်ဒခိဖွန်ကောက်တင်စငိုင်ဖိညင်မူကဒုညေယံတမူမောချွတ်ချောတပ်လန်မန်ခွေမိုက်ချွတလမ်ပမတ်ချွတ်ချောတပ်လန်နိုင်ရုံပြိုင်ကောပွန်တီတက်တဲကီပွန်ဒီကွေကရာယုံလွေကကွေကရာမတ်ဝီကာအပေါ်နကွေကရာတောင်းဒါခိလျာလာစငိုင်ဖင်းချောင်းဦးအံအားရံရာပကွေတစီယတပ်လန်မန်ပူစုစာခွေကတာခိုင်းညေယံမန်ချူပမောจุดจอနိုင်ရုံပြိုက်ခောဆော်ရံတစ်တက်တဲ့ပွန်ဒီကွေကရာယုံတငါလွေကကွေကရာမတ်တင်ကပွန်ဒီပလီလိုက်စံဂျူနန်ဟေဖန်မောကတာဒီယူကင်နိုင်ကန်ကီအပလကရာကူတာကူတတပ်လန်မန်ပူစုစာမိုင်းတပ်လန်ရံရာPDF ကန်ခီဆွန်ဆောင်ပွန်ကွေကတမ်ကဂျိုယတယမကင်တီပမောပလကရာအန်ယူဂျီကန်ချောပလကရာတပ်တဲ့ဖုန်တင်ချောပွန်ဒီကိုကျူတဲ့အန်ယူနာနေပွန်ကွေကတောင်းဟေစတန်ပွန်ချစ်ချီကနဲမင်းပလကပရိုင်ဆွန်ဆောင်ပွန်ကွေကနေယောမရံရာမကန်ခီချွတ်ချောပပောက်တိချက်ကောဖန်မောကတမင်းမြန်မာကရပောက်ယမ်အင်တပ်လန်မန်ပူစုစက်ပလကရာတမ်ကဂျိုယဆွန်ဆောင်ပွန်ကွေကတပ်တဲ့ခီတီကရပောက်ယမ်အင်ပွန်ဒီစာချကကီမောပလောက်တေပွန်ကွေကတောင်းဟေท่านหมอกระเจาะขี้เลียกอบกิมสงายกันแน่ตาติเอิญจึกะจรังปลอดตีปุณิกวยกระต้องมุขนั้นทางไอปุณติตอกระเติมกระจอยไข่ตับเล่นมันปุสุกสักเอจอติตับเตตมแน่นอกิอากระเจาะกระกุมอันอีปุณิกวยกระต้องเฮ้สตังอินมาลายสตังปะโตจุดจอบุบยุกไข่ไข่กระจับพัง MCTMข้าวไหวเนี่ยเปียกรองไลฟ์สตางประกายเกบกุยกับฟารอนฟาฮรีไม้เกมอกกับพลัดประกังส่วนเปกุจึงเจิงแกสไตเตมาส่วนกอดจะปุยเฮ
2: นิโลวินิโลปาดุกนาดาโคติအကဲနီလောအမ်ဒိုစီဒီအမ်အဒရတာကလေကညောစရအဒရတာကလေနီတနွေးတော်ဘူးတာကစောတဖန်နီရကပါဖလားနီတူးနီတော့ တာကစောခတိတိမီဝဲတာဘယောသူကဘောယူ MI တစီနွီဤတပ်ပဆတ်သူဖိုလအမဟောနီဝဲတဖာအိုပပနောမလာကပေါ်ဝဲအေတပ်ပဆမကွေးဖက်ဒရတနိုတာတော်တော်ကုတဝဲကလုတဲဝဲတာရီနီလောဖဲလာယူခီစီတတော်နီဘယောသူကဘောယူ MI တစီနွီဤနေတပ်ပဆမကွေးဖက်ဒရယူနေပခုတ်ကူကော်ရီမြိုင်ကောစားတော်တော်တော်နီတပ်ပဆသူဖိုတဖာမဟောနီဝဲတာဤဖိုခုပပနောမလာကပေါ်ဝဲအေတပ်ပဆမကွေးဖက်ဒရတနိုတာတော်တော်ကုတဝဲကလုနီပဖလာဝဲတာနီလောမကွေးလောကဝဤတမေပေါကဖို့တဖို့စုကွေးအလောပါစာဘယောသူကဘောယူဤနေလောဖ်ပီဗီဒရုန်းတေတဖာတော့မဟာဝပွေနေဝဲတာဤနေလောတပ်ပဆရီပါတဖာကိုမေဝဲတာလောပဒရစီကောနီလောပါစာဖဲအဝဲတေကွာကေဝဲတာဒရုန်းအတလဲကလေဤထောဝဲတာဟိုလောဒူဒါတဖာကိုကဲထော်ကေတေဝဲတာဓာတုတင်ညာအဝဲတေလောဒါကစောတခါဟိုတပ်ပဆကရပုတဖာကဘာပလောတာကိုဟိပလောဝဲတာစီကောနီလောဘယောသူကဘောယူ MI တစီနူဤနေအပွေလောလောဝဲတာအစရာကတအမေရိကဒေါ်လာခေါကကွဲအာကတတစီခေါကကွဲရင်းနေပဒုန်နေပါတက်စောနေတော့တက်စောခီတီမီဝဲလာအေအော်ဒီကိုတို့ပူပေယတူတက်လပတူတခါနေအာခတ်တမှုတို့အေအေပနီဝဲတာရင်းနေလောအေအော်ဒီကိုတို့ယီချီကိုစားပေယတူတက်လပတူလအမီဝဲတာပွိုင်ခီရခောစီခေါ်တာလပွိုင်တကရခောစီခေါ်တာလတော့ပွိုင်တကရလူစီခေါ်တာလတဖာလက်ဒီမနီဝဲအေအာခတ်တမှုတို့အေအေနေဖဲလာယူခီစင်ဝီတော်နီမနာထူထော်ဝဲတာနေလောပေယတူတက်လပတူတဖာနေဖဲလာယူတစင်ဝီတော်နီဒူခီစီတတော်နီလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဒါစုကဝဲတဖာတပေါ်တာလတဖာတကတိပါပေယတူဖို့အစိုးတဖာတလည်းနေဒိုနေဝဲနေပတိညာမနီလောပေယတူနေဒီတိုကနူလောဝဲဖဲရခကောဆဲကွာကောစာပူဝော်နေလောကလီကလေကွန်မြူနီတီလောဝဲဒါမီပူတကတိပါလခိုကလေထီကလေတခောစီကောယူကလဆဲဝဲဒါသပပဟုရခအေယူဒီအထောနာနေတဒုစုဝဲနေပတိညာမစီကောနီလောပေယတူတဖာနေလမရောတူမူအမတာဒရီယာလူစီလူတော့ပတိဝေခောထီသူရတဖာရီပါလူရခခနေလေဒူတာတော့လရခတူမူတခောစီကောဒုဆကေဝဲဒါအဂိကတဟုဒဲလပတူတလောဤမနီဝဲအဂေအာခတ်တမှုတို့အေအေတဲဝဲတို့ဘဒိုနေပါတက်စောနေလို့တက်စောဆုမညာတီမီဝဲတာဘွာလဘကက်တူဖူတရနေခူတော့တဆုကဝဲဟန်နူလာတကပေါ်စု KNDOOO တာရီနေလို့ဘွာလဘတာမဆူအော်ဒီတိုကဘကက်တူတရနေကညောတော့ကလူတတော်တော်တူမှုတို့ KNDOOO ဟန်နူလာတကပေါ်ခူတော့ဆုကဝဲတဖာရီ KNU မဘွာထူထော်ပူပါဝဲတာနေလို့ဘယောတူခမယာယေရခွီစီခူတူရေပူတူဖိုပြေစုံအောင်နေဖဲလာယူခီစီနွေတော်နေခလလူထူကောရီKNDO to read the book who dot MA one close to so close ta ada ta kha su kwi me po ta phla close ta a phla ki kya he so hu we do nilota ka bo ni lo dot tu pho i ni ba ta mala ka bo ke all close e klo ta si ni knu pa phla we da si ko ni lo wa lo ba ta ma su lo ka ba ke tu ta pha i me e do nilota ka bo ni phe we te bu dot ta ba sa kra ta phu phu o le ni lo we te ri ni knu he ta sa tho we da si ko ni lo ဖဲကလလူတူကိုရီသူရီတလော်ဤလဲနော်တကမီကြီးလဲကူရူအဖူတာဝဲမီကြီးနီဘောလော့ဟဲနီလော်တကပေါ်အဝဲတာနေပတိညာမနီလောဖဲလာယူခွီတော်နီနေကော့တာဝီခေါ်တီခလာယာယေရယာခွီစီယတူဖိုယေကဖဲလာယူတစီယတော်နီပောက်ခေါဝီခမာယာယစီတသူရီအပွားတူဖိုတစီတကနီဖဲ KNDO သူရီတဟဲနီလော်ဝဲတာတကပေါ်ကြီးနီဘဒုန်နေမတာစောနီလောတက္ကသိုလ်လူဒီမီဝဲတာဖဲခူတပလပလဟေတက္ကသိုလ်စုပယတူအိုဘာအဖိုအခုအေဂျော်နေဘာတာခတိအောဒေါ်အမခိရတခောဘာဒိုဝဲတာရင်းနီလောဂညောကောဆေခူတပလဝီနီဘာလဟေတက္ကသိုလ်စုပယတူအိုဘာအဖိုအခုအေဂျော်နေဘာတာခတိအောဒေါ်အမခိရတခောဘာဒိုဝဲတာရင်းနီပတိညာမနီလောဖဲလာယူခိစီနွီတော်နီဝောကတော်ဥဒောက်ကတာအောကလဖျားကောဝကလေတာလောနီအေဂျော်ဒေါ်အမခိရအိုဘာအမီလတတိညာခီရနေဟက်ခါအလုကလို့နေလို့ဒေါ်အေဂျော်နေတခေါအဝီဘာဒူဝေဒါဟုဘာတာထရအဆုကောဂျော်တဲစံခါလာပူရီဝေဒါစာဟီဝော်နေဒါရက်လေဝီလက်တူဝဲဖဲကောဆပတ်တူအလော်တော်အဝဲတာတီကွေဝဲတာနေလို့မိမိအမခီရတခေါနေဘာတာထရအဆုခူတပ်လတာစာတဲနေလို့အေဂျော်တော်အမခီရဤအဝဲတိတဖာနေပဖူမတကိုတာဒေါ် DKBA BGF ဂရတဖာဝီပတာစာဖူတဖာအိုဖော်နေဝဲခီအော်တိုကူကာဝဲတာဂတိမူ တဖာတပတ်ဆဂရတကဆောတဖာနေသမီသမိုလူဟုဝဲလူဒုကနာဝဲဝီဂေဟေဝဲတာစုပယောတုအိုနေပတိညာမနီလောတကတိပါအပုကွီလာယူခိစီလူတော်နီနေဘောလောကဘုတဖာအိုမန္နမဆာဝဲတော့ဖဲလာအေဖရီတစီယတော်နီစေကော YGF တပတ်ဆဂရတခုခိရတကယံပန်အိုခတိကွီဝဲတာရင်းနေပဒုနိမထဆောနီလောတကဆောလကိတတိမြဝဲနာ AOD စစ်တအဆိုင်ပါနေပါတမထူဖလိုနေဝဲခုဘလအတူဝဲတဖာရေကလိုဖလိုကွေဝဲလတက်ကလရင်းနေစစ်တပပမဒအလောဝဲတာရင်းနီလောဝူဆောဆောပဝဲတာဘလအတူတာအဝဲတကကွေပလေလအမီ AOD စစ်တအဆိုင်ပါပါတမထူဖလိုနေဝဲခုဘလအတူတာတဖာရေကလိုဖလိုကွေဝဲလတက်ကလရင်းနေစစ်တတခဖဲလိုက်ယူခိစီယတော်နီမခိလကတအလောဝဲတာနီလောဘခဆိုင်ပါတမထူဖလိုအီလွညာနေ Microsoft တော့ Samsung လောအမီအမီဒိုဝဲ company တဖာစီကပါတမထူဖလိုနေအဝဲတေဆိုင်ပါနေပတိညာမနီလောတော့ပါလို့အမထူဖလိုတဲ့တခေါနေမီဝဲတာ Labs ဒေါ်လာဟက်ကာဂရနီလောတော့ခဲစီကအဝဲတင်နေမထူဖလိုဝဲတာအယောက်ဒီစစ်တအဆိုင်ပါဝီပါပနော်ဝဲမီနီမီတော့မီတူအဝဲတေအဒိုဝဲတာ close မီတနေပါဝဲတာနေပတူတာတေတဖာအေကလိုအီကဟာရာလောဝဲတော့ဆာဝဲဖဲ dark website တဖာအေဟက်ကာဂရနီဖဲခီစီတတော်နီမပီမဖူဟေပလောဝဲတာစီကောနီလောဟက်ကာဂရနီစစ်တတနိုမူပါ data အေကလိုပါတကပါတကအေတဖာနေမနီခဝဲနာတကိနေလေစစ်တတခေါ်တဲဝဲတာလို့ဟက်ကာဂရနီဒိုနေပါဝဲတာတဲ့ application portal အလော်လီလို့ close အေကလိုတပါဝဲတဖာ dot the data ရေတနောဒိုနေပါဝဲတာအဟုနသူဝသေးညောနူဒီအနသူဝနေတဲဝဲတာနေလို့ဘာသာတာဂီတက်လိုလပလကွေတဖာတခေါနေဟကာတဖာနေပတူတဖိုအမီခွေဒေါ်နာနော်ရီအီမီတဖာအေကလိုဒူဝဲဝီလိုထော်တာဒီစီတဲဝါမတဖိုဝီကမဝဲတာတတော်တလိုသေးဝဲအေနေစိုက်ပါတာဘီတာဘပကူပါကူတေတဖာဟေပလိုဝဲဒါစီကောနီလဖဲပူကွေလိုက်ပရစီကောနေအေယဝဒီစီတဲနေဘာခါခရက်ဒစ်ကအေကလိုတဖာဘာတမထူဘလိုအော်ဝီပတူတဖိုတဖာနေအဝဲတေအဖတ်စဝကဘာဆော်တလဲဝဲကာတီခါဝဲတဆူတလောအောဘာတာဟေပလိုဝဲဒါစီကောနေပဒိုနေပါတာဆောနေလောနွေတကူတာဆောလို့ရပါဖလာနေတူတဖိုင်နေဝိဒါဖိုင်နေလောယနာလေကမ္လကိုကတဲ့ကတူမီတမီပါလို့ဟိတာပါဖလာတာဆောရေပူနေတကေကမ္လကိုဒီနာတဲ့မောတူပါမထဘူနေတကေ
3: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းမိမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အရာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်ကိုးနိုင်ထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ရှောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ရှောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ရှောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ရှောင်ကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ရှောင်ကျောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကျောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လုံးမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်။တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထက်ဝက်တောင်ရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာသတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလောက်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီအကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အာမရောမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘူးဟာ ကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလိုဝါကနီးပါဖြစ်ပါတယ်။တမနတ်စာလိုဝါကလူသားပြောရတယ်လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမော်လမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနတ်စာလိုဝါကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စောင်းအလှထက်ကျမတို့ကိုပြစ
1: ်မပြေကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။ဟောဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာ။တန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လည်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကောမဒီတောသားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်စိုက်ကဲဓာတ်စီကောင်းကောင်းထဲ့နိုင်ရေးကိုပိုအာယုံဆက်ရမယ်လို့စိုက်ကဲစီရင်တွေးမိပါတော့လေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
4: ဒီရီလင်ကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းတော်မှာနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံတွေအဆောင်လေးဦးပေါင်းတဲ့အနည်းဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကြမ်းဖက်မှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလူနှုတ်ဦးသေးဆုံးပြီးတာဆင်နဲ့ချီတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အချင်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းနောက်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဇင်လာနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းနောက်တကားတွေကိုအတင်းတုံးခွင့်မှုစူးစားခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လူစုံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းနောက်တွေကလည်းတနက်ပြစ်တန်တွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးစေဝါရဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကတင်ပြခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တန်ရာရရှိသူအချို့ကိုဒီကမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမျိုးသားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအကျဉ်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြိုကျခဲ့ရကြောင်းမြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ကျဉ်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျဉ်းအောင်ရဲဝန်ကြီးကဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့တပ်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျနော်ဦးရင်များပြနေတဲ့တရုတ်လင်ကနိုင်ငံကကျင်းနောက်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြည်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်2020ပြည်နယ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းနောက်တစ်ခုသူပုံမှုတွင်လူ17ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပူပါတယ် AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိတရုတ်လင်ကကျင်းနောက်နေမှာကျင်းသား41250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခဏိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကန္နာဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာကသနဲ့အရေးကြီးသတ္တုရင်းမြစ်ကန္နာတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဗီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ဖြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနည်းပညာသစ်တွေနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနိုင်နေရေးနဲ့ Digital အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နည်းပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးတတ်ထုနဲ့သမ္မတကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့န နီကန်နဲ့ကိုဘော့လိုတပ်ထုရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွန်းမြင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့မုံမခဆောင်မတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အန်ရငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်သမရရှိချင်းဖင်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မူကိုပိုမိုမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုရင်မှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ပ်ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတန်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတန်မတ်ဟာ so called PDF so-called CDM moment, self-appointment, so-called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုတမင်နှိမ့်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ရသားပြည်သူ 6,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NGO မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ရည်ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံလုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတည်တည်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိညီနိုင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနီကူလာသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာလာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Gracious Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းဒီကနေ့၅နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Christian Committee ဆိုတဲ့သက္ကလုံဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Christian Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံအတွက်ဗဲနိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတည်တံ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီးရက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလည်းကြွေးရခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါအဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလော်လော့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဗဟိုနိုင်ငံတွေCreditors Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါသည်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါသည်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမတ်ဒါဂျာရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာသမ္မတဒါဂျာရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျာရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခီးစဉ်ပြီးမှာတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပင်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှာမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစီးရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကြောကြားဆုံးပွဲတော်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှသိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှသိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှသိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ဒရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကူကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအမတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမ္မတရှီကျင်းပင်ကရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဖီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ကံရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေက Guan Saiban ကျွန်းတွေပါဝင် Pacific ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်သန်းစေမှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ငရေခန်းတွေကလွမြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်းပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေတ်ဦးကိုပါငါဘု
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။ဘာကိုနင်းသွားကြစမ်းပါ။ရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါ။ငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့။ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့သေနေ့ကိုရောက်တော့မေငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါ။ကြ བྱ ာအရေးချုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါ။ငါကလမ်းကြုံလို့ကြ བྱ ာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာ။အပေါ်စားကြော်ချောင်းမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာ။ခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကြ བྱ ာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီ။ကောင်းကင်လိုဟင်းလင်းပြင်ကျဲစီခဲ့ပြီပင်းလေဒီရည်သစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစီခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြ བྱ ာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြ བྱ ာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်
4: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သင်္ကိုအများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့လီကက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလုကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာနဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်လီကက်နဲ့တပွဲပဲခံထားရတာပါ။ဒီနီကက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမရထမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဘာလုကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာဖလားပွဲမှာသင်္ကိုတုံကုန်နဲ့သင်းရဲ့ကိုသွေးအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမဟုတ်ရင်လည်းမီဒီယာကလည်းသိသိထားပါတယ်။သူကွန်ထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုသွေးနိုင်ပြီရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တန်းကစားသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကန်ရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်တံကိုတစ်နှစ်ဆိုင်းငံ့ပြစ်တံဖြစ်တောင်းလဲသမတ်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျေဗစ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်တံချုပ်ဖို့ဆိုင်းငံ့ပြစ်တံဖြစ်တောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်ဇ Belgian Ballon Pedro Caro, the Sumpia Capo, and Arden Jampo Suare,
6: the Royal Belgian Football Association, the Sumpia
4: Mumishi, the Lumati Abulo, the No Usavare, Akazaya Tune, Kobe Kawakawe, Buddha, Noruga, Piosu Ravalo, Belgian Nibiaga, Piosu Vare, American, Belgian Poisingo, the Nila Nima, Siatem Yuma, Taza Mava, Nayana Tinha, quarter finals in Odeyakuyama to be American Tinha, Natal Nakune, now by quarter finals in Odeya Nigem, Shidi Babishin.
7: Taipon Bavi Town, Taiwan Ma, Motelipian Taikat Nia Town, a two day Darima, Susupa, Moe Chain, Demita, Tishila, Nainelo, Muliwata, Tawan Shiduriga, Tri Pitavare, Anna Pine Nuine, Dida Kanuha, a chain Emia, Jutin Pinsim, Murilo Sound Ketavare, Nipio Nine Chi Shire, Dumbo Dida Gat, Dida Kan, the Town Lilan Jogu, Jutin Ship Yang Pitadalo, Sidana Wind Hanuine, Dida Kanuha, the eight with Tatabine, Mo Nine Dan, Gakuin and Pop Pinsin Tajavare, Poman Sui Not, the eight with Gubada Pinsin Tavare, Dabime. မျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့လည်းအများကြီးမလုံနိုင်ပါဘူး။မုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေနေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရတာပါလို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်မုံတိုင်းဟာအရှင်ဟုန်နဲ့ရွေ့လျားနေပြီးအခုဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်ကစာကီရှိမာကျွန်းစုတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီမုံတိုင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးအနောက်မြောက်ဘက်ကို ပြောင်းပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှိဒေသခံတွေကတော့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမုန်တိုင်းတံကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။မနေ့ကလေးကအိမ်မှာရင်နဲ့စားစရာတွေကိုကြိုဝယ်ထားပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်ပဲတည့်ရောက်မှုရှိနိုင်တာမို့တိတ်တော့မကြောက်ပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်ဝမ်တို့မှာမူးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုအနေအရတွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မုန်တိုင်းဖြတ်တန်းစဉ်တွင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကျူဘားနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာဟာဒီတစ်ပတ်တွင်ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဖြစ်အမောင်ထုအောက်ရောက်သွားပါတယ်။လူဦးရေဆယ်တန်းနီးပါးရှိတဲ့ကျူဘားနိုင်ငံဟာဆိုးရွားတဲ့လက်ဆက်မီးပြတ်တောက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ဘဝပေါ်ထိခိုက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်။တစ်နေ့စာတစ်နေ့ချက်စားနေရပြီးဘာမှတင်ထားလို့မရပါဘူး။တင်ထားရင်မီးမရှိလို့ပျက်စီးသွားတာပဲရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ကျူဘားနိုင်ငံရဲ့တက်တန်းရင်ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့နှစ်စစ်တအားနေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာယူယွန်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာအမေရိကန်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အခြေအနေပိုဆိုးရွားနေပါတယ်။စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကတော့နေအောင်ခြေစွမ်းအင်သုံးတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနီလန်းတစ်တွေရှာဖွေသုံးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုရှာနေရတာပါ။ဆိုလာပြားတွေတက်စင်တာကတကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါပဲ။ဈေးမသက်သာပေမဲ့တစ်ခါဆင်ပြီးသွားရင်တော့နေအောင်ခြေပဲလိုပါတော့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ဒီဇယ်မီးစက်တွေဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှအမေရိကန်ရဲ့လောင်စာဆီပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မီးစက်မောင်းဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကမတက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်။ကျူဘားပြည်သူအများစုကတော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မီးပြတ်သွားရင်ဓာတ်မီးသုံးပါတယ်။မီးပြန်လာဖို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေရပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရော့ပါပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကျူပါကျုံးကိုလောင်စာဆီရောင်းချတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအခွန်တိုးခောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းကျူပါနိုင်ငံမှာစရုပ်ထအချိန်မြောက်တနိုင်ငံလုံးမီးပြတ်တောက်မှုဟာနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လာဖို့မရှိပါဘူးရှင်။
8: မလေးရှားနဲ့ထိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလအတန်ကြာနှစ်နိုင်ငံအငင်းပွားနေခဲ့ကြတဲ့ရေထွက်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်နဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ချန်ဝေရာဂွန်တို့ဟာဂျာတာပရီနီကကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်းအခုလိုတည်ပြပြောကြားကြတာပါ။အိကကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်းအခုလိုတည်ပြပြောကြားကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းနိုင်ငံထုတ်

0: ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတော့နှစ်နိုင်ငံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဝင်ကြီးတွေဟာပင်လယ်စာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိခိုက်မှုရောနေစေမဲ့အစီအမံတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တလက်စာထဲမှာပဲနှစ်နိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်တွေဟာနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်ပြိပခအရေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်ဆက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းရင်းဟာကျွန်တော်အစိုးရရဲ့အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါကိုကျွန်တော်အသိပေးခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မလေးနယ်ဆက်ဒေသပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်သွားဖို့နဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားဖို့ကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။
1: တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံးကပယ်ချခဲ့တဲ့တရားစီရင်ချက်10နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှတ်ခမ်းနားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ဟာနှစ်ရှည်လများအငင်းပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းနားကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြံနေကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ငါးဖမ်းခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာခုံရုံးက2016ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကလည်းဒီခုံရုံးစီရင်ချက်ကိုအစဉ်တစိုက်ပယ်ချထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားအခြေခံနဲ့ထိန်းချောင်းထားတဲ့ကြောက်စာတိုင်းဖြစ်ပြီးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီငွတ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ဆွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအမြင့်ဖွင့်ထားမှာပါ။ဒီစီရင်ချက်ကိုမူဝါဒတွေဥပဒေတွေရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်အသုံးပြုပြီးမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပြင်လယ်မှာထိရောက်ပြီးဥပဒေအရစီးနှောင်မှုရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဌာနစန်တမန်တဦးကလည်းဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအစဉ်တစိုက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ဒီတရားစီရင်ချက်နဲ့ညီရက်တည်နေတာကိုဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အလွန်တန်ဖိုးထားပြီးအခိုင်အမာထောက်ခံပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဟာမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဂျပန်ကဆက်လက်တွန်းမြင့်သွားမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းကိုလည်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
2: ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမုတ်သုံးမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ90တယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းတန်းကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါရယ်။သေဆုံးသူအများစုကတော့တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအချို့ကတော့လျှက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာရေတွေပြန်ကျလာတာကြောင့်ဖာကီယိုမမဟာအခြေအနေကိုစစ်ဆေးဖို့ပြန်လာပါရယ်။သူရဲ့ပရိဘောဂါတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီးဘေးလွတ်ရာရှောင်နေရတဲ့အတွင်းမှာလည်းစားစရာတိတ်မရှိဘူးလို့သူကပြောပါရယ်။လက်ရှိချိန်တွေကဆူရနေပြီးပြပကူညီရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။ဂီနူဘာရူအာကလည်းသူ့အိမ်ကိုလာကြည့်ပါရယ်။ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမျောသွားပါရယ်။ပစ္စည်းနည်းနည်းလောက်ပဲအပြင်ကိုထုတ်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။ဇနာရီကတော့မျောသွားတာဒါမှမဟုတ်ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားပါရယ်။အိမ်ကလည်းပျက်စီးနေပါပြီ။ဒီနေ့ပြန်လာကြည့်ပေမဲ့နေလို့မရတော့ပါဘူး။ဘေးအိမ်မှာခဏခိုးလုံနေရပါတယ်။ကျမကိုအကူအညီမဲ့သူမရှိပါဘူး။တယောက်တည်းအကူအညီမဲ့နေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းတွေကတော့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီဖို့အတွက်စားသောက်တွေနဲ့အရေးပေါ်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်ပြည့်ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းထူထပ်ပြီးဝေးလံတဲ့နေရာအတော်များများမှာတော့လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာခံစားနေရသူတွေပိုများလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာခံစားနေရသူအရေအတွက်ဟာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတိုးလာတယ်လို့သုတေသနအသေးတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အလုပ်ချိန်ကြာမြင့်တာ၊ညဘက်အလုပ်လုပ်သူပိုများလာတာနဲ့အိတ်ခန့်ထဲမှာဖုန်းသုံးတာ၊ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဇက်တိုက်ကြည့်တာ၊ Doom Scrolling စတဲ့အလေးကျင်းတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတွေထဲမှာအိတ်နေအသက်ရှူရတာဒါမှမဟုတ်သုံးလဆက်တိုက်အိတ်မပျော်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကျန်းမာရေးအာမခံပြန်လည်သုံးသပ်ရင်းနဲ့ကဲဖြဲ့ရေးဌာနရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလူပေါင်း 1.35 သန်းလောက်ဟာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2021ခုနှစ်ထက် 24 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်60အရွယ်တွေမှာဒီပြဿနာအများဆုံးတွေ့ရပြီးဘယ်50နဲ့80အရွယ်တွေကတော့ဒုတိယနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်ကလေးတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတိုးလာတာကဆိုးရင်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကရက်နှစ်မှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာခံစားနေရတဲ့သက်ဆနစ်အောက်ကလေးရင်တွေဟာ3926ရောက်ထိရှိခဲ့ပြီး၄နှစ်အတွင်းမှာ69.5ရာခိုင်နှုန်းထိ အောင်ရှာကောင်းလာအောင်မြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

0: Sejauh tadi malam, tahun seni terutama cawaya gunung cikgu lah balik. Jangan lupa kalau dah habis nyari saya PR ini nyalah ni. Video juga show fun content sedaya jari jalan usah jawab. Dan Korea dengan hak sana yang lain tanya esok cendera ni lagu tu ya balik. Korea esok mu saya tu jadi nak pergi ke Tokyo ni. Nampak nasi lagu ni esok mu cendera sih kerja. Biar esok cendera. ท่านนายเนี่ยอาจจะชิมในพิบีแต่หากOECDเพื่อเว้นเงินหน่วยเยี่ยมยาเอเซจเฉยแต่นายเนี่ยนั่นแหละลิมิเนตโปรเนนี่บาร์เองเอเซมุกน่าเชื่อที่เสียดีกับเจ้าหญิงอารมณ์ใช้พิจิมูจังพิบีเท่าเส้นนี้จะต้องมาง่ายกันนู่นเนี่ยยาส่งพิบาร์เองไอ้นั่นมาเราโยบายสัญญาเป็นเงินเงินในมุ่งเนี่ยในไทม์มุ่งเป็นเงินมันมันอะไรจังพิบาร์เองเช่น
1: กูจะขายไม่เสร็จไปเจนากาโร่ชิมารุMCDนี่ไม่แพ้มีเดียพี่เด็กมุมค่ามีเดียก็ทวีนี่ได้อีบุ๊กสาวดีพี่ป่าเลยยามาซาบียินเจมูเน่อนุบิญญาโกอสินเทงเต็งยินเจนไนโมสาวซาบีเรามาปิญญาชาจายามาพี่ป่าเลยมุมค่าก็อีบุ๊กดีโกสีนงชูตาสวาเน่อีบุ๊กดอกมุมค่าดอกคอมมาอาบีไนมาวิเช่ยามาปิดูเรโกเตรียมมาตีมาเบสันนี่ได้MCDนี่มุมค่าเตรียมสานเซนสลัดชีตาไนโม
0: ทักกูอาพี่ไปจ้าบ่ใจตรงไรอย่าบาร์เองเช่นและฉันจะมีอยู่จมูกที่ในช่องเรียนเรียนที่ทางกุริยาส่งเรียนเรียนหาตัวเองนั่งแบบเอ็มดีดเก็บเคล้าบ่พี่อาจารย์จะเจ้าเอกเกิดการสิบตัวอย่างนี้จ้าบาร์เองนั่งเงียบเงียบแบบกันอยู่เรื่องอ่ะ นั่นสิสับพี่อาจารย์มาที่ข้ามมาส่งด้วยบูชาเรื่องเงินกูเพื่อให้ยืดเชื้อไปบีดอุ้งเงินอุ้ยนิ่งวิญญาณออกซิเจนไปรับบ้างแต่ยังจ่าเรดีไอ้น้ำมาชาพยาซิเจนกูเรียบูรับว่าดัลมูเวนเนฟาวนิชิงาซิเจนไปรับเก็บไปกระบะคลีมวยพานุในส่วนไหนกันนั่งยังพี่เด็กต่างกูเรียมาดูเงินเรื่องไอ้น้ำจุลาบุยเอร์รับบ้างผมมันยังสิไม่เอาตัวไปรับมีมหัศวิสุนารีตัวเพื่อให้ตาเวรีพี่อาจารย์ลีไลค์ซิเจนเวดูตัวไอ้นิจามุยาเสพีอินิมุติสาวไปรับเก็บ
2: 지금 출산율도 떨어지고 결혼.
0: 대개는 클레임을 파는 자네에 둘이 애나무 뛰진자 불로 변해 잡으며 주말에 방문 좀 하러 건너 애나무 뛰는 자라봐. 유랑이 오퍼는 미아로 주말에 엘로웹 뛰지 미바래. 이 시즌가 피아자 말로 다스러 센터에 둘이 뱀하래 메로 주말 참아래. 이 시즌은 루스 윈사도 루미아 뺨내비. ခုတစ်ခါမှာဆိုရင်နေရာ20စာသာပဲရှိပေမဲ့ရှောက်ထားသူ၄ရောင်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်မှာတန်ကိုရီးယားရဲ့ကလင်မွေးဖွားနှုန်းဟာသုံးရတသမရှိဦးထိအနည်းငယ်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကတော့2019ခုနှစ်မှာနိုင်ငံလူကြီးရဲ့သုံးပုံထုံလောက်ရောကျသွားနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ပြီးမှာတော့အတွင်း၅ရက်အောင်မြင်စွာတွေ့ဖက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင် ငင်းငင်းလေးနေညတကမတိုင်မီအချိန်လောက်မှာဘန်ကောက်မြို့ကတာမီစီရပါတဲ့ကနေထိတ်လန့်တကြားပြေးထွက်နေကြတဲ့သူတွေကိုဒီမျက်မြင်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်ရော်တာသတင်းဌာနကအတည်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတိုင်ဝမ်ဘောက်ကနေမိခိုးတွေထွက်နေတာကနေရုတ်တရက်လျားလက်၄ရောင်စီထွက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေအဆိုအရမီလောက်မှုတွင်သေဆုံးမှု ကျွန်မရောက်ခဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြချက်ရမိဟာရပါစင်မြင့်ရှိပိုင်းကနေစတင်လောင်းကျွမ်းခဲ့ပြီးကလီယံမြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေဟာအိမ်သာရှိတဲ့ဘာနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်ရေးပေါ်ထပ်ပေါက်နှစ်ခုရှိပေမဲ့တစ်ပေါက်ကဒီရန်တက်တာတွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေပြီးနောက်တစ်ပေါက်ကသပွဲတစ်လုံးနဲ့ပိတ်နေတာကြောင့်လူတွေအလွယ်တကူမလူမြောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတ ဆယ်ကျော်ဟာသွင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းစီယာနီယာကိုအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့မိသက်သမားတွေကစိုင်းတစ်ခုလုံးမီဂိုရီနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကင်မရာမက်တန်တွေမှာလည်းဒီလောင်ကျော်ပြီးမောင်မိုင်းနေတဲ့စိုင်းအတွင်းမိုင်းတွေကိုမိသက်သမားတွေဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာချို့ကိုအိမ်မာနီးမှတေဆုံနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့တေဆုံသူတွေကိုထမ်းစင်တွေနဲ့တဲထုတ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာတင်းလာနေမနက်ပိုင်းထိကင်းပြာနီယာမှာဆက်ရှိနေခဲ့ပြီးမုဂင်းစစ်စေးရေးဖွဲ့တွေကလည်းတေဆုံသူတွေရဲ့ထောက်ထားဖော်ထုတ်နိုင်မှုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခေတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီးမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပြီးမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိန်ခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမျိုးအရေးတော်ပုံ2010-2020ညီပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန်1986လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းကAll men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအားဖြင့်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြည့်ပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းဒန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျော်စနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ဂ
ကျင်းညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီ EU အစကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယတအာနာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်တရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာနာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတိဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာနာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာနာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာနာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါနိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားဆရာမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့်

0: မဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာသထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြမျိုးနေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတို့အုပ်တီဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာကြေးရွာလေးရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကသာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာကကြေညာလိုက်ပါတယ်2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှန်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆီယနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအားဖြင့်ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာသာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရည်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်အထိရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရည်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။7762 Don't forget 9062မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတမ်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။တမိုင်းဝင်7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရိမ်အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဤသူလူတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ဤသူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆို

0: ရာလို့မြန်မာတန်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာ
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: AIWM ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြိမ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တပ်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချီမှုံခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နယ်မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်း၊ဟ ோம் မလင်း၊မော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်မြေကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလေ ဟောမလင်းလီတက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနှစ်ဆင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးဒဏ်ရာရရှိကအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာ၊စုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအတရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရဲ့ငှားနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကျင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒီသားတွင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ရှောင်း 1,000 နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းနေပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မင်းကိုမီးရှို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနေရခအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရတားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိဂူတောင်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတောင်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ drone အသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးတမ္မနီလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF ကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တပ်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ညွန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေရဲ့အတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်လုံးတပ်မဏိလိပ်ပြာတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရအမှတ်1တက်ရင်ပင်လေကျဲတက်ခွေဒဝေခရအမှတ်83933တက်ရင်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်လုံးပကဖဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေចောင်းသားတော်လိုင်းတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MTY PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မ MD1PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် MD1PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်စုဖွဲ့လေးကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MD1PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။MDY-PDF ဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေးတပင်းညိုစစ်စင်ရေးတဆင်29စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမာမေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးနဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အင်းစိန်ဘိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်စင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဗိုလ်လုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်စင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဗိုလ်လုံးပွဲဟာထောင်တွင်းတရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထက်မှန်ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နာဦးကောင်းလေဗင်တို့ကိုရွေရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတောင်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တရားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုကျင်းပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ယင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကြီးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်းတွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖနဲ့တပရင်မျိုးနယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆီးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတရားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပြင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်မျိုးနယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမျိုးနယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တတားပေါ်ကနေ6ဘင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲတတားခဏဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေစီမူရစည်းဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီးတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေးဝါးတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေးဝါတဲဆောင်လာသူ2ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေးပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေးဝါတွေကို ARM ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ်ဘလူးမြို့နယ် ထန်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစုံထီးတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူ2ဦးကိုကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကံပလူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့အချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပင်းမျိုးနယ်မှာလည်းမူရီစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပင်းမျိုးနယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရီစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပင်းမျိုးနယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမူရီစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမဆင်တော့ဘူးခေတ္တမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြေးခြေရာတွေကြံကြင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်
1: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ17ရက်မြင်ကွင်းရွှေဘုံမျိုးကထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြို့ကန်တွေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့တပ်မဟာတခုလက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်အမှတ်12ရဲ့တရင်မှုလက်မှတ်နဲ့ရွှေကူမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကနေထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ကြဖို့တတိပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ် KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေကူမြို့နယ်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းအတော်များများကိုအသုံးမပြုကြဖို့တော်လန်လန်ကူစီတာမိုးကင်စီပွားလမ်းမိုင်းကိုသာအသုံးပြုကြဖို့ပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်အဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေအိုးကတာဘက်လမ်းမိုင်းကိုသွားခွင့်မပေးတာကြောင့်လေမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့မြို့ကန်ဒီတင်းရှောင်မှုဝင်လေနေကြတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်ရွှေကူမြို့နယ်အနီးဆုံးမြို့တွေလို့ဆိုရင်ဗမော်ကတာမြို့နှစ်မြို့ဖြစ်ပြီးဗမော်ကမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတစ်နှစ်ခွဲကျော်ဖြစ်ပွားနေလို့လူမနေနိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကတာမြို့ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်တည်ငြိမ်ဂါဇာမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရွှေကူမြို့ကမြို့ကန်ဒီအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်ဒီအားလုံးအင်တာနက်ပေါ်ကလူမှုကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလူတိုင်းမသိရှိကြဘူးလို့လည်းအစောပိုင်းသတင်းဖော်ပြချက်တချို့မှာဖတ်ရှုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ KIA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြို့လူလူသိရှိလာကြသည့်အတိုင်းမြို့ကန်ဒီထွက်ခွာတိမ်းရှောင်မှုကခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့မြို့ကန်လူတို့ကိုမြို့ကန်ဒီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စရာမလိုကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုစီဝေးခေါ်ပြီးစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရင်ဖို့ပြမှုမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တအူးကအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းတစ်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့်လို့ယူဆကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်တာမရည်ရွယ်တာကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေအနေနဲ့ဘလောက်ကြာကြာတိန်းချောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းတာကိုလည်းတွေးဆချင့်ကြံရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကန်တွေလာနဲ့နှစ်နဲ့ချီတိန်းချောင်ကြရတဲ့အခါနေအိမ်တွေပျက်စီးတာ၊ပိုက်ဆိုင်မှုအသုံးဆောင်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အရင်းအီးတွေအားလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးကိုလည်းတွေးပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှတန်မိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားရှိပေမယ့်အခုနှစ်ကာလတွေအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊နေသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြို့တွေရွာတွေပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအပျက်စီးကနေပြန်ယုံထဖို့ခက်ခဲကြတာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးသေးရင်တော့မှအသိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေအတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလို့မြို့ကနေစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နောက်နေအိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမီးလောင်ပျက်စီးတာနေအိမ်တွေလိုပဲဈေးတွေလည်းပျက်စီးဖောက်ထွင်းတဲဆောင်ခံကြရတဲ့အဖြစ်တွေကမြို့အများပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ထွင်းယူဆောင်တာနဲ့ဖျက်စီးတာတွေကိုစစ်တပ်လက်အောက်ကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကကျူးလွန်တာရှိတယ်လို့တောကြောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့လူအလွာတစ်ခုကခေအပြက်အုတ်ချုပ်ရည်ပြက်ပြားချိန်မှာကျူးလွန်ကြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ရတဲ့ကမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်နေကြအဖြစ်ပြက်တွေတပွဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသက်ရှင်သန်ရေးအကြောင်းအရာပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အကြောင်းနေရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်။2026-2029စာသင်နှစ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသတင်းတပတ်ကြော်ကြော်ကာလမှာအခုလိုမျိုးကနေတင်းရှောင်မှု KIA ရဲ့သတိပေးချက်ကကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားတင်းရှောင်ရင်သားသမီးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကြားမှာလေ့လာသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းမိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကတာမြို့မှာလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစာသင်နှစ်ကုန်ခံနေစာမွေးဖြေဆိုခံနေအချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြို့ရဲ့ရက်ွက်တချို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ရက်ွက်တချို့မှာကျောင်းဖွင့်ပြီးစာမွေးဆင့်မိခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအောက်မှာတော့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအခုလိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းရုံးကန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့ရွှေကူမြို့ရဲကိုမဘိမျိုးဘက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့တပ်ကူတွေရောက်ရှိလာတာကြောင့်မြို့ကိုခံစစ်ပြင်ခုခံကာကွယ်မဲ့အနေအထားလို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရွှေကူနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ဗမော်မျိုးကမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအင်အားအကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ဒေသကိုအင်အားဖြည့်တင်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမြင်တွေ့နေရပြီး AR မြင့်နောက်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကူမျိုးရဲ့အခြေအနေကလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအပြောင်းလဲတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ22ရက်မြင်ကွင်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းခန်းစားနေကြရတဲ့မြန်မာလူထုတွေရဲ့အခြေအနေအင်းနီချင်းနိုင်ငံနေကြမှာမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းဒါဇင်ကနေယာကနန်းထိရှိတဲ့နိုင်ငံအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းအတွက်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ကနန်းတန်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ခွာနေကြတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သိရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအနည်းဆုံး4တန်းကနေအများဆုံး6တန်းလောက်ထိတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာနေထိုင်နေကြသလိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းတောင်ခနန်းကနေသိန်းခနန်းထိတရားဝင်တရားမဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီထိုင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပေမဲ့2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့ပုံမှန်များပြားတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအများပြားမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့တခြားသောဝန်ဆောင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိတာစွာကျဆင်းလာတာတွေအပြင်အခုနှစ်ပိုင်းမှာအသက်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေအများပြားပြည်ပကိုထွက်ခွာလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်စေထောက်ခံသူဖြစ်စေစန့်ကျင်ရင်ထောက်ခံခြင်းမရှိသူတွေပဲဖြစ်စေဘယ်သူမှဆိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်မြတော်လူတစုကလွှဲရင်ပြည်ရင်းစစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုခန်းစားနေကြရတာပါစစ်ပွဲရဲ့တက်ရောက်မှုနဲ့စစ်ပွဲရေးကြဆင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမခံစားရသူတွေကအာဏာပိုင်အလွှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးအလွှာနဲ့စစ်ပွဲတွေကနေအကျိုးမြတ်ခန်းစားကြရသူလက်တဆုပ်စာမျှတော်သူတွေသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့လူအများစုကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရောစစ်ပွဲတွေကြောင့်မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးတာနေအိမ်တွေရိတ်ခါတွေဆုံးရှုံးတာလူအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်တာတည်ဆုံးတာတွေကိုခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနေငယ်များသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းအများစုကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကမတိမငိမ့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေကြတာပါ။တရကအနေနဲ့ပြရရင် YP သွေးစည်းညီညွတ်ရေးမိုင်းလာအဖွဲ့တို့လိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာနဲ့ဂုံဖလှယ်တာတွေကိုပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KIA, TNL, CNF, KNU, KNPP, KNDF စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမြို့ရွာတွေဖျက်ဆီးခံနေရတာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကုသန်းသွားလာရေးအတွက်ခက်ခဲသလိုကြည်လေးတဲ့အခွန်ကောက်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စည်ရင်းနီးလန်းနဲ့တော်လှန်တိုက်ခိုက်ပြီးအာဏာရှင်နဲ့တခြားသောဘလို့အာဏာရှင်စနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလက်တွေ့ကျရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေပုံမှုအရှိန်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစည်ရေးရအုပ်ချုပ်တာစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာပထမစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာဒုတိယစစ်အောင်နိုင်ရည်တည်တာတတိယအယူအဆနဲ့ကြင်ကြံမှုမျိုးဖြစ်လာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရည်လူအခွင့်အရေးပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့တခြားသောလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအားလုံးစည်းခံကြရမယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနေရလဲတွေ့ကြရပါတယ်။ပြည်ရဲစစ်အရှိန်ဟုန်ပြန်မြင့်လာတာ၅နှစ်နီးပါးကာလရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလက်ရှိပစ္စုပန်ဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုမှန်းဆအကဲဖြတ်ကြည့်ကြဖို့လဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးစားနေကြရတဲ့အနေအထားစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ဖန်ဆီးငွေညှစ်ခံနေကြရတဲ့အနေအထားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတာထက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေမြစ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထိတရားစတာတူဖို့ရည်လိုလုပ်ငန်းတွေမူရဲ့စေဝါဝယ်ယူပေးတာမျိုးကြားဖြန့်လိုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်တာမျိုးတွေနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့အနေအထားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆုံးရှုံးတာအပြင်နေရစွန့်ခွာတိန်းဆောင်ကြရတာကြောင့်ကလေးတငယ်လူငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးကြရတဲ့အချက်ကလည်းမဝေးတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကစားမှာတော်လန်ရေးဟာတနည်းနည်းအတွင်းအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဖို့ကနေခေတ္တဆိုင်ငံ့စေခဲ့တဲ့မိဘတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကမရေရာတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ီလိုအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြောင့်လို့တခုနဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းဟာမှားယွင်းတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ကောက်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ဟုတ်မနေတဲ့သဘောလို့ယူဆမိပါတယ်။ရေရှည်ဖြစ်လာနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာအများကိုမထိခိုက်စေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမျိုးကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ပညာရေးမျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူတွေ၊မူဝါဒချမှတ်သူတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားကလှုပ်ဆောင်မှုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေရဲ့အတက်ကြအဆက်မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF အဖွဲ့တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကွဲ့အပြေဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ MDY PDF နဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရှားတဲ့ GNLA တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခိုင်းရင်းတောင်ခံကြောက်မဲနဲ့တီဘောမြို့တွေလက်လွတ်ရပြီးနောက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်ခြင်းကလည်း MDY PDF ရဲ့ရည်တည်မှုကိုတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MDY PDF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မလေးမြို့အနီးဆယ်တော်ကြီးအီရီယာပဒိန်ကြီးမြို့နယ်အဆက်ထိရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ဦးလွင်မန်လေးတို့ကိုချင်းချောက်နိုင်တော့မယ့်အနေထားကနေမဟာမိတ် TNLA တပ်ဖွဲ့အပြစ်ရပြီးနောက်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေတစတစလက်လွတ်လာခဲ့ရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်2025နှစ်ကုန်2026ခုနှစ်စမ်းမှာတော့ MTY PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းတကောင်စတဲ့နေမြေတွေလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအဆိုပါနေမြေတွေထဲမှာခက်ဆက်ဆက်တူးဖော်ခဲ့တဲ့ရွှေတွင်းတွေတည်ရှိပြီးရွှေတွင်းတွေကရရှိတဲ့အခွန်အခောက်ကိုလည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းက MDY PDF ထိန်းချုပ်နေမိတွေဟာရှားမြောက်ဒေသနဲ့စကိုင်းတိုင်းအကြားစစ်ကြံလမ်းတပွဲကူးတန်းတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရာလဲအရေးပါတဲ့နေမိတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့2023နှစ်ကုန်ကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒီနေမိတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချိန်မှာတချင်းပြင်းတွေကိုပို့ဆောင်မဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုခါဤအော်ရီမြစ်ရှိမန်လေးမုတ်ကုတ်လမ်းအဲဒီကနေတဆင့်ကချင်ပြည်နယ်အထိကိုအင်းတော်မုံရင်ကားလမ်းတွေအထိပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မန်လေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းဤအော်ရီမြစ်ရှိချမ်းကနေကချင်အဆက်ထိနေမြေတွေရှမ်းမြောက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်တဲ့နေမြေတွေကိုတော်လှန်အင်အားစုတွေလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းက KIA အဖို့ကြားခံဆောင်တွေဆုံရှုံပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာ KIA အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အမော်ရွှေကူဖားကန့်တို့လိုနေရာတွေမှာတက်ဆိုင်ထားရပြီးမြင်းကျင်နာဝိုင်းမော်လိုကချင်ပြည်နယ်အလေပိုင်းမှာပုံနေမြင်ကြားနေမြင်အနေအထားနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအကောင့်နဲ့ကာလတွေမှာ KIA အနေနဲ့လည်းကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက NDAK လို့ခေါ်တဲ့စခုံတင်ရင်ကောင်းဆောင်တဲ့နေချားဆောင်တက်ထိ ंछ ုံနေမြေတွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန့်လိုကြောက်စိမ့်တရားစာရထွက်ရှိတဲ့နေမြေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေမလုံနိုင်လောက်တဲ့အထိထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2025ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်တွေဖားကန့်နေမြေထဲပြန်အားဖြည့်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဖားကန့်မှာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ပြန်လည်စိုးမိုးလာတာတွေ့ကြရတာပါအခုပေါ်ပြခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကချင်နဲ့စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်မှာတော့ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း MNDAA နဲ့ TNLA တို့အကြားထိန်းချုပ်နေမြင့်အနေအထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဖို့တော့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်2025နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေအခုလက်ရှိကာလအကြာထူးထူးခြားခြားသိမ်းယူတာထိန်းချုပ်တာမရှိပါဘူး2025နှစ်လဲကနေယခုအချိန်တွင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းအရှေ့နဲ့ရှမ်းတောင်ဒေသတွေမှာတော်လှန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကထူးထူးခြားခြားထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်တာမျိုးမတွေ့ရဘဲကရင်နီကယားပြည်နယ်မှာတော့အာနာသိမ်းစစ်တပ်ကနေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပို့ဦးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLO PNLA ကလည်းဦးနေမြေကြားနေမြေအနေအထားမှာသာဆက်လက်ရှိနေတာတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကိုထိုးဆက်ဆင်တာမတွေ့ရသလိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစီဆိုင်ဟိုပုံးစတဲ့နေရီမှာ2023-2024ခုနှစ်တွေကလိုတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမတွေ့ရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့နေချားဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ PNO PNA ပေါ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်တာတိုက်ခိုက်တာတွေမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်ခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း KNU KNLA ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားကစစ်တပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာဗဟိုရန်အရှိချမ်းစစ်တောင်းမြို့ဝန်ဒေသတွေမှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေနဲ့ KNU KNLA တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာ လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ရီယော်ရီကော့ကရိတ်အကြားအာရှလမ်းကိုတော့စစ်တပ်ဖက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဖက်တွေမှာတော့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေ KNUKNLA နဲ့စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုအရကြီးကြီးမားမားအပြောင်းအလဲမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကန်ယူကန်အယ်ကမောတောင်ကုန်းသွယ်ရေးစခန်းကိုတင်းယူခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တင်းယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာ NUG MOD လက်အောက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့တပ်အချို့ရှိသလိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြုံကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ 2026ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေမြေပုံမှန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ကားလန်းတွေအရှေ့နောက်စင်ကြံလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးဗျူဟာချမှတ်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
0: တရားများနှင့်တောင်းတန်းနှင့်အမဒီ29ကိုတွေ့ရခြင်းလက်ချောင်းကိုမောင်လူမွေးရောက်ခိုင်အချင်းနဲ့ဆုံးတဲ့ကတခုဟာကိုအောင်ဆန်းလင်းကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးကသူ့ကိုတငယ်ချင်းလိုပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအကိုအရင်းလိုလေးစားတယ်သူတို့ဘက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့စိတ်ထားအချို့ကိုစန္ဒမူနာယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငင်းဆရာလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေထဲမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုဘဝတလျှောက်လုံးစန့်ကျင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်လေးဘဝကစစ်တပ်ကခေါ်တဲ့စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းကိုတက်ခဲ့တယ်။2000ပြည့်နှစ်စစ်အင်ဂျင်နီယာကောလိပ်သဘုံထတော့ကျောင်းတွေပိတ်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမြန်မာစာအထုပြုနဲ့ဝေးတင်တက္ကသိုလ်တက်ခါမဟာဘွဲ့အထိရယူပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။လက်ထောက်ကတိကကတိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဒေါက်တာဘွဲ့ယူဖို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်တက်ခဲ့တယ်။သူဒေါက်တာဘွဲ့ယူကန်ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် CDM ဆရာဘွားနဲ့တော်ရဲကိုရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အခုကိုစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ပြီး CDM ဝန်တာထက်ကိုဆရာကိုစန့်ကျင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ကပိုလေးစားတယ်လို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူပြောတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလင်းရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟာမြို့ပေါ်မှာပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။မြို့ပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။မဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါဆရာတော်ဟာမဘာသာဘက်ကိုပါသွားတယ်။ကိုအောင်ဆန်းလင်းကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသူခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ဘက်ကထောက်ကန်သူတွေရှိပေမဲ့လည်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရက်တီပြေးမဲ့သူနည်းလာတယ်။သူကတော့မတုံ့လောက်ခဲ့ပါဘူး။ဆရာကိုချစ်ပါတယ်သို့တော့အမှန်တရားကိုပိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပလေတိုရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တည်ငြိမ်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။သူယုံကြည်ရမှာရက်တီစွန့်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားအတွက်တူတဲ့တတိရှိရှိရက်တီခဲ့သူဖို့အာရသိစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေခြင်းဟာဘာမှအဆန်းမဟုတ်လို့မောင်လုံးမွေးထင်ပါတယ်။တော်လိုင်းဟင်းနယ်မြေမှာကိုအောင်ဆန်းလင်းရှိနေခြင်းဟာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်။သူဟာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းထောင်ထားပြီးကျောင်းသားယာချီတက်ရောက်ကြတယ်။ဆရာဆရာမတွေနေဖို့နဲ့စားဖို့ကအစ၊ကလေးတွေကစားရန်ကစားခွင့်အဆုံးသူစီမံထားတယ်။သွားရေးလာရေးလမ်းကောင်းစေဖို့လည်းသူပြုပြင်နေ။သူ့ကုံတဲ့ဟာကျန်းကန်လာတောတောင်တွေကအမရေလိုစန္ဒကူးပန်းလိုတောက်ပထင်ရှားမွေးပြန်းနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ tu jauh ma, sahau ya cuci deh, sahji deh leh si deh. Abah sen sahren pabuari, zahiri luar deh gule pemain lude. Tu jauh na rui dua, malu mui acah kelau nama ne ye deh. Sahji zahau sahau tong le au. Tu tu mili dua, ingle kli abidan sahau ne, sekai si desi malu mui lasang pegi deh. Tu jauh ngah biang ani ma, tu tu mili malu mui tu mali gu, pui pah nusa ke deh. Malu mui ne tu deh cai ma tu ha. โอ้ช่วยดาวน์เนี่ยเป็นยังไงดาวน์นักคุ้มสร้างกูทั้งสองนี่เนี่ยตู้ลงในส่วนอากูมองลงมือยาวเนี่ยตู้กูเจอตีลามิวตู้อุตัยเวชีประตูธรรมะมามองลงมือมาดูบุเดบ่าวตู้กูเช็คเห็นจิโนเจงอาตเซ่ตู้จะนี่มาตัวกูเลยอามาลูเชียตู้อุเรดอตมีลีกูเลยตู้มาลูเชียเนี่ยเช็ดดูปั้มยาบาลีกูอังสันเลยฮะตู้ยี่เอเยตบ่สูตบ่กาวเนี่ยสายดูเล็บเช็ดเดแต่สองนี้กาวลุ่มยามาซากลาวนี่เนี่ย ตู้เย่แก่เด้ซ้อมมาดิตะบ้องมาปิ๊ดแย่เสียมาสิบ่าวตอไลนี่เนมีเด้ยอกดอตู้อลุ่มยาเด้ตั่วจองซาดิบ่เย่เป็ดตีดาผิดไหนมาดิพี่รอตู้ก็เล็ดตุ่ยสั่นลุ่ลาเด้ตู้เดียวมิ้วซะติ่ตุ่ยตั่วตอไลยี้ตั่วเล็ดตุ่ยอลุ่ดิมาเว้เนเนบีซาบีบักกูแห่นายเตยบ่ไม่ย่าบ่าวครับเนี่ยมองลูมวย

0: อูด้อดีแลคุยสกาตองตุ้ยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญี้ยงนาจันด้อดีลูอะมียน้าทุกข์ขันจะเลิกงยาตะดิคุยกองไหลก็รอตุบาตุตมระขั้นลุดดอเรจันติสาเจ็งโซเว่ลุพี่รออธิบาวจีตมระจีสะเลเนี่ยခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြုဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလိုပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းလို့ကြတဲ့ကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိန်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျပြည်ကျစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြေတားရှေ့ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရဲ့လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချုံထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချုံထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်းအားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတရားစားတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါ။စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4,000ကျော်ကိုချထားပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်ပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ညင်ရေးကိုနှောက်ရှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်၅ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကျွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒါအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါ။တမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတာဝန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့။ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီယံငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18,000ရူပီယံအထိကျဆင်းကစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယံငွေတန်ဖိုး900ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကစဘာမျိုးစေ့ချကရိယာတွေနဲ့ကောက်ဆိုင်ဆက်အသုံးပြုနည်းတွေကိုလိုက်လံတရုတ်ပြနေပေမဲ့လည်းစဘာစေးချပြီးလှုပ်သားရှားပါတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မှာစီးပွားဖြစ်စဘာဆိုင်ပြိုးသူတွေရော့ကျလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာဆန်စဘာဖူလုံတယ်လို့အကြံဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကပြောနေပေမဲ့လည်းအခြားဒေသကစဘာဆိုင်တောင်သူတွေလိုပဲစဘာစေးချဆင်းတာတွင်အားစုစိတ်ကြီးမြင့်တာစားတဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိ2026မိုးစဘာရာသီမှာတော့စဘာကိုစီးပွားဖြစ်မဆိုင်ပြိုးတော့ဘူးလို့လုံသားမရလို့အသက်80ကျော်အထိစဘာဆိုင်နေတဲ့ဖန်မြို့နယ်ကတောင်သူတူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။အခုကပြီးတဲ့တန်းပါကိုကြက်စင်းနဲ့ခုစဘာစီးနဲ့စဘာစီးမရှိပါ။ရောင်းဝတ်ညမဝေဒီကစဘာတယောက်ဆိုင်ဒီရုံးမသောဝေးကြည့်လိုက်မသောမသောငါတော့ရှိတယ်ကွာ။ကြာကြည့်ဝေရောဝေဝေကူပြည့်တဲ့တာကတိတ်တိတ်ဖိကနာလို့ရှိတယ်။ချီရော။ဒါကြောင့်မို့ရွာချီကဟလိုလို့လည်းမလို့ဖြစ်လို့ပါရွာကတော့ကြာကြာနဲ့မကြပ
3: ါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကစပြီးအာနာသိန်းခံလိုက်ရတဲ့တောင်သူတွေဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာစီရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဆက်လက်မခံစားရတော့ဘဲအဖက်ဖက်ကချွတ်ချုံကြလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူမျိုးဆက်တွေဟာအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံဘက်ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအဖြစ်နေရက်ကိုစွန့်ခွာသွားကြပြီးလုပ်သားရှားပါမှုအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့လက်ရှိစဘာစီးကအမထအုပ်စုဝင်စဘာတင်းတရာကို15သိန်းသာပေါက်ဈေးရှိပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကတော့ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာကြောင့်တနေ့အလုပ်သမားက2000ခွဲကနေ3000အထိပေးလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ထွန်ဖို့ရက်ဖို့ရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဒီဈေးစည်းကတကားလန်းကိုကြက်4000ခွဲအထိပေးဝယ်အသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမိုးစဘာရာသီမှာတော့လေအိတ်ကတွေရှော့ချလောက်ကင်လာတဲ့မျိုးသမီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ဒီကရတော့အဆင်မပြေလို့ပဲမနေ့ကတော့လုံများတာမနေ့ကဆက်နေအိတ်ကလုံတယ်။ဒီနေ့တော့ညစားကဈေးကြီးတယ်လား။ညစားကဈေးကြီးတော့ဒီနေ့တော့ရှော့လုံလိုက်တယ်လေ။လက်ရှိကလည်းလုံလိုက်တယ်။ညစားလည်းခေါ်မရ။ဒီကလည်းကြီးဟိုကဒီကလည်းဈေးကြီး။တက်ချီလည်းဈေးကြီးဆိုတော့ရင်မကျေဘူးလေရင်မကျေတော့ရှာလိုက်တော့ဈေးကြီးစားလာဖို့ပဲလုပ်လိုက
3: ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2026ခုနှစ်နှွေစဘာတွေအပြင်မနစ်က2025မိုးစဘာတွေလည်းမရောရဘဲကြန့်ရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ
5: ်ရောက်လာမှတက်နေမလားမနေ့တော့မှစဘာနေရရောက်လာတယ်အဲ့ဒါထားဖို့မရှိဘူးနေရာမရှိဘူးပထမနှွေစဘာရှိတယ်တော့ဟုတ်လားနှွေစဘာလောက်တာဟုတ်အဲ့ဒီနေ့နှွေစဘာကနေ့တာပဲလောက်တယ်အဒီနေရထားဖို့နေရာမရှိဘူးတော့မိုးစဘာနေရာရောက်လိုက်အဲ့ဒါဖေးတော့ဆုံးနေရအဲ့ဒါရိတ်တကတော့ဆက်နဲ့ရိတ်တော့တေကောက်ကိုတသိန်းနဲ့ရှစ်သားလေဘယ်သက်ကိုက်မလဲစောက်စက်ပဲ
3: ခရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစဘာဆိုင်ဧက9သိန်းကျော်ရှိပြီးစဘာတင်တန်ပေါင်းတန်40နီးပါးထွက်ရှိတယ်လို့အကြံဖတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စဘာမဆိုင်နိုင်တဲ့လယ်တွေများလာတယ်လို့စဘာထွက်ရှိမှုကလည်းစပွဲပေါ်ကစင်းစရာတွေထက်ရော့ကျလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ WFP နဲ့ OCHA တို့ကမြန်မာလူဦးရေ3ပုံတပုံဖြစ်တဲ့ 16.2 သန်းဟာငတ်မမှုအပါအဝင်ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာကရင်ပြည်နယ်လည်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
6: ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီယက်မှာတင်းလာနေမနက်ပိုင်းကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတိုက်ခန်းတွဲပြင်ပမှာတော့မိသားစုဝင်တွေဟာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့စုယုံဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတို့ကထဲမှလူတွေကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတက်ကြီးကြီးမျိုးသမီးတို့ဦးနေပါတယ်။ သူကဘုံခုချင်းကိုသွားပစ်ပုံမရပါဘူး။နောက်ပြီးကလေးငယ်တူပါတယ်မိသားစုလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘုံခုနေရာကိုသွားပစ်ကြလားဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတပတ်အတွင်းကပြတ်မျိုးတော်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတော်စစ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်အရလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကခုခံခဲ့ပေမဲ့ရုရှား drone တွေနဲ့ဒုံးကျည်ရွေအတွက်များပြားတာကြောင့်ချို့ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပဲစောင့်တွေပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလူနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနာကျင်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်သိမ့်ပေးနိုင်မဲ့သကလုံမျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်မော်စကိုဘက်ကတော့ကီပြက်ပဝင်စဉ်ကစစ်ပနဲ့ဆွေးရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေပြင်ယူကရိန်းတဝန်းကလေရင်ကွင်းတွေကိုတာဝန်ပြည့်လက်နက်တွေနဲ့ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကညရင်ချင်းယူကရိန်း drone 900ကျော်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာတူရကီမှာကျင်းပမဲ့ NATO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပြီးစစ်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ငြင်းငြင်းကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်သမ္မတထရမ့်ဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိနေပါတယ်ရှင
7: ်။ကမ္ဘာဗလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြောင့်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်၊ကနေဒါနဲ့မက္ကဆီကိုတို့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ40ဘီလီယံလောက်စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်8သိန်းလောက်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ FIFA ကပွဲမတိုင်ခင်မှာကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံတကာကဘောလုံးပရိသတ်တွေအများအပြားတေချာပေါက်လာရောက်ကြမှာကိုအခြေခံပြီးခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူညီတဲ့လူမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာအခုလိုအများကြီးတွေ့ရတာကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ဘောလုံးပရိသတ်တွေတပွဲအပွဲရောက်ရှိလာနေကြပေမဲ့ FIFA ကမျှော်လင့်ထားသလောက်အရေးအတွက်တော့မရှိပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ဟိုတယ်များအသင်းရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ FIFA ကမျှော်လင့်ထားတဲ့ပရိသတ်1.2တန်းအစား5သိန်းလောက်ပဲလာရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့တွေကလည်းဒီခန့်မှန်းချက်ကွာဟမှုကိုပြန်ဖြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုရောက်လာတာမကြသေးပါဘူး။နယူးယောက်မြို့ထက်စာရင်ဒီမှာပိုးပြီးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုပဲဘောလုံးအဝေးသက်လည်းပိုရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုဟာတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၄ပုံ၃ပုံကိုလက်ခံကျင်းပခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လေရင်လက်မှတ်ဈေးတွေထိုးတက်သွားတာအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်တင်းမာ

0: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ဘောလုံးပွဲလာပရိသတ်တွေကုန်ကြစိတ်တက်တာဖို့တဲကိုကန်းတွေကိုမျှဝေတုံးဆွဲလာကြတာပါ။ဒါကြောင့်ရေဒိုအိမ်ငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Airbnb အတွက်ကတော့ကမ္ဘာဖလားဟာသမိုင်းမှာသူတို့အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးအချိန်အခါဖြစ်လာပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်။အနီးအငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထမနိုင်ငံကိုစားပြုနေရလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီဦးဇော်ရဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့အပိုင်းသုံးကိုရောက်လို့လာပါပြီ။ဒီတစ်ပိုင်းမှာတော့ Critics Committee တဲ့ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ရဲ့ရေးပါမှုနဲ့လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထူထူညီလာခံသက်တမ်းမှမြန်မာကိုစားပြုနေရဘာကြောင့်ပိုအရေးကြီးလာတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Critics Committee ထဲမှာလုံခြုံရေးကောက်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြီးတွေပါဝင်နေပေမဲ့ကြံလဲချအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဲကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အကြောင်းလေဆိုတော့ဒီကော်မတီမှာလုံခြုံရေးကောင်စီလို့ပြီးတော့၃ခွင့်မရှိပါဘူး။ဘုံသဘောတူညီချက်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းဟာမဲတမဲစီနဲ့တန်းတူဖြစ်သွားပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တောင်အာဖရိကကိုယ်စားလှယ်ကိစ္စမှာလက်ချောင်းဖွဲ့ဝင်စီနီဂေါကစတင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကသဘောမတူပေမဲ့ကော်မတီတွင်မဲခွဲတဲ့အခါစီနီဂေါဘက်ကမဲအများစုရခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကဘယ်နိုင်ငံကြီးအလောက်အင်အားကြီးကြီး Critics Committee ထဲမှာမဲရလက်ကသာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသပါတယ်။ဗီနီဇွဲလားကိစ္စမှာလည်းအမေရိကန်ကမာဒူရိုအစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုကုလသမဂ္ဂမှမမြင်စင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါ။ဒါပေမဲ့ကော်မတီအများစုကအမေရိကန်နဲ့အမြင်မတူတဲ့အတွက်မာဒူရိုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်ခံတဲ့ဇိုချန်ကိုပဲပုံသဘောတူညီချက်နဲ့တင်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကသူ့သဘောထားမပါဝင်ကြောင်းမှတ်ချက်ထည့်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ရပါတယ်။ဒီဥပမာတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေတော့ Critics Committee ကိုစိတ်ကြိုက်ချေလဲဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုပြသပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ရုရှားတို့ကသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့တက်တန်းဆက်တူရေးကိုကန့်ကွက်လာရင်တော့ကျန်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အများစုကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ကြိုးတရားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်ပါဘူး။ Critics Committee ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအထူးညီလာခံကလည်းများသောအားဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံလေးရှိပါတယ်။ကော်မတီကဥပဒေကြံပေးရုံး OSC ရဲ့ကျန်ဖြတ်ချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကော်မတီရဲ့ဆိုချက်ဟာနောက်ဆုံးညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်မှာအလွန်ရေးပါပါတယ်။ခုလာမယ့်82ကြိမ်မြောက်အထူးညီလာခံတက်တံမှာမြမရေးကပိုအရေးကြီးလာနိုင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေစိတ်ပြတ်မှုရှိတာမှန်ပါတယ်။မြပောင်းများစွာဓာဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့မျောလင်းတဲ့ရလက်မထွက်လာခဲ့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကအတွင်းမှုကျုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဗစ်ရှော့တင်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့မြမရေးအတွက်ရေးပါတဲ့သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တင်ပြချက်ထဲမှာပြည်နာသိမ့်ဖွဲ့ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေ၊လူမှုဘော်ကြမ်းဖက်မှုတွေ၊သူရောင်ရီကောက်ပွဲကနေတရားဝင်မှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမထောက်ခံခဲ့သလိုစောင့်ကြည့်လေးလာသူလည်းမစင်လွတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖန်တီးထားတဲ့ဟန်ပြရတသားဆူရရဲ့တရားဝင်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အချက်ဖြစ်သလိုသမ္မတကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုနေရာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်လည်းထောက်ကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှာလည်းမြမဟင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာရေးဇက်တိုက်ထွက်နေပါတယ်။လူခွင့်ရေးကော်မရှင် ILO WIWM တို့ရဲ့တင်ပြချက်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိုမထောက်ပံ့နိုင်ပါဘူး။ဒါဖြင့် ICJ နဲ့ ICC ဘက်ကဖြစ်ပေါ်မှုတွေတိုးထွက်လာခဲ့ရင်ဆီယနာသိန်းဖွဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ဘော်ကကိုစားပြုနေရကိုမျှော်မှန်းမှုပို့ပြီးခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်။ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအင်အားသုံးပြီးအနာရယူတဲ့ဆိုရမျိုးကိုကုလသမဂ္ဂကအတိမတ်မပြုဘူးလို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။ Haiti, Sierra Leone, Honduras စတဲ့အနာသိန်းမှုတွေမှာလည်းကုလသမဂ္ဂဟာအနာသိန်းအစိုးရတွေကိုအတိမတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မာကိစ္စမှာဒီရက်ဒီဇက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံပေးမဲ့နိုင်ငံကြီးတွေအတွက်လည်းတဏ္ဍမရေးကုန်သိခအရင်ဒီကြီးကြီးမားမားပေးရပါလိမ့်မယ်။ရုပ်နိုင်ငံနေနဲ့လည်းဒီအချက်ကိုမသိမမြင်ပဲမနေပါဘူး။တရုတ်လူစင်နာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့ညနေတိရတအစိုးရတည်းရပြနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်ထိတ်ဆုံးရာထူးယူထားပြီးတရုတ်စုဟောင်းတွေကအာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွက်ပြုတ်လူချင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အချိန်ထဲမှာမြန်မာပြည်တွင်အချိန်တွေကလည်းနိုင်ငံတကာလှစ်လူရှုလို့မရနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါတယ်။ACLT ရဲ့အချက်အလက်တွေကမြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးပြည်ပခန့်တွေကတခုဖြစ်လာပြီးသေဆုံးသူ3000ကျော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့1000ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ဖော်ပြခံနေရပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေကလည်းကိုယ်ကတုံ့ပြန်နေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်80ကြိမ်မြောက်ထူးထူးညီလာခံဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရွေးချယ်ခံထားရတာကလည်းမြန်မာရေးကိုကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ပေါ်မှာပုံမြင်လာစေမယ့်အချက်တခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာရိုဟင်ဂျာအရေးပါဝင်မြန်မာပြည်ထောင်နယ်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့ပါ။ချုပ်ပြောရရင်
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါ

0: အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDI အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရဟာတန်တမာရေးစစ်မျက်နှာမှာအရေးကြီးတဲ့ယူဟာမြောက်ခံတပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီခံတပ်ကျိုးပေါက်သွားရင်ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ပေါ်ကမြမပြည်သူတွေရဲ့အတန်းတိတ်ဆိတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်တက်တန်းတဲ့မှာအရင်နှစ်တွေထပ်ပို့ပြီးတတိထပို့ပြီးပြင်ဆင်ပို့ပြီးအားစားရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ရှင
2: ်။ဗနီဇိုလာနိုင်ငံကာရာဘိုင်ဒါမြို့ကစစ်တပ်ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာရာရာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်လုထားတဲ့လက်ပြတူးဖော်ရေးကိရိယာတွေကိုသုံးပြီးရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ကာရာဘိုင်ဒါမြို့မှာဆက်ရင်းနှီးရကြီးတွေမလုံလောက်တာကြောင့်ဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေဟာအပြက်စီးတွေအောက်ကသူတို့ရဲ့ချစ်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပင်ပန်းခံဒူးဖော်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။မိသားသမားတယောက်ကတော့အလောင်းတွေကတော်တော်လေးပိုးပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။အလောင်းတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူနေရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးဆယ်ရက်ကြာမှတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးထက်ရုပ်အလောင်းပြန်လဲရှာဖွေရေးဘက်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။တည်ဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ3000နီးပါးရှိလာပြီးနောက်ဆုံးရှာဖွေမှုတွေအရအသက်ရှင်ကျန်သူမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ရန်နာနေကြပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းငလင်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုစတင်ဖြိုဖျက်နေကြပါတယ်။လောက်ကအီရန်မြို့မှာတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုမြေတူးဆက်နဲ့ဖြိုဖျက်နေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ကအားလုံးအတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။အသက်ရှင်နေတာကအရေးကြီးဆုံးမလို့ကျမအသက်ရှင်နေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်အတွက်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပါ။ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ခိုးလုံရကျမတို့ရဲ့အိမ်အရာအလုံးပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ငလင်ဘေးဒေသတွေမှာတည်ဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်အောက်မေ့ဝမ်းနည်းဘွယ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေခြင်းမှာပဲဗနီဇွဲလာပြည်သူတွေကတော့အစိုးရရဲ့ငလင်ဘေးတုံ့ပြန်မှုနှိမ့်ခွေတာကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်။အစိုးရကသာအခုထက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင်လူအသက်တွေဒီထက်မကကယ်တင်နိုင်ခဲ့မှာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာ့ရဲ့ခရိုနီကယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုမူဝါဒနှင့်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးပြဿနာမကြာသေးခင်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေဒေသတွေမှာကျောင်းအနှံထားတဲ့ပလဲမြို့နယ်ဒေသဒေသခံတွေအနေနဲ့အနာသိမ့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာအနှံထားခဲ့ရင်တလားကန်အချိန်ကာလအတွင်းပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ဂျာကာလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာအနှံဖို့နဲ့အဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကစစ်ကောင်စီကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တွန်လိုင်းမပြီးမချင်းတွန်လိုင်းနယ်မြေတို့ပြန်မလာကြဘူးဆိုတော့အမိန့်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးစီးမကြိုးပေါက်စီရန်လို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြပေးမိမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံလုံခြုံရေးစီးကြိုးပေါက်တယ်လေ။လုံခြုံရေးစီးကြိုးပေါက်မှုတွေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေဆက်ဆက်မှုတရကားဖြစ်ရစတဲ့အကျိုးအကြောင်းပြဆိုမှုတစ်ခုတလေမျှပါဝင်ခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီအမိန့်ပါအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေလည်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာရှုတ်ချတာတွေလည်းကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့ဘယ်လိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးမဆိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘကတပြောခွင့်ရှိသူကလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုနဲ့မချားနာဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီပလဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအာဖာရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီလားသကိုင်းဂျာကာလာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒသဘောထားနဲ့ရောကိုက်ညီငယ်လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပလဲပါအာဖာရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားမှတ်ချက်ပြောဆိုတာထိန်းကျောင်းတာလူအများအနေနဲ့မတွေ့ကြရပါဘူး။ပလဲမျိုးနယ်လူမျိုးနယ်တစ်ခုရဲ့ပါအာဖာအဖွဲ့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြော်လွန်ပြီးအခုလိုပညာရေးမူဝါဒကိုထိပါစေနိုင်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးထုတ်ခွင့်ရှိသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါ။ဂျာကာလာတနည်းအားဖြင့်တော်လိုင်းကာလာအတွင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အလိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ကြတာလူဝဲချက်အရာလုံပိုင်ခွင့်အရာလုံကြတဲ့သဘောလိုနားလေပေးနိုင်ပေမဲ့တနိုင်ကလုံးအတိုင်းတာနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒမျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုထိပါးစေနိုင်တဲ့အမိန့်မျိုးကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့လိုမျိုးကထုတ်ပြန်တာကမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်နေတာပါ။ ပညာသင်ကြားရေးကိုပဲအစိုးရအောက်ကပညာရေးကိုမတင်ယူရမတင်ကြားရဆိုတာတွေကပညာရေးရဲ့အခြေခံနှစ်သာရကိုနားမလည်ရကြသလိုဒေါ်လန်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့တိကျရေးရစွာရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပညာသင်ကြားမှုအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်တာဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အာဏာပြတာပေါင်းခတ်တာပြည်သူအချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲအောင်လှုံ့ဆော်ရလေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အစိုးရတည့်ရက်ရဲ့မူဝါဒအစိုးရအကြောင်းအရက်နှစ်ရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့အခွန်အောက်ကောက်ခံတာ၊ခွဲဝေတုံးဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေသတင်းမီဒီယာဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။အာဏာအလွဲသုံးတာ၊အခွန်အောက်ကောက်ခံမှု၊တယံဇာတအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှု၊တယံဇာတထုတ်ယူမှုကနေရရှိတဲ့အခွန်ငွေတွေကိုအလေအလွတ်မရှိဘူးနဲ့အမျှတစွာခွဲဝေဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ထွက်လာကြတာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဘေးမဲ့တစ်တုံးနေမြေတွေကနေအလွန်ကျွန်တစ်ထုပ်ယူပြီးတော့တော်လိုင်းလက်နဲ့ကင်နေမြေစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအသီးသီးကိုဖျက်ပြီးတော့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေကြတာမျိုးရွှေတက်တူနဲ့တွင်းထွက်တွေအလွန်အကျွံတူးဖော်မှုကြောင့်မြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးမှုတွေကတိုင်းရင်းသားနေမြေအချို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ NUG အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အချို့သောနေမြေမှာတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူတာထက်ဆိုးရွားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတေဆောင်ရောင်းချတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့တောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အခုလိုအနေအထားတွေကိုထိန်းချုပ်ကြက်မှတ်ဖို့အားကောင်းတဲ့မူဝါဒနဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူအနေနဲ့အခုလိုအားနည်းချက်တွေအရေးယူကင်တွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမူဝါဒအရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လူအများကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေအစိုးရတည့်ရက်လိုမကင်တွေနိုင်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်ပေးနိုင်ပြီးမဲ့အခုဖြစ်ရဖြစ်တဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပအာဘကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်ကြေညာချက်လိုမျိုးဟာအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပလဲပအာဘအနေနဲ့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဖော်ဆောင်မှာလားဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘဲဒီအတိုင်းထားလိုက်မလားဆိုတာတော့လောလောဆယ်မသိနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အာဇာနီဂုံးနဲ့ရွာကလေးနေ့လယ်တနားရီလောက်မောင်လမွေးတယောက်အိယာကနေနိုးလာတယ်အိမ်နေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာဘသူမှမရှိအိမ်အောက်မှာလည်းဘသူမှမရှိရွာဟာတိတ်ဆိတ်ချောက်တွိနေတယ်အိမ်ကြီးကြီးတွေဟာလူသူမဲ့လူသူတို့တွေတောထဲမှာနေကြတယ်မောင်လမွေးကတော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ခိုင်းနေ့လယ်စာစားပြီးခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါသူတို့ရွာကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ကြရရှာတယ်။ဘလူးသေးရဲ့စိတ်ဝင်နေတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကသူတို့ရွာကိုဝင်ပြီးအမျိုးသား၅ဦးကိုတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်။တပ်ဖြတ်တဲ့အထဲမှာမှအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေလည်းပါတယ်။ရွာကလေးဟာအခုချိန်ထိလိပ်ပြာဆင်းနေတော့ဧည့်သည်တွေဆိုသူတို့ရွာကလေးမှာညမအိပ်ရဲကြဘူးလို့သိရတယ်။မောင်လမွေးဟာရွာကလေးတဲကအိမ်ကြီးတွေကိုငေးကြည့်နေတယ်။အိမ်ကြီးတွေဟာတကယ်ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပါဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့သူတို့မိဘဘိုးဘွားတွေဆောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေပေါ်မှာညမအိပ်ရဲကြတာနှစ်ချီကြာခဲ့ပြီနေခင်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာတာမျိုးသာရှိပြီးတောထဲကတဲလေးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနေကြရှာတယ်မောင်လမွေးအိယာထထခြင်းအိမ်ကြီးတအိမ်ပေါ်မှာကော်ဖီတောက်ရင်ရွာထဲကအချားအိမ်တွေကိုငင်းနေမိတာပါကော်ဖီတောက်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးရွာထဲကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ရွာအစည်းအဝေးတွေလုပ်တဲ့ရွာခန်းမဟာလူသူမဲ့လူ။စာသင်ကျောင်းဟာလည်းအတန်းတွေတိတ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူမရှိတိတ်ဆိတ်ချင်းမှာပူလောင်ခြောက်သွင်းမှုကိုခံစားရတယ်။စစ်ကြောင်းဝင်လာတတ်တော့ထမိန်ဆိုအမြဲတမ်းတူတူဝတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီကလေးကစထမိန်တူတူဝတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတော့လား။စစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြတော့ကျမပြပြမို့ဘူး။ငုတ်တုတ်ကိုထိုင်နေလား။မမမှန်ရင်လဲကြောရင်ပတ်ကောင်းတခါလဲမှန်းပြီးတည်သွားအောင်လို့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအထက်ပါစကားတွေဟာရွာကန်မျိုးသမီးကြီးတွေကမောင်လမွေးကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတဲကတချို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ရည်ရင်မော်ရင်ပြောနေတော့မောင်လမွေးအပြုံးနဲ့သာနားထောင်နေရတာရင်ထဲမှာတော့ဂယုနာနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆရာရောရွာမမေးရတာလားတဲ့မောင်လမွေးတယောက်အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမှာ
4: ညအိမ်မှာအဆင်ပြေကြောင်းရှင်းပြရတယ်။သူတို့တိတ်ယုံကြည်ပုံမရပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရွာအနာဂတ်တိုးတက်ရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့လာရောက်လောက်ကင်ပေးတာကိုဝမ်းသာနေကြတယ်။ပြန်ကန်ပြီးစက်တုံတွေလာပေးလို့ခရီးဝေးလုံးလုံးမယူပြရစီနဲ့ပြောတာမရပါ။သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမိုင်းတရာနီးပါတည်ခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရွာမှာမောင်လုံးမွေးရှိစဉ်ကမိုးခဏခဏရွာတယ်။အိမ်အပြန်ဆုံမိုးတွေညှို့လို့မိုးညို့နေတဲ့ကောင်းကင်အောက်မှာအာဇာနီဂုံးလေးဟာရဲရဲရင်ရင်ရှင်ရှင်လင်းလင်းဆိုင်ကယ်ကိုခဏရက်လိုက်တယ်။အုတ်ဂူနီလေးတွေရှေ့မှာခြေစုံရက်ပြီးအလေးပြုလိုက်တယ်။ရွာနဲ့မဆာအောင်အာဇာနီတွေများတဲ့ရွာကလေးစစ်ဘလူးတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးလွတ်လပ်မှုစီရုန်းထွက်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ရွာထဲမှာတာလပတ်အမိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုအောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအကြောင်းဘာကြသည်လဲ။ကားဘေးမှာချိမ့်ပတ်ပြီးရုံနေရစေမိုးရသည်ရဲ့တောင်ပေါ်လမ်းကလေးကရောတနတ်တန်မှာလားရီနဲ့အတူထိတ်လန့်နေစေလား။တောင်ပေါ်လမ်းဟာနေစင်းနေတဲ့မိုးတိမ်နဲ့မြုံငွေတွေကြားမှာသေးသိမ်းနေတာကြာပြီ။အစ်စ်ပေါ်တဲ့တောငှပြောတွေနေဝင်ဖြိုးပြမှာမျက်တောင်ပေါ်လာနာတဲ့မြက်မွေးလိန်ကောင်လေးတွေမန်ဖီးနေတဲ့မြင်းမင်းအဟုံမှာချမ်းတုံနေတဲ့ရွာလေးတွေဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းပါရဲ့လား။ကော့ဂရိတ်ကမြဝတီအကွာအဝေးမိုင်50ခရီးအရင်ကတော့အသက်ကိုရင်ပြီး4-5ရက်ခရီးသွားရတာပေါ့။အတက်ရက်အဆင်းရက်လမ်းကင်းရှိတဲ့ရက်မရှိတဲ့ရက်တင့်တယ်လို့ထွက်ကြရတာပေါ့။အခုရောနေကောင်းချမ်းမှာဘေးရန်กว่าပါရဲ့လားဖလူးမှာမဲတော်မှာဝမ်ခတ်သက်မှာတန်လွင်တောင်ရင်မြစ်တို့ရဲ့တချင်းตาရဲ့လားဒေါနာတောင်နဲ့တကြောမှာ M16 ဟောင်းတလက်ပိုင်ရှင်မဲလျက်ပဲလီရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းနေဦးတော်လရင်9နှစ်ကျော်ကာလပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါနေဦးတော်လရင်ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လို့ဆိုရင်ရေဘူးရအားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမှုနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးအမြင်စစ်ရေးအမြင်နဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်တွေရှိနေကြတဲ့အင်အားစုတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးရီမန်ချက် political ambition နည်းမြေထိန်ချုပ်ဖို့ရီမန်ချက်တွေရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့မိမိတို့လူတန်းစားအလွှာရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အာဏာသို့မဟုတ်နည်းမြေရီမန်ချက်မပါဝင်တဲ့အင်အားစုတွေလည်းပါဝင်နေကြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးရီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အင်အားစုတွေနေမြေထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ရီမန်ချက်ရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမကောင်းတဲ့အတိတ်ဘယ်မျိုးနဲ့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပဲဂျိုးစီပွားနဲ့ရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ရှိနေကြတဲ့သဘောလမ်းစုံလမ်းကွာတစ်ခုလမ်းခွဲတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ၎င်းတို့ရဲ့အဂျိုးစီပွားကိုပထမဦးစားပေးမဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်လရင်စတင်စဉ်အခြေခံနဲ့ဘုံတူညီချက်ပိုင်းခြေကအာနာသိန်းနဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆီယနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးပိုင်းဝင်လို့ဆိုတဲ့အခြားကွယ်လှမ်းမှုတွေမှာတော့တိုင်းသားလူမျိုးလူမျိုးရေးရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့အခွင့်အရေးရယူဖို့လူခွင့်ရေးမျိုးသမီးအခွင့်ရေးကျောင်းသားအခွင့်ရေးလူသမားအခွင့်ရေးခွဲခြားပြီးနေခံနေရတဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးစသဖြင့်မျိုးမျိုးသောဟိမန်းချက်တွေပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတစ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြီ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ Yes လနကိုင်အဖွဲ့တွေကြက်ကြွလှုပ်ရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူဆက်နာတိုင်းနာကိုစန့်ကျင်တဲ့အခြေခံသဘောထားနဲ့အခြေခံဂျိုးစီပွားမှာတူညီနေကြတာကြောင့်မြို့တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုကအင်အားကောင်းခဲ့တာလို့ခုနေမှာပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမီကလေးကရှိနေပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကအားလုံးမဟုတ်သည့်တိုင်ထောက်ဝဲကြော်ရေးတွက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာသလိုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဗမာလူမျိုးခြေပြည်ဝဖွဲ့စည်းကြတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပုံရံသူဖြစ်နေတိုက်ခိုက်ကြဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတဲ့အခြေအနေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့ဒီတုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးမတိုင်းခင်ကာလတွေဟာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနေနဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံလက်နက်ခဲရဲ့လုံလောက်မှုပြေဝမရှိသေးတဲ့တိုင်းဆီယနာရှင်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရမှာတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုမရှိဘဲကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ဖက်မှုတွေလည်းမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဘာ 2023-2024 ခုနှစ်တွေကိုနယူးတော်လန်ရဲ့အချိန်ဟုန်အကောင်းဆုံးကာလတွေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတော်လင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တက်ကြွလှုံရှားသူလူခွင့်ရေးလူနည်းစုခွင့်ရေးလှုံဆောင်သူတွေကြားတလိလနဲ့ကိုင်ဖွဲ့အချင်းချင်းကြကြီးကြီးမားမားပြဿနာတစုံတရာမရှိခဲ့တဲ့ကာလဂျိုးစီဝါဆက်ကျင်မရှိသေးတဲ့ကာလတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2025ခုနှစ်စပိုင်းမှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရဲ့ဥတီယာလာယာစစ်စင်ရင်ကရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုအကျိုးရလဒ်တွေကိုခွဲဝေရမှာသို့မဟုတ်နေမြေထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတလိလနဲ့ကိုင်ဖွဲ့တွေကဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေအင်းဒီဂျင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PR တွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြူတော်လည်းရဲ့ပန်းနိုင်မရမိမှာပဲအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်ပြည်အားနဲ့၎င်းတို့ရီမန်ချက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြေးသွားတာကြောင့်အနာသိစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီလိုက်ရတာမျိုးစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားဂျိုးစီဝါပြပခဖြစ်တဲ့ပြည့်ရဲ့ဟိုတိုင်းမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုပြီးတိုင်းအနိုင်ယူရေးဆိုတဲ့ရီမန်ချက်ကမေးမိန်လာခဲ့တဲ့အနေအထားလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပြင်အခြားရေဘူးရအမည်ဖြစ်တဲ့PDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာလည်း NGO ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်က PDF ပါသုံးလုံးဖွဲ့တွေနဲ့ခြားသောဒေသန္တရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေစောင်းသားသမဂ္ဂနောက်ခံသမိုင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ ဒီလေလိုပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဆင်လာနောက်ခံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ပြပခတွေက2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကနေခု2026ကာလတွေမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ကွန်ကောင်းတဲ့ပြည်စာတစီမံခန့်ခွဲခွင့်ကိစ္စ၊တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာကြောင်းခံပြီးပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခတွေဖြစ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားမှာအကျိုးစီးပွားပြပခဖြစ်လာကြရတာကကောင်းမှုစွာဖြေမရှာနိုင်ကြရတာကပုတ်တိုက်မှုနဲ့ပြပခခြေနေကိုရောက်လာကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လို့ဆိုရမယ်ယူသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တကြွလှောက်ရှားသူအဖွဲ့တွေလူခွင့်ရေးလှောက်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကျောင်းသားသမဂ္ဂလူအဖွဲ့တွေကြားမှလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတည်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကနေဆွတ်ခွာပြီးအဖွဲ့အစည်းအသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ2025နှစ်ပိုင်းကစလို့တစတစမြင်တွေ့လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နနက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နယ်မြေခွန်ကောက်တသားသည့်စုဆောင်မှုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးမြင်တမိုးထားမှုစံနှုန်းပြဿနာတွေပေါ်ချင်းကက်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီလဲမတူညီမှုတွေကိုအကြောင်းခံကသဘောထားကွဲလဲတာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။လူတုံလေးစတင်ကစကာလကပိုင်းချေတူညီနေကြပါလျက်ခု9နှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာဘာကြောင့်တူညီတဲ့ပိုင်းချေနဲ့ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြတာပါလဲ။လူတုံလေးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်နည်းပြီလားဝေးနေသေးလားဆိုတာညင်းပွားတာထက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမလုံနိုင်ကြရင်ဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ဆိုတာမရောက်လာနိုင်တာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ့်ဂျမားကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုပ်နေစေပါထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်ဂျော့ချ်ဘုတ်အိုဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေဝါဒရေးရာပြည်ပခါတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းတတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီလူမဲကြီးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးအတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်နီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826ဂျက်ဆိုနီယန်ဒီမိုကရေစီခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဉာဏ်ပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နေဦးတော်လှန်ရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်။ Lincoln ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။သို့သောအဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းတန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူဆအဖြစ်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖြတ်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖြတ်သန်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။
ကျင်းညာစာရန်ဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူဒန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1956 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီးကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO များနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပြိပခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စားပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့7 July စတဲ့ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖောင်ပြင်းမျိုးတွေကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရဲသားပြည်သူတအုပ်သီးဆုံးပြီးတော့ဆဲ့ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းချောင်းမှာခြေရွာလေးရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံရပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တပေါင်းနီးပါအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေးသားရှိနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအချင်းသား30ခန်းအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခံရစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့7 July စိတ်တက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ဘာကာတာထုတ်ပြန်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြားကရန်ကုန်မှာ7 July လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။7 July စိတ်တက်ကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ကဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကာတာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2026ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့64နှစ်မြောက် 7 July အရေးတော်ပုံအထိမ့်မှတ်အဖြစ်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုအသိပေးခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားယာကြီးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်အရေးတော်ပုံဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပထမဆုံးထုတ်ပေါ်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။7 July တိုက်ပွဲဟာအနှစ်သာရအဖြစ်ဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာကာတာအဖွဲ့ချုပ်ဟာလည်းလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်တဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွဲမှုတွေကိုဒီကနေ့အချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်ပေါင်း64နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့7 July မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တမိုင်းအမွေဟာပျောက်ကွယ်မသွားဘဲဆက်လက်ရှင်သန်နေစေဖြစ်ကြောင်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒေါ်လာရေးခရီးကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူခိုင်မာစွာရပ်တည်ရင်အောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အလေးနဲ့အသိပေးထားပါသည်တဖက်မှာလည်းရန်ကုန်မြို့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်လူငယ်တွေဟာ7 July အထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါသည် 7762 Don't forget 9/62မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတန်းပါတီရှပ်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့လယ်နေရာအချို့မှာအထိမ်းအမှန်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတမိုင်းဝင် 7 July အရေးတော်ပုံနဲ့ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအောက်မေ့သတိရစေဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆက်လက်ဆန့်ကျင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့၎င်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့အမှုကို ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမကြီးတိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစိုးရဲ့အရာရှိကတင်သွင်းလျှောက်ထားမှုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အနေနဲ့အလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာဇူလိုင်6ရက်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရီပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကနေကြိုတင်တားဆီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပေမယ့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကမျက်ကွယ်ပြုနေလို့မရပဲအားနည်းချိနဲ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကပြောကြားပါရီ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုကဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရုံသာမကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုတို့ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေအပေါ်အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားနဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေ

0: ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုနေတာလို့မြန်မာတပ်အမတ်ကြီးကမိန်ကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။စေအုပ်စုရဲ့ကြီးလေးတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်တရာတပေအိုင်တပေအမ်ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် R2B မူကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းအနေနဲ့အချိန်ဆိုင်မနေပဲလက်တွေ့လှုံ့ဆော်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့တာဝန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကိုအေအေကလိုက်လံချီမှုံရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာစီရေးတင်းမာနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာအရခတ်တက်တော်အေအေကစစ်ကော်မရှင်ရဲ့229.0ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံချီမှုံခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားအလောင်းတွေအပြင်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာအေအေက229.0ရဲ့ကာကင်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုကာတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့အနီးမှာဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စီးရီးတင်းမာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စီးရီးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမူးဒေသဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာရွှေပြည်အေးဘက်ကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့လေကြောင်းကနေစောင့်ကြည့်ပြန်တမ်းမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစီးရီးတင်းမာနေချိန်မှာပဲရွှေပြည်အေးမြို့နဲ့မိုင်30ခန့်အကွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အနည်းဆုံး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဆောင်အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဖောင်းပြင်းဟုံးမလင်းမော်လိုက်မြို့နယ်တွေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းတက်လျှောက်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန်တရီတွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံချဲတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့စေဦးတန်ရရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်ခရိုင်ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်တဲကရွှေမော်လောက်ကင်တဲ့ရွာတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတအူးတီးဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့အိမ်တွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ဘောင်းပြင်းမျိုးနယ်ကလူစီကားရနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နေ့လယ်3နာရီခန့်မှာလဲဟ ோம் မလင်းလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်20ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးပြီးတော့ဆယ်ဦးတန်ရာရရှိကအိမ်၃လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့နေရာတွေဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေမော်လုပ်ငန်းခွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်သွားလာရာနေရာလို့သိရပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကရွှေမော်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ရွာတွေဟာမကြာခဏလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသားနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ကြဖို့သတိပေးချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့နဲ့လေကြောင်းရငါးနေကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့6မှာကြေးရွာ4ရွာထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးတော့စစ်ဆောင်1000နီးပါးအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေမင်းတက်ရေဒါရှီနဲ့ချောင်းဦးမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအရာရီမြကန်းဘေးကကြေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းနေပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာ ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းအသုံးပြုတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာညောင်စင်ကျေးရွာနဲ့4ရက်နေ့မှာညောင်ချောင်းကျေးရွာတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိတော့စူတော်ညောင်စင်လေးပင်တင်ကုန်းနဲ့ညောင်ချောင်းစုစုပေါင်းကျေးရွာ4ရွာထက်မနည်းကိုမိရှုထားတယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းစစ်ကြောင်းကြောင့်လေးပင်ကုန်းစူတော်ညောင်စင်နဲ့ရွာမှကျေးရွာတွေကပြည်သူ1000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်စစ်လုံးကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီဒေသခံတွေကတော့ပုံကျဲခံရတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မရှိတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရီအလားတူပဲခူးတိုင်းရေတရှိမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ကန်နကြက်အောက်ရွာရှိကိုယ်တော်ဖုံးကြီးကျောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကိုတော်စီဒီကုန်းနဲ့ဓမာယုံထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နွားတကောင်တီဆုံးကတကောင်တန်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ6ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲ9ရုံနဲ့မုံချူကျေးရွာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဇူလိုင်လ5ရက်ကလည်းအဆိုပါကျေးရွာတွေကို60မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းအသုံးပြုပြီးတော့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရီအဆိုပါပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်းလုံးတံမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ဒဝေခရံအမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အခြေဆိုင်လောင်းလုံးတမဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ Local PDF ကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ရဲ့တက်ခွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတပ်ဖွဲ့ Local PDF အနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တက်ခွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါသည်။တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအတွက်ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းဒေသအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။လောင်းလုံးတပ်မဏိလေးပြတက်ဖွဲ့ LLSPF ဟာအရင်ကတည်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနဒဝေခရံအမှတ်1တပ်ရင်းT1 ဒဝေခရံအမှတ်2တပ်ရင်းပင်လယ်ကျေတက်ခွေဒဝေခရံအမှတ် 83333တက်ရင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လောင်းလုံးပကဖတောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတရက်ချောင်းပကဖဂရီလာတဝေဒဝေမျိုးပြပျောက်ကြားတက်ဖွေကျောင်းသားတော်လိုင်းရေးတက် SRF Dragon Squad 2 TNI အထူးပျောက်ကြားတက်ဖွေ SGF စတဲ့တက်တွေနဲ့အတူအကြမ်းဖက်စစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့မှုအပြီးမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်စင်ရေးအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်မယ်လို့ MT1 PDF အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးအထူးလှုပ်ရှားတပ်မှ MT1 PDF ကတပ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေးလကြာပြန်လဲစုဖွဲ့လေးကျင့်ရေးနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိဘတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။MDY PDF ဟာအဲ့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ခုအပါအဝင်စီရေးနိုင်ငံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တန်းတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ခြေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လည်စုဖွဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာပေါ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကစပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာစစ်စင်ရေးတွေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့ MT1 PDF ကအသိပေးထားပါတယ်။ MT1 PDF ဟာနွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွင်းဝါစုစစ်စင်ရေး၊တပြေးညိုစစ်စင်ရေး၊တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပန်းစစ်စင်ရေးတို့မှာမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန့်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ရင်ဆိုင်ဘဝအကျဉ်းထောင်းမှာထောင်းအနာပိုင်းတဦးဖြစ်တဲ့အောင်ကျော်ဆင့်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား30ခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ5ရက်ညနေပိုင်းကထောင်းတွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆောင်ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအောင်ကျော်ဆင့်ကခေါ်ယူမေးမြန်းရာကနေစတင်ရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကဘောလုံးပွဲဟာထောင်တွင်တရားဝင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်လို့တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျဉ်းသားတဦးကိုလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ရကောင်းလားလို့ဆိုကာထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်အတူပြန်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုရာဘာလက်ကင်တုံးနဲ့မျက်နှာဦးကောင်းလေပင်တို့ကိုရွယ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ခိုင်းကကြောပြင်ကိုဖနှက်နဲ့တက်နေတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်နှက်ခံရသူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့အညှို့ထားရိုက်နှက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကပြောဆိုထားပြီးတော့အချို့အကျဉ်းသားတွေဟာမျက်နှာနဲ့ဦးကောင်းတွေမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တာကြောင့်အိဟာကားတော်မှမထနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ PPNM ကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရည်တည်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တပရင်းတွေကအုံထပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘူးလို့မြို့နယ်ပအားဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်ကအုံတပင်တံတားကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ချောက်ပင်အထက်ရင်ကြီးတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအားဖကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုံတပင်ကျေးရွာအနီးကလန်တရာဟာကုန်းစည်တွေအစမတန်တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်းတင်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာတာကြောင့်တံတားတန်ဖရိန်တွေကွေးညွတ်ပျက်စီးပြီးတော့ဒီသာတွင်ဆက်သွယ်သွားလာရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖနဲ့တပရင်းမြို့နယ်လန်ဒရာကော်မတီတို့ကအချိန်နဲ့တပြင်းညီကွင်းစင်းဆက်ဆေးပြီးတော့အုံတပင်ရွာကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတံတားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ပြုပင်နိုင်ဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပအားဖကအသိပေးထားပါရီမြို့နယ်ပအားဖလန်ကော်မတီနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာအုံတပင်တံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်မုံမနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခက်အခဲတွေကကြိုးစားတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံတပင်တံတားပေါ်ကနေ6ပင်းအထက်ယင်ကြီးတွေလုံးဝဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲတံတားခဏိုင်ဝင်ထပ်ပို့တဲ့ယင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေ့ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူသွားမယ်လို့တပင်းမျိုးနဲ့ပအားပါကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေစီမူရစီဝါရောင်းချမဲ့သူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူပါလာဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကိုစိတ်ကြွမူရစေဝါတွေရောင်းချဖို့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမူရစေးတွေတဲဆောင်လာတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်စစ်စည်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ2ရက်နဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်တို့မှာစိတ်ကြွမူရစေဝါတဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဖမ်းဆီးရမိသူတွေစီကနေစိတ်ကြွမူရစေပြား2140ပြားကိုတပ်တေကံပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်းအသိပေးထားပါရီကနဦးစစ်စည်းချက်တွေအရမူရစေဝါတွေကို ARR မြို့အရှိတ်ဘက်ကန်းကနေတဲဆောင်လာပြီးတော့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်တန်ကုန်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောတီတွေကိုရောင်းချဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားသူနှစ်ဦးကိုကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အချုပ်ခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ကမ့်ဘလူးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တပရင်းမြို့နယ်မှာလည်းမူရစီဝါတွေရောင်းချဖြန့်ပြူးနေသူတအူးကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပရင်းမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာခံစီဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မူရစီဝါတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ပြူးတာတွေကိုတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ် အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အဲ့တော့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာသုံးစွဲတာတွေတွေ့ရင်တရင်ပေးပို့ကြဖို့တပင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကအသိပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လှေကြာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအဖွဲ့ဘက်ကအဆိုပြုပြီးမြန်မာဆီအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကခေါင်းငိမ့်သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေရေးတွက်ရင်၅နှစ်ကျော်လာသည့်အချိန်အဆိုပါအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာတွေ့ရပါတယ်အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတဲ့၍အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံရေးယာဒူးအရာခန့်အပ်ထားတဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတတို့ကိုဖိတ်ကြားမှာမဟုတ်ဘဲအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ညွှန်ကြားမှုချုပ်ယာဒူးအဆင့်ရှိသူတွေကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာပါမင်းအောင်လှိုင်ဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနှောင်းပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကနေပြန်လာပြီးမကြာခင်ပြည်တွင်းကအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ဟာတိုင်းပြည်အေဂျင်တီငိမ့်မှတာပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဆိုပါမူ၅ချက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည်ကြည်လည်လည်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်မရှိခဲ့ပဲအစည်းအဝေးပြီးကနေမှအာဆီယံဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးအတင်းကျပ်သဘောတူညီခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်မီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်အထည်ဖော်ဖို့ထက်အရိကာလမတိုင်ခင်တွေထက်ပုံမှုဆိုးရွားတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်လာခဲ့တာ2026ခုနှစ်ယခုအချိန်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီကယားပြည်ဖရူဇူမှအရက်သား40ဝန်းကျင်ကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကားနဲ့အတူမီတင်ရှို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်အညာဒေသမှာပစီကြီးချေးရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လို့လူ180လောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်စကိုင်းတိုင်းတဲကရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်ပင်ရွာမှာအရက်သား29ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအလားတူအခြားသောဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာပါစိုးရွားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေး၍မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပုံမှန်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အဖို့တန်တမန်ရေးအရာအိတ်ခါကြစရာအချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပြီးတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်မထွက်သည့်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာအတွင်းအိတ်ခါကြစရာအနေထားတရက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2026ခုနှစ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပေါ်လွင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကြောင့်ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့အကြားပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာစေချင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအေဘီလာအစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကအာဆီယံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေအကြားတရင်စကားအပြန်အလှန်တည်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာထင်ရှားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်တွေမြင့်တက်လာလီလီအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်နေဆက်ဒုက္ခတွေတိုးပွားလာတာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်လာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာညဉ့်ညံမှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ခံစားရတာကြောင့်အာဆီယံ10နိုင်ငံအနက်မြန်မာအရေးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာပါ။အခုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ဘန်ကောက်မြို့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးတော့အခုနှစ်ရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆာဂျရီဇာပီလာဇရိုကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရဘက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်ခဲ့ကအစည်းအဝေးအပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖလပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတွေးဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဘက်ကအယက်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအများဆုံးရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လပ်စွာပေးအပ်ခွင့်ပြုဖို့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေဟာအသည့်အစမ်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့အခုလိုအလွတ်တဘောတွေးဆမှုမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဘက်ကတော့အခုလိုအာဆီယံနဲ့အလွတ်တဘောအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုဗတ်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အစိုးရတရက်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုအစိုးရတင်သွင်းဆွေးနွေးတာဟာအစိုးရအနေနဲ့အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးအရာအကြောင်းပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကနားလည်ကြပါရည်။အခုဘန်ကောက်အစည်းအဝေးကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိမလာနိုင်တာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေအနေနဲ့နားလေထားကြပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းထက်တရုတ်လိုနိုင်ငံကသာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိရှိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။တာမုံလေးတာမုံလေးလေးကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအာဝွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တည်မွေးထားပါတယ်လို့
3: ကျောသွားတယ်။ဒီ60ကျော်ပါသွားတယ်။အေးလည်းဘယ်လိုစိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုရှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အေးကောနားရှော့လဲရှိသေးတယ်။ရောရစိတ်ချကိုမီးရှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိတ်ချ။ဒီတော့နာချွေးမှာခလေးချွေးမှာ။ညာ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တရုတ်နိုင်ငံမှာလေမုန်တိုင်းတွေလေဆင်နှာမောင်းတွေအပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့တာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းဟူပေပြည်နယ်မှာတင်လင်းလာနေညပိုင်းကလေဆင်နှာမောင်းနှစ်ခုတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ11ဦးသေဆုံးပြီးအယောက်300ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လေဆင်နှာမောင်းတွေတနအိကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးအရှိန်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဆောင်အုံခေါင်မိုးတွေလွတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကားတွေလည်းတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနဲ့နေပညာချက်ချဖြစ်တဲ့ဟူပေပြည်နယ်မှာအခုလိုလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခိုက်တာဟာအင်မတန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ2021ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တောင်ထူထက်တဲ့ကန်စုပြည်နယ်မှာတော့မနက်စောပိုင်းကမြေပြိုမှုကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီပါသွားခဲ့ပြီးအများအပြားပျောက်ဆုံးနေစေလို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။သမရရှိချင်းပြင်ကရေဘေးတဲ့ဒေသတွေမှာကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုမနာမနေအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ CCTV ရုပ်သံလိုင်းကနေအင်္ဂါနေ့မှာတိုက်တွန်းညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဘာဗီကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ဝမ်ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကန်ရန်ကိုဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ဒီစူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာတင်လင်းလာနေကဂူအန်ဆိုင်ဘန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေကိုဖြတ်တန်းစဉ်မှာတနအီကို290ကီလိုမီတာလောက်အထိအရှိန်ပြင်းခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဒုတိယစီးပွားရေးအင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုလိုဆိုးရွားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုပုံမုံကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမုတ်သုံးမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ90တယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းတသန်းကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါရယ်။သေဆုံးသူအများစုကတော့တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအချို့ကတော့လျှက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါရယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာရေတွေပြန်ကျလာတာကြောင့်ဆာကီယိုမမဟာခြေနေကိုစစ်ဆေးဖို့ပြန်လာပါရယ်။သူရဲ့ပြီဘောကားတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးသွားပြီးဘေးလွတ်ရာရှောင်နေရတဲ့အတွင်းမှာလဲစားစရာတိတ်မရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိချင်းတွေကဆူရနေပြီးပြပကူညီရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဂီနူဘာရူအာကလည်းသူ့အိမ်ကိုလာကြည့်ပါတယ်။သူမရဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမျောသွားပါတယ်။ပစ္စည်းနည်းနည်းလောက်ပဲအပြင်ကိုထုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇနာရီကတော့မျောသွားတာဒါမှမဟုတ်ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားပါတယ်။အိမ်ကလည်းပျက်စီးနေပါပြီ။ဒီနေ့ပြန်လာကြည့်ပေမဲ့နေလို့မရတော့ပါဘူး။ဘေးအိမ်မှာခဏခိုးလုံနေရပါတယ်။ကျမကိုအကူအညီမဲ့သူမရှိပါဘူး။တယောက်တည်းအကူအညီမဲ့နေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စေတနာဝန်ထမ်းတွေကတော့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီဖို့အတွက်စားသောက်တွေနဲ့အရေးပေါ်ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်ပြည့်ဖြန့်ဝေပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းထူထပ်ပြီးဝေးလံတဲ့နေရာအတော်များများမှာတော့လုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေမရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာခံစားနေရသူတွေပိုများလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့လနှစ်အတွင်းမှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာခံစားနေရသူအရေအတွက်ဟာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတိုးလာတယ်လို့သုတေသနအသေးတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အလုပ်ချိန်ကြာမြင်တာ၊ညဘက်အလုပ်လုပ်သူပိုများလာတာနဲ့အိတ်ခန့်ထဲမှာဖုန်းသုံးတာ၊ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုဇက်တိုက်ကြည့်တာ၊ Doom Scrolling စတဲ့အလေးကျင်းတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတွေထဲမှာအိတ်နေအသက်ရှူရတာဒါမှမဟုတ်၃လဆက်တိုက်အိတ်မပြောတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကျွမ်းမရဲ့အာမခံပြန်လည်သုံးသပ်ရင်းနဲ့ကဲဖြဲရေးဌာနရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာလူပေါင်း 1.35 သန်းလောက်ဟာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာ2021ခုနှစ်ထက်24ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်60အရွယ်တွေမှာဒီပြဿနာအများဆုံးတွေ့ရပြီးဘယ်50နဲ့80အရွယ်တွေကတော့ဒုတိယနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူသဖြင့်ကလေးတွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာတိုးလာတာကအဆိုးရင်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကရက်နှစ်မှာအိတ်ဆက်မှုပြဿနာခံစားနေရတဲ့သက်စနစ်အောက်ကလေးရင်တွေဟာ3926ရောက်ထိရှိခဲ့ပြီးလင်းနေတွင်မှာ 69.5 ရာခိုင်နှုန်းထိအန်အောစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကျော်သက်ပြီမှာလည်း 32.6 ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးလာပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာပညာရေးဆိုင်ရာဖိအားတွေညားလာတာနဲ့ဗီဒီယိုအတူတွေ short form content စတိုက်ကြည့်တာတွေကြောင့်လို့ယူဆကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်အိတ်ဆက်ချိန်နှေးပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုရီးယားအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2024ခုနှစ်အိတ်ဆက်မှုအခြေအနေအစီရင်ခံစာအရပြည်မြအိတ်ဆက်ချိန်ဟာ6:58မိနစ်ဖြစ်ပြီးဒါဟာ OECD အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်မြအိတ်ဆက်ချိန်ထက်2:24မိနစ်နောက်ပိုနည်းနေပါတယ်။အိတ်ဆက်မှုကိုနောက်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး 62.5 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ပန်းနှွမ်းနယ်မှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်တာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ခေပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တွေကငါးကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါက ငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြီးကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတွေကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်တွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်စောင့်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့လူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီးနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါ

0: ဘူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကြ བྱ ဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြော်ချောင်းမှုတွေနဲ့နင်မကို့ကြော်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကြ བྱ အမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လိုဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရုံးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြ བྱ ရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြ བྱ ရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်
1: နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနီကိုမိုအကျဉ်းထောင်မှာနေရကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထူးကြုံအတွဲအဆောင်လေးဦးပါဝင်အ ਨੇ ဆုံးလူ25ဦးသေဆုံးပြီးတရားကြောတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြမ်းဖမ်းမှုမှာအကျဉ်းသားအုပ်စုနှစ်ခုကြားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအကျဉ်းသားချုပ်ကတနတ်တွေကိုလူယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့လူနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတင်ဟန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အကျဉ်းသူတွေဟာလူငယ်ချမ်းသာဝေးပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးကျင်းအောင်ခေါမိုးတွေပေါ်တက်ခင်ကြပါတယ်။ဒီလနေ့မှာတော့ကျင်းသားတွေကကျင်းအောင်တကားတွေကိုအတင်းတွန်းခွင့်မှုစူးစမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြံဖတ်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆင်လုခဲ့ရပြီးကျင်းအောင်တွေကနေတနက်ပြစ်တန်းတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ထောင်နေမှုရေးဇေဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းသားတို့ကသတင်းပေးခဲ့တာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြရပါတယ်။ဒရန်ရရှိသူအချို့ကိုလီကူမိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတခြားလူနာတွေကိုတော့ကိုလံမိုမြို့သားဆေးရုံကြီးစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကျင်းအောင်ခေါမှုအချို့ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်မြို့သမီးအချင်းသူအချို့ဒရန်ရခဲ့တယ်လို့ရတဖွဲကပြောကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်တွင်ရှင်းလင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရတဖွဲကအကူအညီတောင်းခံတာကြောင့်စစ်တပ်ကလည်းအသင်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ Riders သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။တရားမျှတရေးနဲ့ကျင်းအောင်ရဲဝင်ကြီးကပြစ်စင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကျင်းအောင်ရဲများပြနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံကကျင်းအောင်နေမှာသူပုံမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးခုပြစ်စင်ကတော့ဆိုရဆုံးဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းခြားကျင်းအောင်တစ်ခုစူပူမှုတွင်လူ၁၁ဦးသေဆုံးပြီး119ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိသီရူလင်ကကျင်းအောင်တွင်မှကျင်းသား41,250ဦးရှိနေပြီးဒါဟာလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်၄ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့မိုးမခဆောင်းမတဘုတ်ဖြစ်တဲ့တီဝဇော်ရေးသားထားတဲ့အနေငွေသက်ပုံများလာတော့ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှနိုင်ငံကိုစားပြုနေရအပိုင
2: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒီကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်သမရာရှိချင်းဖြင့်ကစကောင်စီကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံမျက်နှာစာမှာဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံသွားမယ်လို့တရားဝင်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရဟာအရင်ကထက်ပုံမစိန်ခေါ်မှုကြီးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီဆိုရင်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောအစည်းအဝေးမှာရုရှားတန်မတ်ပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတန်မတ်ဟာ so-called PDF so-called CDM moment, self-appointment, so-called national unity government ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကို တမင်နှိမ်ချသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ယသားပြည်သူ9000ကျော်တေဆုံးခဲ့ရမှုအတွက် NUG မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကရုရှားရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့မြမရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံ

0: ရန်လုံးကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ထက်မှာဘလောက်ထိတက်ကြွကြွတွန်းအားပေးလာမလဲဆိုတာကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဟာအစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကြကလေးကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြို့မှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားတိုင်းနာတစ်ခုထိညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းရဲ့ High Level Week မှာတတ်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့လဲကျထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။တမကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Foreign Policy Magazine မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေနဲ့တွက်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုပုံမပွင့်လင်းစွာထုတ်ဖော်ပြသလာတာကြောင့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကျင်းပခဲ့တဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထူးထူးညီလာခံနောက်ပိုင်းလာမယ့်ညီလာခံသက်တမ်းသစ်ဟာမြမရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကာလတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Crisis Committee အကြောင်းပြန်လည်ကြည့်ခြင်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရေးသားမှုတွေများပြားခဲ့တာကြောင့် Crisis Committee ဆိုတဲ့စကလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်မစိမ့်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုရေးကြီးတဲ့နှစ်မျိုးမှာတော့ဒီ Committee ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလုံထုံလုံနေနဲ့မြန်မာရေးပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်စုစည်းကြည့်ဖို့လိုလာပါတယ်။ Crisis Committee ကို1948ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသက်တမ်းသစ်စတင်တိုင်းညီလာခံဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းစဉ်စည်းမျဉ်း28ရောက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုကညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့ခန့်အပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံအတွက်ဘယ်နိုင်ငံတွေကို Credentials Committee မှာတာဝန်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာတရားဝင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Committee ကပဲတည်တံ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတည်တည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသိမှတ်ပြုရေးကိစ္စကိုစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တခုကြိုသိထားနိုင်ပါတယ်။82ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးခါလီလူရာရာမန်ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမင်း28ရ Credentials Committee ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအဆိုပြုမဲ့တာဝန်ဟာသူ့ထံမှာရှိနေပါတယ် Credentials Committee မှာအမြဲတမ်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ် America, Russia နဲ့တရုတ်တို့ပါဝင်ပြီးစတဲ့6နေရာကိုတော့ Asia Pacific, Europe, Africa,Latin America နဲ့ Caribbean ဒေသအုပ်စုတွေကလဲကျရွေးခန့်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိုးစားဟာပုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာ89နဲ့80ချိန်မြောက်ညီလာခံတွေမှာ Latin America နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအပါအဝင်ခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ Africa နိုင်ငံတွေကအများအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံပါဝင်လိမ့်ရှိပြီးကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့54နိုင်ငံဟာ Africa နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအတော်လေးမျှတတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Credentials Committee ဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေသာပါဝင်တဲ့ Committee မဟုတ်ပါဘူး။လူရေ3000လောက်မပြည့်တဲ့ Andorra, Antigua and Barbuda လူရေ2000လောက်သာရှိတဲ့ဖလောလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေတော့ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရမှုပါတယ်။ဒါဆိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်193နိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံတွေCredentials Committee မှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုကမလွယ်ကူသလိုအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေရာရဲ့အနာဂတ်ကိုပါသက်ရောက်လာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ချင်းချင်းပြီးရုံချမှုပြင်းထန်ရှောင်လန်နေတဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားစုံတွဲလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့ဂိတ်တကားစီကိုတွားရောက်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံရှိမြောက်ဘက်ကန်ယူရင်ကနာဆဆဘုရားကျောင်းမှာတစ်ခါမှမစုံတွေ့ဘူးကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတွဲဖက်ရွေးချယ်ပေးပြီးတုံနဲ့တူရင်းနှင်းခွင့်ရအောင်စီစဉ်ပေးတာပါ။ဆက်ရကြတဲ့ဒီအိမ်တော်ဘက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုကိုရီးယားဗုဒ္ဓဘာသာလူမှုဝန်ထမ်းဖောင်ဒေးရှင်းကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကလေးမွေးဖာနိုနေဆောင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာလူငယ်တွေအိမ်အောင်ပြုလာဖို့ရည်ရွယ်တာပါပုံမှန်မျက်စိမိတ်အောင်ပေးပြရမျိုးမဟုတ်ပဲစုံနှဲတွေအတွက်တစ်ဖက်ရေးတောက်ပွဲတွေဆရာကျောင်းလေးလိုက်ကြည့်တဲ့တွေအတူတူတွားရင်းနီးစပ်မှုရစေပြီးယင်းနှမှုတည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သက်30ရွယ်ခြံရဲကြီးတွတ်တော့ဒါဟာစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်မဲ့သူကိုစုံတွဲဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့ပြောပါတယ်
1: ချစ်ကချူစမ်းမျိုးတော့ရောဇူကိုကျော
0: ်တော့တကယ်ကလေးမွေးဖာနုံကြနေတယ်လူတွေအိမ်အောင်မပြည့်စင်ကြဘူးလို့ပြောနေကြပေမဲ့ကျမရဲ့ပုံဝင်ကျမတော့အကုန်လုံးအိမ်အောင်ပြည့်နေကြတာပါပဲလူတိုင်းကိုအဖော်နဲ့မြင်ရတော့ကျမလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်မိပါတယ်ဒီစီစဉ်ကဖျားเจ้าမှလောက်တာဆိုတော့စင့်တော်တဲ့သူတွေပဲများလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုလူစိတ်ဝင်စားသူအလွန်များပြနေပြီးခုတစ်ခါမှဆိုရင်နေရ20စားသာပဲရှိပေမဲ့လျှောက်ထားသူ4000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ကလေးမွေးဖာနုံဟာသုံးရတသမရှိဦးထိအနှဲငယ်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ဆိုရကတော့2022ခုနှစ်မှာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ရောကျသွားနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ပြီးမှတော့အတွဲ9ရက်အောင်မြင်စွာတွဲဖက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်
2: ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တွင်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေမှာမိခိုးလုံးတွေတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးပောက်ကွဲသံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်မှာပဲသမ္မတမက်ခရွန်ရဲ့ရင်နှင်းဟာအဲ့ဒီနေရာအနီးကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရပောက်ကွဲမှုဟာသမ္မတမက်ခရွန်တဲခုံပဲဟိုတယ်နီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။သမ္မတမက်ခရွန်ဟာအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဒမတ်စကတ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိသမ္မတအာမက်ဒါဂျရာဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်မှာဘာရှာအယ်အာဆတ်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာရောက်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ပထမဆုံးဂီးစင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂီးစင်ဟာသမ္မတဒါဂျရာလက်ထက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘလူးရီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုပေါ်လင်းစေပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါတမူဟောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သမ္မတဒါဂျရာဟာ73နှစ်ကြာစစ်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအရင်အာဆတ်အစိုးရနဲ့အဆက်အသွယ်နည်းခဲ့တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားခေးစဉ်ပြီးမှတော့သမ္မတမက်ခရွန်ဟာတူရကီနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နေတိုးဒိတ်သီးစည်းဝေးကိုဆက်လက်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကဖီဘာဥက္ကဋ္ဌစီကိုဖုံးဆက်ပြီးမှတော့အမေရိကန်ရဲ့သွင်းကုန်အများဆုံးဘောလုံးသမားရဲ့နီကဲပြည်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်စစ်မှုဖော်လာရင်ဘာလူကန်ဟာဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနားနယ်ပယ်မှာတစ်ဖက်ကစားသမားရဲ့ခြေကျဝတ်ကိုနင်းခဲ့တာကြောင့်နီကဲနဲ့တပွဲပယ်ခံထားရတာပါ။ဒီနီကဲကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ဖီဘာကိုသမ္မတထရမ်ကဂျာဝင်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘာလူကန်ဟာလာမယ့်ဘယ်လ်ဂျီယံမဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစား권ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမမျှတမှုကိုပြန်ပြင်ဆင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပြည်ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သမ္မတထရမ်ကသူ့လူမှုကွန်ရက်မှာရည်သားထားပါတယ်။ဘာလူကန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာဖလားပွဲမှာသွင်းကိုသုံးကုန်နဲ့သင်းရဲ့ကိုယ်သွင်းအများဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမောင်းရင်းနဲ့မိသားကလည်းတွေ့ပြန်ထားပါတယ်။သူကွန်ထဲမှာရှိနေတာနဲ့ဟင်အတွင်းအတွက်အများကြီးအောက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။သူကအမြဲတမ်းကိုယ်သွင်းနိုင်သေးရှိလို့သင်းအတွက်တခင်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရှေ့တဲ့ကစားသမားကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဘာကတော့တိုက်စစ်မှုဘာလို့ကံရဲ့တပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုတစ်နှစ်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုမျိုးဆိုဖြစ်တာဟာဒီကမ္ဘာဖလားမှာပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာမည်ကျော်ပေါ်တူဂီဂျပန်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုလည်းပြစ်ဒဏ်ချုပ်ကိုပိုင်းနဲ့ပြစ်တဲ့အဖြစ်တောင်းလဲပေးခဲ့မှုပါတယ်။ Belgian ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အားအားသိနေကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။
3: The Royal Belgian Football Association
0: ဟာဒီကောင်တွေမှမရှိတယ်လို့မတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါရတယ်။အာကစားရဲ့ဇီဝင်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုတာပါလို့ Belgian နီးပြားကပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံပွဲစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှာဆီယက်တယ်မြို့မှာကစားမှာပါ။နိုင်ရတဲ့တင်းဟာควอเตอร์ไฟนอลစဉ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တင်းဟာ2002ခုနှစ်နောက်ပိုင်းควอเตอร์ไฟนอลစဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင
2: ်။အိန္ဒိယနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပယ်ကဏ္ဍဆောင်မှာမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေပယ်တွေထဲမှာညံရီတု AI အာဂသနဲ့အရေးကြီးသတ္ထုရင်းမြစ်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုနဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2018ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဘက်ဆုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိဘဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်မြင့်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကနေဆက်ပြတ်ကျော်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးဤပညာသစ်တွေနိုင်ငံပြတ်ကျော်ရာသွေးမှုနေနေရင်းနဲ့ဒီဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်မှုကတိပြုထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှီးပညာဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအရေးကြီးသတ္တုနဲ့တမန်တော်ကဏ္ဍတွေမှာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကားထုတ်လို့ရမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နီကန်နဲ့ကိုပေါ့လိုတတ်ထုတ်ရင်းမြစ်တွေကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ရေချောင်းလုံခြုံရေးကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာလုံခြုံရေးအတွက်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာ At East Muara အရာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မှုအလေးထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာအခုသုံးနိုင်ငံခေးစဉ်တွင်မှာဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်လက်တွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: This I witness ဒီနေ့ကနေညတကမတိုင်မီအချိန်လောက်မှာဘန်ကောက်မြို့ကတာမီတီရေပါတဲ့ကနေထိတ်လန့်တကြားပြေးထွက်နေကြတဲ့သူတွေကိုဒီမျက်မြင်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မြင်ရပါတယ် ရော်ဒါသတင်းဌာနကအတည်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတိုင်ဝမ်ဘက်ကနေမိခိုးတွေထွက်နေတာကနေရုတ်တရက်လျာလိုက်ပြီးတော့စီထွက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအဆိုအရမိလောက်မှုတွင်သေဆုံးမှုအနည်းဆုံး28ဦး၊ဒဏ်ရာရရှိသူ60ကျော်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းဟန်နိုင်ငံမှာအဆိုရဆုံးမိလောက်ကျွမ်းမှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးခဲသူတွေရဲ့ပျော်ပြချက်ရမိဟာရေဘာဆင်းမြင့်ရှိပိုင်းကနေစတင်လောင်းကျွမ်းခဲ့ပြီးအလျင်မြန်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့တဲ့အတွက်လူတွေဟာအိမ်သာရှိတဲ့ဘာနောက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ရေပေါ်ထွက်ပေါက်နှစ်ခုရှိပေမဲ့တစ်ပေါက်ကရန်တက်တာတွေနဲ့ပိတ်ဆို့နေပြီးနောက်တစ်ပေါက်ကသပွဲတစ်လုံးနဲ့ပိတ်နေတာကြောင့်လူတွေအလွယ်တကူမလူမြောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။တနအုပ်စစ်သေးတဲ့ရရနေ့ကျလေအေးပိစက်တလုံးရနဲ့စွမ်ဝါရရှော့ကနေမိစတင်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးရတယ်လို့ဒေးရနေစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒရရသူ60ကျော်ထဲမှ20ကျော်ဟာသွင်ရတဲ့အခြေအနေရှိရလို့သိရပါတယ်။ကင်းပြာနေရကိုအရင်ဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့မိသက်သမားတွေကဖိုင်တစ်ခုလုံးမိခိုးရီနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကင်မရာမက်တန်တွေမှလည်းဒီလောင်ကျွမ်းပြီးမောင်မိုက်နေတဲ့ဖိုင်အစ်မိုက်တွေကိုမိသက်သမားတွေဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာသူကအိမ်သားနီးမှသေဆုံးနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီးဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေကိုထမ်းဆင်တွေနဲ့တဲထုတ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေးပေါ်ကဲဆဲအဖွဲ့တွေဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းထိခင်းပြာနေရာမှာဆက်ရှိနေကြပြီးမုခင်းစစ်ဆေးအဖွဲ့တွေကလည်းသေဆုံးသူတွေရဲ့ထောက်ထားဖော်ထုတ်နိုင်မှုတပ်ဒေကံပစ္စည်းတွေစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: စပိန်နိုင်ငံပမ်ပလိုနာမြို့မှာနာမည်ကျော် Saint Fermin ပွဲတော်ကိုအင်္ဂါနေ့ကနေရိုင်းလွှတ်ပြေးပွဲနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဆစ်လုရှားမှုအပြင်နဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမြို့ဟောင်းရဲ့ကြောက်ခင်းလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာနှသော၆ခေါင်ရဲ့ရှေ့ကနေပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးအနေဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေတွေအချိန်ချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပြေးတဲ့လူတချို့လဲကျခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲတော်ပထမနေ့မှာစိုးစိုးရွားရွားအခြေအနေတွေတော့မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပထမနေ့အပြီးစည်ရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူ၅ဦးထိခဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက၃ဦးဟာပွန်ပဲ့တရားတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ Saint Fermin ပွဲတော်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာကျင်းပပါတယ်။ပွဲတော်ကာလအတွင်းမနက်တိုင်းနှစ်သိုးတွေနဲ့အပြေးသမားတွေဟာမြို့ရင်းလမ်းချင်းတွေထဲမှာအထူးပြေးလွှားကြတာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ရရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်သိုးတွေအတွက်တော့နောက်ဆုံးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်သိုးတွေကိုရိုးရာနွားသက်သမားတိုရီယိုတွေကတက်ဖြတ်လေးရှိပါတယ်။ရေးဆန်ခွင့်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီရိုးရာအစင်လာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ